سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔

اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔

اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کیسی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم سب مختلف ادوار سے گزرتے ہیں، اور اچھے اور برے وقت دونوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. وقت کے سمجھانے کا انداز عموماً سخت اور تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وقت کی سمجھائی ہوئی بات حتمی ہوتی جو پوری زندگی کے لیے کافی ہوتی. اچھا وقت تو اچھی طرح سے گزر جاتا ہے، لیکن برے وقت میں بھی ایک اچھائی ضرور ہوتی، کیونکہ جیسے ہی برا وقت آتا ہے مطلبی اور فالتو لوگ آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت ہر کسی پر آتا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی تو سنور جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو برے وقت سے محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت

اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی۔

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد کی.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
2: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے.

का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ए हमारे रब, या रब, ए दुनिया व आखिरत के मेहरबान रब, या रहमान दुनिया व आखिरत व रहीमहुमा, या अल्लाह, أسألك رحمة من عندك تعصمنا بها من الزلل. اے اللہ، ایسی رحمت عطا فرما جو ہمیں لغزشوں سے بچا دے. سامعین کرام، انسان غلطی کرتا ہے، زبان پھسلتی ہے، قدم بہکتے ہیں، لہذا سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے. ونسألك رحمة من عندك تصلح بها حياتنا من كل خلل. ایسی رحمت دے جو ہماری زندگی کے ہر بگاڑ کو درست کر دے، چونکہ اگر گھر میں پریشانی ہے، دل میں بے سکونی ہے، رزق میں تنگی اور رشتوں میں دوری ہے، تو اللہ کی رحمت یہ سب سوار سکتی ہے. اسی طرح ہمیں اپنے پروردگار کی اس رحمت کا سوال بھی ہے. نسألك رحمة من عندك تنقي بها قلوبنا من الحقد والدغل. ایسی رحمت عطا فرما جو ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور میل سے پاک کر دے، چونکہ دل صاف ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. کینہ انسان کو چلا کر راک کر دیتا ہے، حسد سکون چھین لیتا ہے، بدگمانی دل کو بیمار کر دیتی ہے. اس لیے دل کو کینہ، حسد اور میل کچیل سے پاک کرنے کی یہ دعا ہے. نسألك رحمة من عندك تكون لنا لطفا يحمينا من النصب والدجل. یا اللہ، ایسی رحمت دے جو ہمارے لیے نرمی، حفاظت اور مہربانی بن جائے، اور اس طرح تیری مہربانی کے سائے میں ہم تمام تر مصیبتوں سے دور رہ سکے، فراڈ کے شکار نہ ہوں. یہ سب اللہ کے لطف کے اثرات ہوتے ہیں. اکتب لنا حسن الخاتمہ وصالح العمل. اے اللہ، ہمارا خاتمہ اچھا فرما، وہ ہمیں ایمان پر موت دے، کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ زندگی کی آخری حالت کیسے گزری. اسی طرح ہمیں نیک عمل نصیب فرما، نماز، صدقہ، سچائی، حسن اخلاق، خدمت خلق، یہ سب صالح اعمال میں شامل ہیں. اور سب سے بڑھ کر تو جنت کا سوال ہے. یا اللہ، ہمیں جنت عطا فرما. سمجھ کر اللہ کی رحمت چونکہ سب کچھ بدل سکتی ہے، اور رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کا زیادہ سے زیادہ سوال کریں، اس کی رحمت طلب کریں. رحمت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف آفات اور شرور مصیبتوں سے بچنے کی دعا بھی ثابت ہے. ان میں سے ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں. اے اللہ، ہم برے ساتھی سے تیری پناہ مانگتے ہیں. نعوذ بک من صاحب السوء. اب برے ساتھی سے اللہ کی پناہ مانگنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. برا ساتھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وقت کے ضیاع، دل کی سختی، اسی طرح آخرت سے لاپرواہی کا سبب بنتا ہے. اچھا ساتھی انسان کو اوپر اٹھاتا ہے. سلف صالحین کی ایک اور دعا بھی تھی، نعوذ بک من جار السوء، یعنی اے اللہ، برے ہمسائے سے پناہ مانگتے ہیں. ہمسایہ اگر اچھا ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، اگر برا ہو تو گھر بھی تنگ محسوس ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمسایہ اور پڑوس کی اہمیت کے مد نظر اسلام نے بھی پڑوسی کے حقوق بہت بلند رکھے ہیں. اسی طرح دعا کا اگلا جملہ ہے، اے اللہ، ایسے منافق سے بچا جو سامنے خیر دکھائے. کچھ لوگ زبان سے محبت دکھاتے ہیں لیکن دل میں حسد رکھتے ہیں، وہ مسکراتے ہیں مگر نیت صاف نہیں ہوتی. تو ایسے منافق سے بھی ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں جو سامنے خیر دکھائے اور اندر

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए मलहा अशरफुल समान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام پلس آف دی قرآن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجئے سلام و تحیات سامعین کرام پروگرام کی ابتدا ہی میں استعانہ بالصبر والصلاۃ اس آیت کو ایک مرتبہ پھر یاد کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے پچھلے حلقوں میں پہلے سے گفتگو کی تھی اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں نیکی کے راستے پر چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی ارشاد خداوندی ہے استعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین صبر سے استعانت کی ضرورت بار بار پڑتی ہے یہی وہ زاد راہ ہے جو ہر مشقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ناگزیر ہے اور سب سے زیادہ مشقت کا کام یہ ہے کہ انسان حق کے احترام اور اس کے اصرار اور حقیقت کے اعتراف اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے لیے سرداری و پیشوائی کے منصب اور اس سے وابستہ مفادات و منافع سے دستبردار ہو جائے۔ اب نماز سے استعانت کیا ہے؟ نماز بندے اور رب کے مابین ربط و ملاقات کا نام ہے، ایسا ربط جس سے دل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور روح اللہ تعالیٰ سے تعلق کا احساس کرتی ہے۔ نماز سے انسان کو راہ حق کے لیے وہ ذات راہ ملتا ہے جو دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف لپکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق بہت پختہ تھا اور آپ کی روح و الہام کے ذریعے اللہ سے مربوط تھی۔ یہ سر چشمہ حیات آج بھی ہر اس مومن کے دسترس میں ہے جسے راہ حق کے لیے توشہ درکار ہو، دوپہر کی شدید گرمی میں سیرابی کا طالب ہو، ہر طرف سے مدد کے مزدور ہونے پر مدد کا طالب ہو اور سامان سفر کے ختم ہو جانے کے بعد اسے زیادہ راہ کی ضرورت ہو۔ سامعین کرام، صبر اور صلاۃ مسلمانوں کے دکھوں اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین انعام ہیں، اور خصوصاً آج جبکہ عالم اسلامی پر نخوت و اعتبار کی گھٹائیں چھا رہی ہیں، ان کے لیے یہ آیات روشنی فراہم کرتی ہے۔ نماز کے فیوز و برکات سے حقیقی طور پر وہی لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں جنہیں آخرت میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور زندگی کے ہر معاملے میں جواب دہی کا یقین کامل ہو، جو ہر وقت مستحضر رہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا

ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور خاص طور پر اس بات کو کہ میں نے تمہیں اہل جہاں پر فضیلت عطا کی تھی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو یہاں سامعین کرام، یہ اس دور کی طرف اشارہ ہے جبکہ تمام دنیا کی قوموں میں ایک بنی اسرائیل کی قوم ہی ایسی تھی جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم حق تھا، اور جسے اقوام عالم کا امام و رہنما بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ بندگی رب کے راستے پر سب قوموں کو بلائے اور چلائے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اقوام عالم پر فضیلت عطا کی تھی کہ پے در پے انبیاء اکرام کا سلسلہ ان میں جاری رہا. انہیں اس بات کی یاد دہانی اس لیے کرائی گئی کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس سے کیے ہوئے عہد کو یاد کریں. اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ دعوت اسلامی نے ان کے لیے جو سنہرے موقع فراہم کیا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ نے ان کے آبا و اجداد کو جو فضیلت بخشی تھی اس کی کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے عہد کی طرف واپس آ جائیں. اس طرح وہ اس مقام عزت کے بھی مستحق ہوں گے جو اہل ایمان کو ملنے والا ہے. سامعین کرام، پھر آگے یہ فرمایا گیا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرتے رہو جب نہ تو کوئی کسی دوسرے کے کام آ سکے گا، نہ اس کے حق میں سفارش قبول ہوگی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. تو غور کیجئے کہ کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہو اور اسے عدالت میں پیش کیا جائے تو سزا سے بچنے کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک تو کوئی یا تو کوئی دوسرا شخص مجرم کی جگہ اپنے آپ کو پیش کر دے، یا کسی بڑے کی سفارش ہو جائے اور یوں مجرم کی نجات ہو جائے، یا جرمانہ اور معاوضہ ادا کر کے مجرم کو چھوڑا لیا جائے، یا پھر یار و مددگار آ کر اپنی قوت و طاقت سے کام لے کر ملزم کو چھوڑا لے. یوم جزا و سزا میں یہ تمام باتیں بے سود اور بے اثر ہو جائیں گی، صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ ہوں گے. قرآن حکیم نے اس حقیقت کو کئی مقامات پر واضح کیا ہے. ارشاد خداوندی ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن ایسی نفسا نفسی پڑی ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص کو اپنے اپنی نجات کی فکر ہوگی کہ اس کو اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. اسی جگہ فرمایا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة.

السلامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يوم قيامتنا تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے باریک بین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. سامعین کرام, اس آیت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ اور تقویٰ کا یہ بیان ہے, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے ان گنت احسانات و انعامات ہیں جن میں سے انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری اور جو کتب ان پر نازل کی گئی, نیز نفوس قدسیہ کی پاکیزہ سیرتیں احسانات ربانی میں سے سر فہرست ہیں. لیکن قیامت میں نجات کے لیے یہ حسب و نصب, قبیلہ اور برادری, مال و دولت اور اس طرح جو ہے نا یہ تمام باتیں کچھ کام نہ آئیں گی, بلکہ صرف اور صرف نیک اعمال کا کامیابی ذریعہ بنیں گے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں,

فرعون، اے آل یعقوب اس دن کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے عوان و انصار سے نجات دی تھی، یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور خدمت گزاری کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑا تو ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے عوان و انصار کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ سمجھ کے رام، یہاں آل فرعون یہ جو کہا گیا ہے نا، یہ آل سے مراد صرف کسی شخص کے اولاد نہیں ہوا کرتے، بلکہ یہ لفظ آل و اولاد، قبیلہ و قوم، اربع و انصار سب پر حاوی ہے۔ قرآن حکیم میں ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور پھر ہم نے فرعونیوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جس عذاب کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ وہ فرعون اور اس کی ساری قوم ہی پر آیا، اور سورۃ البقرہ آیت رقم 50 میں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ سے مراد بھی فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ہے۔ اور مزید یہاں بات یہ ہے کہ جہاں تک جو یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم آیت کا یہ حصہ ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تمہیں سخت دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور خدمت گزاری کے لیے تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ دراصل اس کا قصہ یہ ہے اس آیت کا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، جیسا کہ سب جانتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام تک ان کو تقریباً 4 صدیاں ہوئیں۔ اس عرصے میں قبطیوں نے تمام مناصب پر قبضہ جمع لیا تھا اور سارے نظام حکومت پر چھا گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے سوائے محنت و کمزوری کے اور کوئی کام باقی نہ رہا۔ اگر فرعون نے جب یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل زیادہ قوی اور ذہین ہیں تو انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ساری حکومت ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ عموماً حکومتیں زوراور اور توانا قوموں سے خائف رہتی ہیں، اس لیے انہوں نے اور زیادہ مظالم توڑے تاکہ ان میں رہی صحیح قوت بھی جاتی رہے۔ بالآخر جب کاہنوں نے فرعون کو ڈرایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شاندار انسان پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری جابرانہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی، تو اس نے بچوں کے قتل عام کا حکم دیا اور بچیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ باقی رکھا۔ ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو کس طرح اللہ نے تمہیں اس ذلت و خفت سے نجات دی کہ تم میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے تمہیں آزادی و حریت کی نعمتوں سے بہراور کیا۔ مزید اس سلسلے میں خواجہ عبدالحی فاروقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، صبح کو تمام کاہنوں کو جمع کر کے ان سے اس کی تعبیر پوچھی کہ میں نے بیت المقدس کی طرف ایک آگ آتے دیکھی ہے جس نے تمام مصر کو گھیر لیا ہے اور چن چن کر ایک ایک قبطی کو جلا دیا ہے۔ یہ سن کر کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو آپ کی ہلاکت اور سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون نے ملک کی تمام دائیوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو فوراً قتل کر دیا جائے، البتہ لڑکی کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے۔ سامعین کرام، اسی طرح اگلی آیت میں

اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے اعوان و انصار کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا. تو یہاں بحر جو ہے نا دریا کو پھاڑا, یہ بحر سے مراد یہاں دریائے قلزم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو آمادہ کر لیا کہ وہ راتوں رات عرض مصر سے نکل جائیں. یہ ہجرت اس لیے تھی تاکہ فرعون کے اثر سے الگ رہ کر ان میں صحیح طریقے پر دین کی روح پھونکی جائے. غلامی سے دماغی اور ذہنی قوا کمزور ہو جاتے ہیں, اس لیے ضرورت تھی ایک آزاد آب ہوا میں انہیں لے جایا جائے. فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل ہاتھ سے نکل جا رہے ہیں نکلے جاتے ہیں تو اس نے باقاعدہ بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور دریائے قلزم پر ان کو جا لیا, یعنی انہیں ان کے قریب ہو گیا. وہ اللہ کے حکم سے دریا پھٹ جانے کی وجہ سے پار اتر گئے اور فرعون ماں اپنے لشکر کے دریا میں ڈوب گیا. یہ اس لیے تھا کہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دشمن کا عبرتناک انجام دیکھ لے. جیسے کہ کہا گیا وَغَلَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْدُرُونَ. سامعین کرام, جو قوم اپنی فلاح و بہبود کے لیے تگدو کرتی ہے اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. مزید یہ کہ مصائب و مشکلات سے نکالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالی ہے, اور جب کسی قوم پر نکبت و اجبار کی گھٹائیں چھا رہی ہوں تو افراد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے اپنا راستہ سیدھا کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار ٹھہریں. اور اسی طرح حقیقت تو یہ ہے کہ ظالموں کا انجام بالآخر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر ایسا ہوتا ہے. ظلم بہرحال ظلم ہے, وہ جلد یا دیر اپنے انجام کو پہنچتا ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدہ پر بلایا پھر ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے, پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہاں وعدہ کیا, اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ وعدہ یواعد, ایک دوسرے سے وعدہ کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے حاضری کا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے. تو یہ ہے موسیٰ بن عمران, سلسلہ اسرائیلی کے سب سے زیادہ مشہور جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے موسیٰ. آپ کا زمانہ مورخین کا تخمینہ ہے کہ 15ویں اور 16ویں صدی قبل مسیح کا تھا. اکثر مفسرین کے خیال ہے کہ موسیٰ عبرانی لفظ ہے, بعض محققین نے مصری لفظ بیان کیا جس کے معنی بچہ یا بیٹا کے ہے. آپ کے والد کا نام عمران تھا, آپ کی بہن مریم اور بھائی ہارون تھے اور یہ دونوں آپ سے بڑے تھے. آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی. تو 40 لیلہ 40 راتیں, یعنی غروب آفتاب سے صبح تک, صبح صادق کے وقت تک کو کیا کہا جاتا ہے, یہ تو لیل ہے. تو 40 راتیں کہا جاتا ہے کہ یہ وعدے کا زمانہ ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور 10 دن ذوالحجہ کے تھے. تفسیر ابن کثیر میں ہے اب بنی اسرائیل آزاد ہو چکے ہیں, ان پر کسی انسان کی حکومت نہیں ہے, ایک اللہ کے غلام ہیں, آزاد سرزمین ہیں, مگر غلامی کے اثرات اب تک ان کے دل و دماغ پر حاوی ہیں, ان کے رگ و پے پہ جاری و ساری ہے. جس وقت انہوں نے سونے چاندے کا بچھڑا دیکھا فوراً یوں سجدے میں گر پڑے کہ اس کی بندگی ان کا مایہ حیات ہے. چنانچہ ان کی آئندہ قومی زندگی میں اس قسم کے بکثرت واقعات پیش آئے جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ ان کا مقصد حیات صرف مال و دولت جمع کرنا تھا. کہیں ان کے بارے میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے سورہ آل عمران میں, جیسا کہ بتایا گیا ان اللہ فقیر ونحن اغنیا, جیسا کہ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ ہم جو ہے نا غنی ہیں اللہ محتاج ہیں. اور کہیں انہیں تنبیہ ہو رہی ہے ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور نہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچو. صدیاں گزر گئی مگر یہ خصوصیت کبرا اب تک یہودیوں میں اب تک دکھائی دیتی ہے, ان سے بڑھ کر جو ہے نا کوئی اور قوم صاحب دولت و ثروت نظر نہیں آتی, گویا کہ یہ پورے عالمی معیشت پر چھائے ہوئے ہیں. سامعین کرام, مزید بات یہ ہے کہ اور ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بچھڑے کی پوجنے کے حوالے سے کہ جب ایک قوم ترقی کرنے لگتی ہے تو قانون نہ ہونے کی شکل میں اس سے دو قسم کی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں, ایک تو افراد اور وہ یہ کہ روحانیت میں جائز حدود سے تجاوز کرنا. نصارہ نے جیسا کہ عبداللہ کے ابن عبداللہ کو ابن اللہ بنا دیا,

0: جی بھی اس بارے میں نصارہ سے پیچھے نہ رہیں, جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے,
1: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں, پہلے کافر بھی اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے, یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں. اللہ انہیں غارت کرے, یہاں یہ کہاں بہ کے جا رہے ہیں. پھر یا تو افراد کے شکار ہوتے ہیں یا تو تفریط, یہ دوسری قسم کی غلطی ہے کہ مادیت میں بہت دور نقل جانا. اس طرح جو ہے نا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ مرتب کی ہے اس کی بہترین مثال ہے. یہی دونوں اصول غلطیاں جن سے سورہ فاتحہ میں پناہ مانگی گئی, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہودی تفرید کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سرے سے مسیح علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں, اور عیسائی افراد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ایک بشر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ خدا بنا لیتے ہیں. تو یہ لوگ قوم موسیٰ دونوں غلطیوں کے مرتکب ہوتے ہیں, یعنی افراد

حیات کا خلاصہ یہی ہے کہ جو قوم اللہ کا قانون دستور حیات ملنے کے بعد بھی اسے منہ موڑے اس سے زیادہ ظالم اور خاسر قوم اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ حال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور یہی حال اب امت مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، جو قوم اللہ کی بندگی ترک کر دیتی ہے پھر وہ کئی باطل معبود بنا لیتی ہے، جیسا کہ قوم موسیٰ نے کیا۔ اس وقت مسلمانوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ وہ خواہشات نفس کے پجاری بن چکے ہیں۔ کاش کہ ہم حقیقت کی طرف لوٹنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، مزید ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا، یعنی حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق پیدا کرنے والی جو کتاب ہے تورات، وہ عطا کی۔ اسی طرح سامعین کرام، قرآن حکیم اور انجیل کو بھی فرقان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اسے قرآن میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے، شروعات اسی سے ہوتی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فیصل دیا، یعنی فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم اٹھایا ہے، لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو بطور سزا ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ پھر اسے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ یقیناً وہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا، بہت مہربان۔ سامعین کرام، فرقان اس قوت کو کہتے ہیں جس حق و باطل، نیک و بد اور اسلام و کفر میں تمیز ہو۔ ہر کتاب الہی کے نزول سے قبل لوگوں میں قوی احساس پیدا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے روزمرہ کے اعمال دیکھتے ہیں تو معلوم کر لیتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ اصلاح و تہذیب کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی مسئلہ اور کا محتاج سمجھتے ہیں۔ حق کے لیے ان کے اندر تشنگی پیدا ہوتی ہے اور اب وہ اس چشمہ آب کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ان کی پیاس کو دور کر دے۔ اگر فرقان پہلے سے نہ پیدا کر دیا جائے تو کتاب بیکار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جب لوگ ضرورت اصلاح ہی محسوس نہیں کرتے تو انہیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اگر پیاس نہ ہو تو کتنے ہی برف سے ٹھنڈے کیے ہوئے گلاس بھر بھر کر پیش کیجیے، کسی کی نگاہ بھی نہ اٹھے گی۔ جب بھوک نہیں تو کھانے کی ہر چیز بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، لوگوں کے سویدائے قلب میں امانت کا نزول ہوا، اس لیے انہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی اور ان سے بہرہ اندوز ہوئے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس میں امانت سے مراد یہی فرقان ہے جو نبی کی بعثت سے قبل نازل ہوا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ نبی کے لیے سراپا انتظار بن جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب میں اس قسم کے لوگ موجود تھے جو دین جاہلیت کو چھوڑ کر یہ خبریں دیا کرتے تھے کہ ان قریب ایک رسول ظاہر ہونے والا ہے جو ابلیس اور اس کے لشکر پر غالب ہوگا۔ ان اشخاص میں عثمان ابن حریث، عبید، زید ابن عمرو اور ورقہ ابن نوفل کے نام خصوصیت سے مشہور ہیں۔ زید ابن عمرو تو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے رسول موعود کی تلاش میں دور دور کے سفر کیے اور آخر یہ معلوم کر کے کہ وہ مکہ میں پیدا ہوں گے، اسی مبارک انتظار میں رہ کر انتقال کر گئے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے چچا تھے۔ تو اس فرقان سے مراد وہ تشنگی ہے جو بنی اسرائیل میں قانون الہی کے لیے پیدا کر دی گئی تھی۔ بعض لوگوں نے اس سے نجات موسیٰ اور تباہی فرعون بھی مراد لی ہے، مگر یہ بات کی آیت پہلے معنی کی زیادہ معید ہے کہ ہر نبی کے ساتھ دونوں چیزیں نازل کی جاتی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نوازش کی گئی کہ بنی اسرائیل راہ حق اپنے سامنے دیکھ لیں اور آئندہ کسی غلط کاری کے مرتکب نہ ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، تو نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر بڑا ظلم

ڈھایا ہے, لہذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو, اپنی جانوں کو بطور سزا ہلاک کرو. سامنے کرام یہاں دیکھیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لِقَوْمِ, اپنے قوم سے, تو لفظ قوم یہ اس میں جمع یعنی کلیکٹیو ناؤن ہے, مراد یہاں مرد اور عورت دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یا قومی, یا حرف ندا ہے, قوم منادا ہے جسے بلایا جا رہا ہے, اے میری قوم. تو یہاں جو کہا گیا ہے فقتل انفسکم, اپنی جانوں کو مار ڈالو, یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو سجدہ نہیں کیا تھا وہ سجدہ کرنے والوں کو قتل کرے. دراصل یہاں ذکر تو ایک اسرائیلی ضابطہ شریعت کا ہے, تو یہاں اور جو اس شریعت کی پابندی یہ ان کے لیے اسی میں بتایا گیا کہ اسی میں تمہارے لیے خیریت ہے, ذالکم خیر لکم, اور اس خیریت اور بہتری کا ظہور آخرت میں ہوگا. خیر سے یہاں مراد نجات, مغفرت اور گناہ کی گندگی سے پاک صاف ہونے میں ہے. اوورال اس آیت میں یہ آیا ہے کہ وہ اقوام اور افراد نعمت فرقان سے بہراور رہتے ہیں جو تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں, جیسا کہ سورۃ الانفال کی بھی آیت ہے, ایمان والوں اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں قوت تمیز عطا فرمائے گا. اسی طرح جو قوم یا افراد نعمت فرقان سے محروم ہو جاتے ہیں پھر وہ خرافات اور لا یعنی اور بے مقصد باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسا کہ بنی اسرائیل ہوئے, اور یہی بات جو ہے نا آج ہماری قوام میں بھی نظر آتی ہیں, نمازیں ضائع ہو رہی ہیں اور جو ہے نا ہم بےہودہ تماشوں میں مصروف ہوتے ہیں, بچھڑے کی جگہ ہم گویا کہ ان بےہودہ جو ہے نا اس سوشل میڈیا پر ان کی پرستش کر رہے ہیں, یعنی گویا کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں پرستش تو نہیں ہوتی لیکن اتنی اہمیت دے رہے ہوتے ہیں گویا کہ بندہ گویا کہ اس کے سوا نہیں جی سکتا, اور اسی کو اپنے لیے اپنی زندگی کا اہم جو ہے نا معبود بنا لیا ہے. معاذ اللہ, ارشاد ہوا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو. آگے اللہ فرماتے ہیں یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا وَإِذْ قُلْتُ

بعد موتكم لعلكم تشكرون. اور یاد کرو جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیتاً دیکھنے لیں تجھ پر ایمان نہ لائیں گے, پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں برق سائقہ عالیہ یعنی گرنے والی بجلی جو ہے نا آ گئی, پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ. موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تو اپنے ساتھ بنی اسرائیل میں سے بہترین دل و دماغ کا انتخاب کیا اور ان میں سے 70 اشخاص کو اپنے ساتھ لیتے گئے, مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک ہم ان آنکھوں سے کھلم کھلا اللہ کو نہ دیکھ لیں گے تمہاری کبھی تصدیق نہ کریں گے, کیونکہ انہوں نے بے انتہا گستاخی سے کام لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا, حالانکہ وہ بکثرت نشانات دیکھ چکے تھے. اس سے سائقہ حق نے ان کو آ لیا اور ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور اس طرح تمام محققین کے اتفاق ہے, سائقہ سے موت نہیں ہوتی, اس سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, البتہ اگر وقت پر خبر نہ لی جائے تو اس کی موت کا باعث ہو جائے گی. جب سب پر غشی طاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے, انہیں اس امر کا اندیشہ ہوا کہ اگر یہ لوگ مر گئے تو قوم بغیر کسی نگران کے رہ جائے گی, جب کام کرنے والے دماغ نہ رہیں گے تو قوم خود بخود فنا ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے والہانہ مستربانہ دعا کی جیسا کہ اس آیت میں ہے, واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل

0: مسافرین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری طے شدہ میعاد کے لیے موسیٰ نے اپنے قوم سے 70 آدمی چن لیے، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا تو موسیٰ نے عرض کی، اے رب اگر تو چاہتا ہے تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا، کیا تو ہم سب کو ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کیا؟ یہ تیری ایک آزمائش تھی جس سے تو جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دکھا دیتا ہے، تو یہ ہمارا سرپرست ہے، لہٰذا ہمیں بھی معاف فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم معاف کرنے والا ہے. اس بے ہوشی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور دوبارہ ان کے اندر احساس پیدا ہو گیا تاکہ وہ پھر اس غلط کاری میں مبتلا نہ ہوں اور راہ راست پر آ جائیں.
1: آئیے فلاح اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: سمیع کرام، بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اور ان کے مسلسل اور بے ہم نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ کا عفو درگزر، ان میں سے کوئی چیز ان کے سخت اور درشت فطرت کو بدل نہ سکی. ان کی فطرت محسوسات کے علاوہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہ تھی. وہ اللہ کے احکام میں مسلسل ٹال مٹول اور بحث و جدل کے عادی تھے اور سخت داروگیر اور شدید تازیانہ عذاب کے بغیر احکام الہی کی اطاعت کے لیے آمادہ نہ تھے. دراصل ظالم و جابر فرعون کے ظالمانہ اقدار کے تحت غلامی و ذلت کے جس طویل دور سے وہ گزرے تھے، اس نے ان کی فطرت میں عمیق فساد پیدا کر دیا تھا. حقیقت یہ کہ طویل ظالمانہ و جابرانہ نظام جو ہے نا، جس ذلت و پستی کو جنم دیتا ہے، اس سے زیادہ انسانی فطرت کو بگاڑنے والی کوئی چیز نہیں. غلامی انسانی فطرت کی تمام صفات کو تس نس کر دیتی ہے، فطرت کے بنیادی عناصر و جذبات کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کے اندر غلامانہ فطرت پیوست کر دیتی ہے. اس کے بعد انسان کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جلاد کے کوڑے کے تحت عاجزی و تذلل کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن جو ہی کوڑا ہٹ جاتا ہے وہ سرکش اور ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت و اقتدار سے کچھ حصہ مل جاتا ہے تو واپس سے باہر ہو جاتا ہے. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا اور یہی حال بنی اسرائیل کا ہمیشہ رہا ہے. تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملا ہے کہ جب کوئی قوم ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو فراموش کر ڈالتی ہے تو ان کا انجام قوم موسوی کی طرح ہو جاتا ہے. کبھی یہ برق سائقہ کی شکل میں عذاب ہوتا ہے، اور کبھی یہ بھوک اور قحط سالی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی ان پر ظالم و جابر حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سامعین کرام، اس آیت میں یہ حکمت ہے کہ گناہ گار بندوں کو رحمت الہی بار بار اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جہاں سے مایوسی اور نامرادی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. اور مزید ہم نے جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح شاید ہم نے بھی غلامانہ ذہنیت کا پھندا اپنے گلے سے نہیں اتارا. ہماری تہذیب و ثقافت اس کی آئینہ دار ہیں، اور اسی وجہ سے روز بروز جو ہے نا مایوسیاں بڑھ رہی ہیں اور معاشی و اخلاقی لحاظ سے ہم زوال کی طرف ہیں. سامعین کرام، جو قوم یا افراد متواتر اور لگاتار نافرمانیوں کے شکار ہیں تو یہ تباہی و بربادی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے اور ان سے زندگی کا سکون رخصت ہو جاتا ہے. کیا ہماری کیفیت بھی کچھ ایسی نہیں ہے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، ذاتی طور پر، سماجی طور پر، قومی سطح پر، اور ان آیات کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام یا قوم موسوی کے حوالے سے ہے، بلکہ یہ قرآن تو ہم سب سے مخاطب ہے، اس میں ہمارے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے بنی اسرائیل، فرعون سے نجات دلانے کے بعد ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوا اتارا، اور کہا یہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، مگر انہوں نے ناشکری اور حکم عدولی کی، اور اس سے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے. سامعین کرام، غمام اس وہ بادل ہے جو تہ بتہ گاڑا ہو جائے اور سورج کی روشنی کو زمین تک آنے سے روک دے. اور ایک ہے عارض، قرآن کریم میں اس عارض کا لفظ بھی آیا ہے. تو بادل جب گاڑے اور پھیلے ہوئے بادل سے بوندا باندی شروع ہو جائے تو وہ عارض ہوتا ہے. قرآن حکیم میں ہے، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. قوم ہود نے جب بادل اپنے میدانوں میں بڑھتے دیکھے تو کہنے لگے، یہ بادل ہم پر برسے گا، بلکہ یہی چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی آندھی جس میں المناک عذاب تھا. سامنے کرام، بادل کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے، قرآن میں اس کا ذکر کافی مرتبہ آیا ہے. معصرات یہ معصرت ان کی جمع ہے, یعنی ایسے بادل جو پانی سے لدے ہوئے اور برسنے والے ہوں, نچوڑنے والے بادل. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصَرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا, اور نچوڑنے والے بادلوں سے ہم نے لگاتار بارش نازل کی. اسی طرح مزن بھی ہے, یہ سفید اور چمکدار بادلوں کو کہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, پانی جو تم پیتے ہو کیا اسے بادل سے تم نے اتارا یا اتارنے والے ہم ہیں. کہیں صیب, اس لفظ کا ذکر بھی ہے, سخت گرجدار بادلوں کو صیب کہتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے اوک صیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق, یہ جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو جس میں تاریکیاں بجلی کی گرج اور چمک ہو. اسی طرح سے سامنے کرام من و سلوا کے حوالے سے جو بات آئی, تو من یہ دراصل میٹھی چیز جو درختوں پر جو ہے نا گرائی جاتی تھی, شیء فیہ حلاوۃ یسقط علی الشجر, اس طرح کی تعریف کی گئی ہے من کی. اور من سے من کا حقیقی جو اس کا معنی ہے وہ تو فضل و احسان کے ہیں, لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے صحراء سینا میں خاص اپنے فضل سے مہیا فرمائی, اس کے لیے نہ انہیں ہل چلانے پڑے نہ تخم ریزی اور آب پاشی کی زحمتیں اٹھانی پڑی. تو ایک اور لفظ ہے سلوا, من و سلوا جیسے ہم کہتے ہیں نا, سلوا بھی عربی میں اہل کتاب سے واسطے سے آیا ہے اور اہل عرب نے اس کو اپنے اشعار میں استعمال کیا. یہ لفظ ان پرندوں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحراء سینا میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے. یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے اور بٹیروں ہی کی طرح ان کا شکار نہایت آسان تھا. کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو کہ رزق دیا ہے ہم نے تم کو. تو سامعین کرام, یہاں جو ہے نا کلام کا سیاق و سباق سمر کو واضح کر رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا حق نہیں پہچانا, ان نعمتوں کو پا کر شکر گزار بننے کی بجائے ان کی ناقدری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے. اب یہ بات چونکہ سیاق کلام سے واضح ہے, اس وجہ سے لفظوں میں ظاہر نہیں کی گئی, بلکہ اس کی جگہ پر یہ بات کہہ دی گئی کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے. تو یہاں یہ بات تو واضح ہے اس آیت میں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نعمات کی ناقدری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑتے بلکہ اپنا ہی بگاڑتے ہیں. سامعین کرام, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا جو بھی عطا فرمایا ہے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا, لیکن افسوس ہے کہ ہم سب کچھ بھلا کر ناشکریوں پر اتر آئے اور دیکھیے آج ہم کہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. مزید ارشاد خداوندی ہے, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.

0: کے لوٹ مار اور قتل عام کی بجائے بستی کے باشندوں میں درگزر اور عام معافی کا اعلان کرتے جانا، جیسے کہ اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چمن بھی فتح مکہ پر اسی اعلان سے مہک اٹھا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، مگر جو بات کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حتّہ کہنا، یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، مگر وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتّہ کی بجائے حبۃً فی شعر، یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو پھر کیا ہوا؟ وہی ہونا تھا جو انجام تھا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کے بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا. تو یہاں ان آیات میں ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ جب افراد اور قوموں کو اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائیں تو کسی تکبر اور غرور کو قریب بھی نہ بھٹکنے دیجیے، بلکہ عجز و خاکساری سے رب تعالیٰ کے حضور جھک جانا چاہیے کہ کامیابی اور کامرانی صرف اور صرف اسی نے عطا فرمائی ہے. پھر اس کے اس لطف و احسان پر اس کے حضور اپنی سابقہ غلطیوں اور خطاؤں پر توبہ و استغفار کرتے ہوئے سیدھ ہی اسے اچھی راہ اختیار کرنی چاہیے. بنی اسرائیل نے مسلسل اور پہ ہمراہ حق سے تجاوز کیا اور عذاب الہی کا شکار ہوتے گئے. سامعین کرام، یہاں ایک بات دیگرے ان آیات میں یہی یاد دلائی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک آیت میں کافی ساری نصیحتیں ہیں، قرآنی موتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو آسان ہے، اور اس میں اگر کوئی غور و تدبر و فکر کرے تو اسے ضرور کچھ نہ کچھ ایک کے بعد ایک جتنا وقت وہ اس میں لگائے گا کھپائے گا تو اس کو اتنی گہرائی میں اترنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے. لیکن سوال یہ ہے، کیا ہمیں وقت ملتا ہے اس قرآن کو لے کر بیٹھنے کا؟ پیغامپلز آف دی قرآن کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو قرآن سے قریب کرتے ہیں. قرآن کی سمندری سفر پر ہم آپ کو ایک ہی ایک آیت کے گہرائی میں اتر کر وہ موتی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو آپ اس ان آیات کی حکمت اور بصیرت کہہ سکتے ہیں. تو اب آگے جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے ایک سہارا ہے، وہ لق و دق سہارا کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، تو لق و دق سہارا میں پانی کی درخواست کی، تو ہم نے موسیٰ سے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. تو ہر قبیلے نے اپنا جو ہے نا پینے کی جگہ نا معلوم کر لی. تو ہم نے پھر ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رزق سے کھاؤ پیو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھیرو. ارشاد خداوندی ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تو یہ قصہ دراصل وادی تہ میں ہوا. وہاں پیاس لگی تو قوم موسیٰ نے پانی مانگا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت و خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. ہر ایک کی اولاد کا ایک خاندان تھا، ان کو اپنے انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے. تو کھانے سے مراد یہاں من و سلوا، اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک حکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعض پتھروں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. اس کا ذکر قرآن حکیم کے دوسرے مقام پر بھی اس طرح آیا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھروں میں سے کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابلنے لگتا ہے. تو وہ چٹان جس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کی ضرب لگائی تھی اب تک جزیرہ نمائے سینا میں موجود ہے. سیاح اور وزٹرز اسے جا کر دیکھتے ہیں، اور چشموں کے شگاف اس میں وہ اب بھی پائے جاتے ہیں. تو سامعین کرام، یہ آیت کا کافی ایک اہم حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھیلو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کا شکر گزار بننا ضروری ہے، اس سے مزید انعامات ملنے کی توقع ہوتی ہے، اور اگر ناشکری ہوتی رہے تو اس کی سزا بھی مل جاتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک مشہور آیت ہے، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اور جو تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں اپنے احوال کا جائزہ لیتے رہے. اللہ تعالی نے ہمیں آزادی سے ہمکنار فرمایا تو ہمیں چاہیے تھا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے نا ہم مزید وقت گزارے اللہ تعالی کی عبادت کے لیے, قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں سدھاریں. لیکن جتنی آزادی ہمیں ملی ہے, پہلے ایک جاہلیت کا دور تھا جب لوگ غلام تھے اور پھر کس کس طرح انہوں نے محنت کی, کوشش کی, قربانیاں برداشت کی, پھر آگے بڑھ کر وہ پھر مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر اس اسلام کے جھنڈے تلے اسلام نے ہمیں کتنی آزادی عطا کی ہے. اور ایک اللہ کے غلامی اس کو یعنی مضبوطی سے تھامنے کو کہا ہے, لیکن ہم اس ایک اللہ کے بجائے پورے جو ہے نا ہم نے دنیا کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اور یہ کوئی واضح نصیحت نہیں بلکہ حقیقت ہے. آج ہم دنیا سے اتنے مربوط ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنے کا جو ہے نا وہ موقع بھی نہیں ملتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف فرمائے. اور جو ہے نا قوم موسوی کے حوالے سے جو یہ جو قصص سے جو واقعات یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں اس ان سے جو ہے نا ہمیں عبرت حاصل کرنے توفیق عطا فرمائے. ہر ایک آیت میں جو ہے نا یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا انجام ہے, بعد میں کیا ہوا, انہوں نے صحیح طریقے سے ان کی جو ہے نا گائیڈ لائن جو ہے نا اسے فالو نہیں کی تو پھر انہیں آگے جا کر اس طرح کے انجام دیکھنے پڑے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت نصیب فرمائے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, آمین یا رب العالمین. پروگرام پلس آف دی قرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائن ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Har insaan ke peeche ek kahani hai, ek jazba hai, ek khwab hai. Jahan uske saath sirf job title hi nahi, balki zindagi ke rangon ka safar hai. Ek program jahan aap janenge wo baatein jo dil ko chhu jayengi. جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات, ایک نیا جذبہ, ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دا جاب ٹائٹل ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: اسٹوڈینٹس کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کون سا راستہ چنے. نئے کریئر آپشنس کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کنفیوز ہیں. ڈاکٹر, انجینئر یا اے آئی ایکسپرٹ, کرنا کیا ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے کریئر کیمپس سیزن 2 جہاں ملے گی وہ گائیڈنس جو آپ کو کنفیوژن سے نکال کر بنائے گی کانفیڈنٹ. ایکسپرٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن, آن اسپاٹ کوئریز کے جواب اور وہ ٹپس جو آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں گے. تو ضرور سنیں شو کریئر کمپاس سیزن 2 آر جے نازیہ کے ساتھ ہر سیٹرڈے شام 4 بجے سے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
4: دوستوں, گھر کی حفاظت آپ کے ہاتھوں میں ہے. ایئر کنڈیشنر کی سیفٹی پر توجہ دیں. ہر سال کئی گھر صرف اس وجہ سے آگ کے شکار ہوتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی سیفٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایئر کنڈیشنر کا صحیح استعمال اور دیکھ بھال آپ کو اس قسم کے حادثوں سے بچا سکتا ہے. اس سے متعلق کچھ احتیاط برتیں. ایئر کنڈیشن کی صفائی میں لاپرواہی نہ کریں. اگر آپ اپنے اے سی کی صفائی نہیں کرتے ہیں تو اس میں دھول, میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے. یہ بلاکیج گرم ہوا کا راستہ روکتا ہے جس سے یونٹ زیادہ گرم ہو کر آگ لگ سکتی ہے. ہر 2-3 مہینے میں فلٹر کی صفائی کریں اور ایک دفعہ اے سی کا اوور آل چیک ضرور کروائیں. بجلی کے لوڈ کا خیال کیجیے. اکثر لوگ مارکیٹ سے سستا اور نان اسٹینڈرڈ ڈیوائس یا ایکسٹینشن لے آتے ہیں جو ایئر کنڈیشنر کا لوڈ برداشت نہیں کرتے. یہ چھوٹی سی غلطی شارٹ سرکٹ یا اسپارک بن سکتی ہے. हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: Anytime, anywhere. कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: سامعین کرام، پروگرام پولیس اور عوام یہ بہت ہی ایک اہم پروگرام ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس کے اہلکاروں، اسی طرح جس کے وزارت داخلہ کی طرف سے جو خدمات دستیاب ہیں، یہ اہلکار اور عوام کے درمیان جو ہے نا ایک فاصلے اس کو کم کر کے لانا اور ان دونوں کے درمیان ایک گہرے تعلقات پیدا کرنا، تو اس طرح جو ہے نا یہ کوشش ہماری رہتی ہے. اور یہاں ہمیں وزارت داخلہ کے مختلف افسران یہاں تشریف لاتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ہاں کس طرح کی خدمات دستیاب ہیں. تو آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، محفوظ نقل یا ٹرانسپورٹ، اسی طرح صنعتی سیکورٹی، یہ بھی کافی اہم ایک موضوع ہے. چونکہ اکثر و بیشتر جو ہمارے سننے والے ہیں، ہو سکتے ہیں کوئی انڈسٹریل مختلف ایریاز میں وہ کام کر رہے ہوں، تو ہماری روزمرہ زندگی کے یہ دو موضوعات ایسے ہیں جو تقریباً جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، چاہے ہم سڑک پر سفر کر رہے ہوں یا میٹرو استعمال کر رہے ہوں یا کسی صنعتی مقام پر داخل ہو رہے ہوں، قریب رہتے ہوں یا وہاں کام کرتے ہوں. تو ورال جو ہے نا ہمارے ہاں آج کے اس حلقے میں بھی دو افسران تشریف لائے ہیں. ہم پہلے جو ہے نا ہمارے جن کا تعلق ادارۃ امن النقل العام یا عوامی ٹرانسپورٹ کی سیکورٹی کا جو ادارہ ہے، وہاں سے جو نمائندہ تشریف لائے ہیں کیپٹن عبدالعزیز احمد حسن النعمہ، ان کے ساتھ جو ہے نا ہم پہلے ہماری گفتگو کی شروعات کریں گے. تو چلے پہلے ہم ان کا استقبال کر لیتے ہیں. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم سيادة النقيب عبد العزيز احمد حسن النعمة في برنامج الشرطة والعوام. يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية احب اشكركم واشكر اذاعة قطر واحيي السادة المستمعين ويعطيكم العافية.
0: الله يسلمك. سامعين الكرام، ہمارے مہمان جن کا تعلق جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ عوامی جو ٹرانسپورٹ ہے کی حفاظت اور سیکورٹی کا ادارے سے ہے، اور یہ وزارت داخلہ کے ماتحت جو ایسے کئی شعبے ہیں جو ہماری عوامی سلامتی اور حفاظت کی یقینی بنانے کے لیے وہ ہر دم جو ہے نا کام کر رہے ہیں. تو یہ شعبہ جو عوامی ٹرانسپورٹ، اس میں جو ہے نا بس کی بات آ جاتی ہے، ٹرانسپورٹ، میٹرو، جتنے بھی سفری ذرائع ہیں. اوور آل ہمارے کیپٹن جو ہے نا سلسلے میں ہمیں اس کی وضاحت پیش کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو ہم بات ادھر ادھر کیے بغیر چلیں ہم سیدھا شروع کرتے ہیں ہمارے مہمان کے ساتھ، اور ہمارے جو نس اسئلہ یا سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. تو پہلی بات یہی رہے گی یا سوال ہمارا ان سے یہ رہے گا کہ جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ عوامی ٹرانسپورٹ کی سیکورٹی کا جو ادارہ ہے، تو یہ کیا ادارہ ہے، اس کی کیا اختصاصات کیا ہے، دائرہ کار کیا ہے، تو وہ ہمیں جو ہے نا اس کی وضاحت پیش کریں گے بإذن اللہ تعالی. سيادة النقيب، بداية نبي منكم يعني تعرفنا، تعرف جمهور الإذاعة بإدارة أمن النقل العام وأهم اختصاصاتها.
1: إن شاء الله.
0: بارك الله.
1: طبعا إدارة أمن النقل العام تتبع الإدارة العامة للأمن العام. فهي اختصاصها يعني شغلتها دوريات أمنية. وتأمن النقل العام بشكل عام، سواء المترو ولا ترام ولا النقل البري. وطبعا اختصاصها ان تأمين المحطات، وايضا تأمين المنشآت التابعة لها، وايضا تعتبر هي المستجيب الاول للبلاغات الأمنية اللي تحدث في المحطات والمنشآت التابعة لها.
0: جميل. سلام علیکم. جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ ادارہ جو ہے نا یہ نقل عام کے امن کے حوالے سے جو ادارہ ہے، یہ اوور آل عوامی جو عمومی طور پر جو سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں یہ ایک خاص ادارہ ہے جس کا تعلق براہ راست نقل عام سے ہے، یعنی عوامی جو ٹرانسپورٹ ہے. تو اس میں انہوں نے بتایا

0: कि ओवरऑल इस इदारे का जो दायरा कार है वो इनमें ये मुख्तलिफ स्टेशंस इनकी बात आ जाती हैं, साथ साथ जो है ना ये मुख्तलिफ जो आपकी बिल्डिंग्स है कॉम्प्लेक्स जिसके हवाले से उन्होंने मुंशात बताया है तो ये भी आ जाती हैं कि इनके दायरा कार में हैं। और तकरीबन उन्होंने ये बताया कि यानी दायरा कार वो इनकी हिफाजत को सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हैं, इस पर ये काम करते हैं ये इदारा, इसका दायरा कार ये है। और साथ साथ जो बात उन्होंने कही कि गोया कि हम ये कह सकते हैं कि ये इदारा फर्स्ट रिस्पांस जो मुख्तलिफ जो कंप्लेन वगैरह आ जाए किसी तरह की भी कोई बात हो तो सिक्योरिटी पर्पस में तो फर्स्ट रिस्पांस इस इदारे की तरफ से जो है ना आती है। तो ओवरऑल ये है इदारे के हवाले से कुछ बातें। तो सैयद नकीब ننتقل محور التالي باذن الله تعالى जी सामने करम, जैसा कि अब हम उनसे दूसरा सवाल करेंगे कि ये जो नकल आम या फिर आवामी ट्रांसपोर्ट का इदारा है इसके हिफाजत और यकीनी बनाने के हवाले से जो ये काम करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर में ये इसकी जो है ना हिफाजत और सिक्योरिटी के पर्पस पर काम करते हैं, क्योंकि ये ख़ास एक इदारा है, इसके अपने खसूसी कुछ ऐसी जिहात हैं जिस पर वो उनकी ज़िम्मेदारी बरतती है। तो चलें हम मेहमान की ज़बानी सुन लेते हैं। हमारे साथ हैं कैप्टन अब्दुल अज़ीज़ अहमद हसन नअमा, जिनका ताल्लुक इदारत अमन नक़ल आम आवामी ट्रांसपोर्ट की सिक्योरिटी का जो इदारा है उससे है। तो سيادة النقيب السؤال التالي هي ما هي الجهات القطاعات التي تؤمنها إدارة أمن النقل العام في قطر؟
1: طبعا إدارة أمن النقل العام تؤمن حاليا ثلاث جهات رئيسية لها طابع النقل العام اللي هو المترو والترام والنقل البري اللي هو الباصات والسيارات الأجرة. راح نتكلم كل واحدة فيهم بشكل تفاصيل أكثر عشان بس ان توصل الصوره.
0: جميل.
1: المترو يتكون من ثلاث خطوط. الاحمر والاخضر والذهبي.
0: جميل. سامعين كلام جيسي كي همارة مهمان نے بتایا کہ اوورال یعنی جن سیکٹر میں ان کا تعلق ہے اس امن النقل العام کے جو ادارہ ہے اس کا, तो उन्होंने बताया एक तो मेट्रो है, एक ट्रम है और साथ साथ है जो बर्री नकल हमल के हवाले से जैसे कि बस वगैरह है, तो इसमें इन तीन शोबा ये तीन शोबे सबसे अहम हैं जिन पर वो काम करते हैं। तो मेट्रो के हवाले से उन्होंने बताया कि मेट्रो की तीन लाइन है, एक तो यहाँ रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन और एक गोल्डन लाइन है। नाम से
1: الخط الأحمر يبدأ من الوكرة وينتهي في لوسيل والأخضر يبدأ من المنصورة وينتهي في الرفاع والذهبي يبدأ من رأس أبو عبود إلى العزيزية وتعتبر المحطة الرئيسية هي مشيرب اللي يندمج فيه ثلاث خطوط ومحطة البدع طبعا هي محطة فرعية ثانية مهمة يندمج فيه خطين وأيضا المترو طبعا لا خط في الخط الأحمر فرعي يوصلك لين مطار حمد الدولي.
0: جميل. سامي كلام جیسے کہ مترو کے حوالے سے انہوں نے کافی جو ہے نا لمبی وضاحت پیش کر دی کہ مترو کے جتنے لائنز ہیں ادھر قطر میں تو اس میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ریڈ گرین اور گولڈن لائن ہے تو تقریباً انہوں نے کہا 37 37 محطہ 37 یہاں آپ کے اسٹیشنز ہیں اور یہ اسٹیشنز جیسے کہ ریڈ جو لائن ہے یہ اسٹیشنز سے شروع ہوتی ہے وکرا سے لوسیل تک کافی سارے اسٹیشنز ہیں یہاں, اسی طرح جو گرین لائن ہے وہ منصورہ سے رفاع تک اور گولڈن لائن کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ راس بعبود سے وہ العزیزیہ تک یہ جو لائن ہے یہ وہاں ختم ہوتی ہیں۔ تو اوورال یہاں انہوں نے بتایا کہ مین جو اسٹیشن ہے وہ مشارب کا ہے, ساتھ ساتھ یہاں چونکہ تین لائن گولڈ ریڈ گرین اور گولڈن تینوں لائن یہاں آپس میں ملتی ہیں اور نقاط تماس کہہ سکتے ہیں اس کو, سب آپس میں ایک ساتھ آ کے ملتے ہیں۔ تو مزید آپ یہاں انہوں نے کہا کہ سیکنڈ جو مین اسٹیشن آپ ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ ہے البدا اسٹیشن, تو البدا اسٹیشن میں دو لائن ملتے ہیں. مزید انہوں نے ایک ریڈ لائن کے حوالے سے بتایا, یہ ریڈ لائن سیدھا جا کے آپ کو اسے مطار حمد یا حمد جو ایئرپورٹ ہے وہاں تک پہنچاتی ہے یہ ریڈ لائن, جس کے حوالے سے انہوں نے آخری میں کہا. نعم صحت النقیب.
1: طبعا ثاني نقل عام يعتبر بعد أيضا مهم اللي هو الترام. الترام بيكون متواجد في ثلاث مواقع في الدولة. الأول في مدينة لوسيل, الثاني في المدينة التعليمية, والثالث في مدينة مشيرب. ومدينة لوسيل طبعا يتكون من أربع خطوط, الوردي, البرتقالي, الفيروزي, والبنفسجي. حاليا البنفسجي بيكون خارج الخدمة لحين ما تفعل بشكل كامل. طبعا يتكون ترام لوسيل من 25 محطة ونقاط توقف.
0: 25 محطة
1: ونقاط توقف.
0: ونقاط توقف.
1: أيوة.
0: جميل, بارك الله فيكم. وكل هال يعني توضيح بصراحة يعني الواحد يكون عنده معلومة تامة عن ما يجري في التطور في دولة قطر في البنية التحتية. الجهود مشكورة. سامعين الكرام, جسكي همارة مهمان كابتن عبد العزيز احمد حسن النعمة جنك تعلق إدارة من النقل العام سهيت هنا همي وزاحت پیش کی کہ ٹرمپ کے حوالے سے. ہم تو سب ٹرمپ میں اٹھتے ہیں یا پھر ٹرمپ کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن اوورال یہ کہ ویو ہے وہ بھی آپ کے سامنے انہوں نے وضاحت پیش کر دی کہ بھئی ٹرمپ یہ تین جگہ میں ہے. تو یہ لوسیل سٹی میں ہیں, اور اسی طرح ایجوکیشن سٹی اور مشیرب سٹی, ان تین جگہوں پر ہیں. اور لوسیل سٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا یہاں پر چار لائن ہیں. ایک تو یہاں آپ کو یعنی پنک, اور اسی طرح جو نا اورنج اور فیروزی جو لائن ہے انہوں نے اس سلسلے میں بتایا, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بنفسجی کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تو یہ چار لائن ادھر ہیں, لیکن آخری لائن کو انہوں نے بتایا کہ دراصل ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہے, ان کے سلسلے وہ اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے, یعنی تحت المشروع تحت یعنی بصير خلال الأيام يعني.
1: صحيح.
0: الخط البنفسجي اللي أتكلم عنه.
1: أي نعم, الخط البنفسجي هو الخط اللي مر على درب لوسيل. حاليا غير مفعل, لكن يعني يعني هو شغلونه لكن غير مفعل للجمهور لحد الحين.
0: أوكي أوكي.
1: وإن شاء الله الأيام الجاية راح يفعلونه للجمهور.
0: جميل. سامعين الكرام, بنفسجي جو لائن هي انہوں نے سلسلے میں بتایا کہ آپ کو یعنی یہ بعد یہ ابھی ایکٹیو نہیں ہے, لیکن دراصل اس کی کاروائی کے حوالے سے یہ کام پورا ہو گیا, لیکن یہ اب تک جمہور یا عوام کے لیے انہوں نے اوپن نہیں کیا ہے. اوورال یہ اگلے دنوں میں شاید قریب ہی اوپن کر دیا جائے, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا. یہاں 25 اسٹیشنز اور جو اسٹاپنگ ایریا جہاں جہاں یہ ٹرم آ کے رکتے ہیں, تو اس سلسلے میں نے بتایا کہ اوورال یہ 25 اسٹیشنز اور جو پوائنٹس ہیں اسٹاپنگ کے, اسٹاپ ایریاز. تو اوورال انہوں نے لوسیل کے حوالے سے, سٹی کے حوالے سے ٹرم جو جتنے چل رہے ہیں اس سلسلے میں ہمیں یہ جانکاری دی ہے. اب مزید ہم ایجوکیشن سٹی کے حوالے کی جاننے کی کوشش کریں گے. نعم صحت النقیب, بخصوص المدینہ التعلیمیہ.
1: ثانیا المدینہ التعلیمیہ طبعا يتكون من ثلاث خطوط رئیسیہ, الاخضر والازرق والاصفر. ويتكون من 27 محطة ونقاط توقف. والنقل الثالث اللي يعتبر في موقع مشيرب, مدينة مشيرب. نستثني قاعدة الخطوط وتعددها, فبيكون خط واحد وعلى 9 نقاط توقف.
0: جميل. سامعین کرام, جیسے کہ ہمارے مہمان نے ایجوکیشن سٹی اور مشیرب سٹی کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پر بھی آپ لوگوں کو ٹرم نظر آئے گا. تو ایجوکیشن سٹی میں آپ کو ازرق, یہاں بلو, اسی طرح جو ہے نا یلو اور گرین, یہ تین لائن وہاں ملیں گے. ساتھ ساتھ جو ہے نا وہاں انہوں نے بتایا کہ 27 اسٹیشنس ہیں, لائک اسٹیشنس اور ساتھ ساتھ جو ہے نا نقاط توقف یا اسٹاپس جو ایریاز ہیں, تو یہ اوور آل 27 بنتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے مشرف سٹی کے حوالے سے بتایا کہ اس میں ایک لائن ہے, لائن صرف ایک ہی ہے, اور وہاں 9 اسٹاپز ہیں, جیسے کہ انہوں نے بتایا 9 اسٹاپنگ ایریا. تو یہ ٹرم جو یہاں سے گزرتا ہے, تو یہ ٹرم 9 جگہوں پر رکتا ہے. كما فهمت من كلامكم يعني أن الترام يتوقف في 9 نقاط صح ولا لا؟
1: في مشارب صحيح.
0: في مشارب.

0: ما في محطة يعني فعلية بمبنى يعني ويكون تحت الأرض، فهو كله نقاط توقف رصيف نقاط توقف.
1: جميل جميل. جی سمین، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وہی بات ہے کہ یہاں ایک ہی لائن ہے اور نو جگہوں پر جا کے یہ ٹرم جو ہے نا وہاں رکتی ہے. تو اب جو ہے نا ہم مزید آگے بڑھیں گے. سيادة النقيب بخصوص توضيح عندكم في هذه النقطة في هذا السؤال.
0: نعم، بس أنا بوضح للسادة المستمعين أن الفرق بين المترو والترام. المترو ممكن إحنا نشوفه في الشارع لمسار خاص فيه ويتحرك، وطبعا يكون تحريكه عن بعد.
1: صحيح.
0: أما الترام اللي في لوسيل وفي المدينة التعليمية وفي مشيرب يختلف عن المترو بأنه يتقاطع في الشارع.
1: صحيح.
0: وتكون المقصورة أقل ويكون له سواق.
1: صحيح.
0: وطبعا اختلاف في السرعة أيضا.
1: صحيح. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ آپ کو ٹرم اور جو ہے نا میٹرو کے حوالے سے یہ دو ایک بات ہے کہ یہاں میٹرو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حجم کے اعتبار سے ٹرم تھوڑی وہ چوڑائی کے حوالے سے ٹرم تھوڑی پتلی ہے، اور ساتھ ساتھ میٹرو جو ہے نا وہ اس کی چوڑائی تھوڑا زیادہ ہے، یعنی زیادہ لوگ وہاں سوار ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میٹرو تو وہ آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا براہ راست جو ہے نا کہیں یعنی ملنے کی کوئی امکان وہاں نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے علیحدہ روٹ ہے، اس روٹ کے ساتھ آپ کے روٹ کے ساتھ کوئی کہ ہاں وہ ملتا جلتا کوئی ایسی کوئی یعنی وہ راستہ نہیں ہے. لیکن ٹرم کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ٹرم جو ہے نا یہ مختلف، جیسے لوسیل سٹی میں ہے یا پھر ایجوکیشن سٹی میں ہے، وہاں آپ کو ایسے راستے کے درمیان سے جہاں پر گاڑیاں گزرتی ہیں وہاں سے پھر میٹرو بھی درمیان سے، ایسے کئی ایریاز ہیں جہاں جو ہے نا یہ راستوں کے بیچوں بیچ ہماری گاڑیوں کی اور میٹرو کے جو روٹ ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہر ایک کے جو ہے نا روٹ کے حوالے سے اپنی حفاظتی کاروائی ہوتی ہے. نعم سيادة النقيب.
0: وأما للنقل العام البري فهو يتكون من 8 محطات متوزعة على الدولة، محطات للباصات اللوسيل، الريان، الغرافة، السودان، مشيرب، الخليج الغربي، المنطقة الصناعية، وأخيرا الوكرة. وطبعا في بعض المحطات حق المترو يكون معاهم تعاون مع المواصلات انه يكون مترو لينك. مترو لينك هذا انك توصل في محطة المترو يكون في نقطة تواصل او عبور انك تركب الباص ويكون انه يوصلك على اماكن معينة.
1: صحيح. فبالمجموع كم محطة
0: ذكرت لي؟ 8 محطات. 8 محطات.
1: جميل. سامعین کرام، جیسے کہ ہمیں ہمارے مہمان کیپٹن عبدالعزیز احمد حسن احمد، ان کا تعلق ادارۃ امن النقل العام سے ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نقل بری یا پھر جو بری نقل و حمل کے حوالے سے جو ٹرانسپورٹ دستیاب ہے، بالخصوص بس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں انہوں نے بتایا کہ 8 اسٹیشنز ہیں، اور جن اسٹیشن کا نام انہوں نے لیا ہے. تو اوور آل یہ اسٹیشن آپ وہاں اگر پہنچتے ہیں تو وہاں کئی بعض اسٹیشنس میں یہ میٹرو لنک کی خدمت بھی دستیاب ہے، جس کے ذریعے آپ اپنی جو ہے نا محددہ یا متعین کسی جگہ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ کو بھی وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. نعم سيادة النقيب، بخصوص هذا المحور يعني انتهينا منه واحنا بننتقل المحور التالي. في كثير من الناس يعني مؤخرا نشوف يعني استخدام مترو بكثرة، يعني الناس اعتمدوا على المترو. في يعني هل هناك أي نصائح تحب توجيهها لمستخدمي مترو؟
0: نعم صحيح، في بعض النصائح أحب أوجهها للجمهور.
1: جميل.
0: طبعا أولها وأهمها أن التأكد من المتعلقات الشخصية قبل النزول وقبل الركوب، وأيضا الالتزام بقواعد السلامة داخل القطار والمحطات، ايضا انه يكون نحرص عليهم بالانتباه في حال شرائهم لتذكره مترو، انه يتاكدون ان التذكره تكون لاي مقطوره، الذهبيه او العائلات او الفرديه، صحيح الافراد. وايضا والاخير ان الاستماع الى

0: टाइम फिर निकले, ख़ास ख्याल रखें। सिलसिले ये बात थी और साथ साथ जो है ना उन्होंने बताया नुक्ता थानिया बख़ुसूस मुस्तक़बिल में मेट्रो يعني النصيحة الأولى بخصوص الدخول والخروج، الثانية يعني نسيتها،
1: الثانية اللي هي الالتزام بقواعد السلامة داخل القطار والمحطات.
0: جميل. اسی طرح جو ہے نا سلامتی کے جتنے رولز ہیں قواعد ہیں اندر، یعنی آپ یعنی وہاں جب آپ میٹرو کے اندر ہوں تو اسے اس کی پابندی ضروری ہے، تو وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں، وہاں کچھ سائنس ہیں لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، تو اس کا آپ خاص خیال رکھیں، تو یہ بات ہے. مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے ٹکٹ جس یعنی بوگی جس بوگی کے لیے آپ نے ٹکٹ لیا ہے تو آپ اسی اس کیبن پر آپ داخل ہوں، دوسرے کیبن پر داخل نہ ہوں، تو اس سے جو ہے نا امن و سلامتی کے حوالے سے بھی باتیں بڑھ جاتی ہیں. جو کہ فیملی اپنے کیبن ہیں تو دوسرے کیبن ہیں، تو اس کا آپ نے خاص خاص ساتھ ساتھ جو ہے نا کچھ نارمل کیبن ہے، کچھ یعنی وہاں پر وی آئی پی کیبن ہے، تو ان کا آپ کو پتہ رہنا چاہیے کہ آپ کون سے کیبن پہ انٹر کر رہے ہیں. نعم سید النقیب بخصوص یعنی هذه النقطة تبي يعني خلاص انت يعني مع ضيق الوقت خلنا يعني ننتقل المحور التالي يعني بخصوص استخدام الترام، ما هي النصائح؟
1: الترام شوي راح تكون نصائح فيها تفاصيل اكثر.
0: تمام.
1: طبعا الترام يتقاطع في الشارع، فالنصيحة الاولى اللي تكون مهمة طبعا غير انها تكون مشتركة مع المترو بخصوص المتعلقات الشخصية، لكن دام انه يتقاطع في الشارع احنا ننصح السائقين انه ينتبهون في التقاطع اللي يمر عليه الترام، لان احنا صحيح. قبل يعني احنا يعني اولويتنا ان نحميه ونحمي الارواح داخل ايضا الترام، وعدم السرعه واعطاء الاولويه للترام للمرور في جميع الاحوال. وايضا ان في بعض الاحيان ممكن يشوفون في التقاطعات معينه تكون في متواجده فيها دوريه تابعه لاداره امن النقل العام. واحنا متواجدين هناك لسلامتهم، لأن مرات تكون في من قبل الشركة اختبارات تجريبية للترام، فيتأكدون من سلامتها ويتأكدون يعني من سلامتها فنيا وعمليا.
0: صحيح.
1: فإذا مروا يعني على هالأماكن اللي فيها تقاطعات ترام إنه يكونوا منتبهين ويتأكدون إن الترام مش جاي ويتأكدون من سلامتهم.
0: صحيح صحيح. وأيضا هناك يعني دائما يكون في ساين وعلامات واشياء يعني واشارات بعد يعني بخصوص الترام.
1: هو بالعاده الترام مثل مال مشيرب او مال الوسيل او مال المدينه التعليميه، هو قبل لا يمر هو اصلا السائق يوقف يعني ويشوف يمين يسار، لكن بعض الاحيان يعني تدري بعض السائقين يمكن من عدم الانتباه ولا حاجه يمرون وما يشوفون يعني، لكن احنا نحرص على المستمعين والسائقين انه ينتبهون. وايضا هو قبل لا يمر يطلع مثل صوت الجرس لانه ينبه للسائقين وايضا المارين اللي يكون متوقع.
0: صحيح. مشكورين جزاكم الله خير لهذا التوضيح. سامعين الكلام جساكي مهمان كابتن عبد العزيز احمد حسن النعمان، ممكن سي هماري سوالته كي ترم جو استعمال کرتے ہم تو ان کے لیے کیا نصیحتیں آپ دیں گے؟ تو اوورال یہ ٹرم کے حوالے سے بھی بات ہے، یعنی یہ عموماً جو ہم گاڑیاں چلا رہے ہوں یا پھر ہم باہر ہوں ٹرم سے باہر، تو اس زاویے سے انہوں نے اس کی وضاحت پیش کی کہ اگر ہم گاڑی لے کے جا رہے ہوں اور پھر اس طرح وہ علاقہ جس میں ٹرم وغیرہ ہے تو ہمیں کافی محتاط رہنا ہے اس سلسلے میں. دیکھیں چونکہ تو وہ راستے جو ہے نا ہمارے گاڑیوں کے راستے سے ملتے جلتے ہیں، تو پہلے ہمیں رکنا ہے، رک کے پھر ذرا انتباہ کے ساتھ دیکھ کر پھر آگے بڑھیں، مکمل جو ہے نا ایک آپ کو یقین ہو جائے کہ یہاں آپ ٹرم نہیں گزر رہا تو پھر آپ آگے جائیے. تو یہی سب سے اچھی احتیاطی اقدام کے طور پر آپ کے لیے یہی کرنا زیادہ مناسب ہے. مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں کبھی کبھار جو ہے نا کچھ ایسے لائک ایکسپریمنٹ کے لیے وہاں کچھ ایسی مختلف کمپنیز جو ہے نا جو اس پر ٹرم کو لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ایکسپریمنٹ کے لیے یعنی ٹرم ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں، ان ٹرم کے راستوں کے استعمال کرتے ہوئے تو وہاں آپ کو یہاں ان کی جو ادارہ تبدیل نقل

0: عن طريق تأمين البوابات الأمنية بوضع أفراد حراسة وكذلك نشر الدوريات الأمنية لاستلام هاي البلاغ.
1: جميل. سامي الكرام من فصل 20 طلع لعبد الله المحمود كتعلق جو إدارة عامة براي سنتي سيكوريتي سنتي حفاظت سنتي سلامتي جو بھی قائم تو اس سے ادارے کے نمائندے کی وہ کر رہے ہیں اور ہمیں بتانے دراصل انہوں نے جو بتایا ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ آپ کے ادارہ کی تعریف کیا ہے کیا کردار ادا کر رہا ہے یا ادارہ اس کے اختصاصات کیا ہیں دائرہ کار تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ادارہ جو ہے نا ادارہ عامہ برائے صنعتی سیکورٹی ایک نہایت اہم سیکورٹی ادارہ ہے جو اس طرح کی جو اہم تنصیبات ملک کے بالخصوص تیل اور گیس کے حوالے سے جو اہم تنصیبات ہیں اس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے یہ ادارہ حفاظت کا ذمہ دار کہہ سکتے ہیں اور جو ہے نا ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ تأمین سلامت العاملین یہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان کی سیفٹی وغیرہ ان کو جو ہے نا حفاظت کو یقینی بنانا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پروڈکشن کی جو کنٹینیوسلی پروڈکشن کی وہ ایک خط تاکہ وہ جاری رہے اس کا بھی وہ خاص خیال کرتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس سلسلے میں یعنی وہ یہ گیس کے جتنے پائپس ہیں جہاں یہ مختلف نیٹورکس کے ذریعے یہ پورے ملک میں چھائے ہوئے ہیں نا تو یہ پھر تنصیبات میں جو اس گیس کے مختلف پائپس جہاں ادھر ادھر سے جاتے ہیں تو وہ وہاں اپنی جو ہے نا گشتی ان کی ٹیمز ہوتی ہیں تو اس کی سلامتی کو یقینی بناتے ہیں کہ کہیں کوئی جو ہے نا کوئی اگر کوئی شکایت آ جائے تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ جگہ پر ہوتے ہیں چونکہ ان کی ذمہ داری میں آتی ہے ان تمام تنصیبات اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنانا نعم سیادت الملازم اول طلال عبداللہ المحمود من ادارة العامة للأمن الصناعي ننتقل للمحور التالي ما هي الجهات المناطق التي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي في قطر
0: طبعا بخصوص المناطق اللي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي عندنا كذا منطقة هي أولا رأس لفان اللي تكون في شمال قطر وكذلك مسعيد وطخان وأم الحول ورأس بفنطاس طبعا كل مدينة لها اختصاص وعمل معين يعني مثلا لفان لديها حقل الشمال وميناء لتصدير الغاز ونقل البضائع الصناعية وكذلك مسعيد هي مركز صناعي رئيسي تقوم بصناعة وتصدير الحديد والصلب وكذلك النفط ولديها ميناء يقوم بتصدير الألمنيوم وكذلك عدة صناعات أخرى أما بخصوص تخان لديها حقول نفط وغاز أما كذلك بخصوص منطقة أم الحول ورأس بفنطاس هي محطات كهرباء ومياه فهذه بخصوص المناطق اللي تغطيها الإدارة العامة للأمن الصناعي
1: بخصوص أم الحول إيش تنصيباتها؟
0: هي محطات كهرباء ومياه
1: أم الحول ورأس بفنطاس
0: نعم
1: جميل سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ طلال عبداللہ المحمود ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ کون سے ایسے ایریاز ہیں یا پھر وہ سیکٹرز ہیں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے راس لفان کی بات بتائی ساتھ ساتھ جو ہے نا مسعید دخان ام الحول اور ساتھ ساتھ راس بفنطاس یہ کچھ انہوں نے ایریا کا نام لیا ہے اور ان ایریا میں خاص طور پر ان کی جو ہے نا دیکھ بھال اور نگرانی کی کام اور اس طرح حفاظت کی یقینی بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں اور یہ تیل اور گیس کی سپلائی اور صرف تیل اور گیس نہیں بلکہ یہاں جو آپ حدید کی بات کریں اور یہ اس کے پروڈکشن پر بھی جو ہے نا مختلف نقل و حمل کے حوالے سے جو بھی کام صنعتی کام یہاں انجام دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں وہ ان کی جو ہے نا پوری حفاظت کو یقینی بناتے ہیں گیس فیلڈ ہے اسی طرح تیل کے حوالے سے تیل کے جتنے پمپس ہیں وہاں فیلڈ ہیں اس کے بھی وہ خاص ان کی نگرانی میں ہیں ان کے دائرہ کار میں ہیں تو یہ پیداوار کے مقامات سے لے کر یہاں تک کہ برآمدی جو بندرگاہ ہیں بندرگاہ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ تو پھر وہ پورٹس پیداوار کے مقامات سے لے کر پورٹس وغیرہ جہاں تک وہ پھر سبمٹ کیا جاتا ہے یہ پورے یعنی پروسیجر میں یہ ان کے ساتھ دیتے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں سيادة الملازم.

0: الأول طلال عبد الله المحمود من إدارة العمال الأمن الصناعي. سؤالنا ما هي الإجراءات لدخول المدن الصناعية؟
1: طبعا تختلف الإجراءات بحسب الهدف من الدخول. لكن بشكل عام لابد أن يكون لديه تصريح أمني للشخص الذي يريد الدخول المنطقة الصناعية، ويكون التصريح ساري المفعول وصادر من الإدارة العامة للأمن الصناعي وفق الإجراءات المعتمدة.
0: جميل. سامعين كلام، جیسے کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اس میں وہ جو صنعتی ایریا ہیں گیس اور تیل وغیرہ، یا پھر جو انہوں نے کہا یہاں تک کہ میں وہ بتانے بھول گیا تھا، ام الحول اور عزب و فنتاز میں وہ کچھ ایریا ہیں جہاں پر الیکٹرک اور واٹر سپلائی کے حوالے سے بھی وہاں کام ہوتا ہے. تو مختلف جو یہ ایریاز ہیں، مدن صناعیاں یا پھر صنعتی سٹیز ہیں، تو وہاں داخلے کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کہ یہاں تو جس کے پاس پرمٹ ہے وہی داخل ہو سکتا ہے، چونکہ یہ کافی ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں. تو اٹس اے ڈیفر کہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ داخلے کے لیے آپ کے پاس صحیح پرمٹ ہے جو صادر کیے گئے ہوں؟ انہوں نے بتایا جنرل ڈائریکٹوریٹ فار صنعت انڈسٹریل سیکورٹی، اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ صادر کیا گیا ہو یہ پرمٹ، تو پھر جا کے آپ وہاں داخل ہو سکتے ہیں ان صنعتی ایریاز میں، صنعتی سٹیز میں. نعم سيادة الملازم، اول بخصوص يعني لمن يدخل المدن الصناعية بتصريح مؤقت ليوم، في عندكم نصائح تحب توجيهها؟
1: طبعا بخصوص التصريح المؤقت اللي بيكون حق يوم واحد، نصحنا الشخص اللي بيدخل المدينة الصناعية من إبراز التصريح الأمني عند الدخول من البوابات الأمنية، وكذلك الالتزام بضوابط الأمن والسلامة. يعني هذا يعني إجراء أنا بيكون المعتاد حق أي شخص بيدخل المدينة الصناعية، يعني بشكل يعني مثلا مدة يوم واحد، يعني ما راح تكون طويلة. يعني
0: جميل جميل. سامعین کرام، جیسے کہ ہمارے مہمان بتا رہے تھے کہ اگر وہ صنعتی ایریاز جو ریسٹرکٹڈ ہیں، جس میں جو ہے نا کافی سارے حساس فیلڈز ہیں، یہ مقامات جو پیداوار وغیرہ، وہ صنائیہ ایریا والے وہ بات نہ سمجھیے، صنائیہ ایریا میں تو ہر کوئی جا سکتا ہے، وہاں پر گیرج ہے، لیکن یہ صنعتی ایریا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جہاں جو ہے نا اس طرح کے انہوں نے بتایا جس فیلڈ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گیس فیلڈ ہے، تیل فیلڈ ہے، کاروبار اور پانی کے حوالے سے جو یہاں پر پیداوار کے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو مقامات ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جن کے پاس ون ڈے کی پرمٹ ہو، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ہی ساتھ ساتھ آپ کارکن ہیں تو اپنے جو ہے نا وہ پرمٹ وہ دکھائیے، وہاں جو آپ کے گیٹ پر جو سیکورٹی اہلکار ہیں ان کے دکھائیے، پھر جو ہے نا آپ اندر داخل ہو سکیں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے اندر جا کے سلامتی کے جتنے اصول ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے. تو بالخصوص یہ سب باتیں ان کے لیے زیادہ مفید ہوں گی کہ جو صنعتی ایریا میں جن کا آنا جانا ہوتا ہے کام کے حوالے سے، ان کے وہاں تعلق ہے، تو اگر آپ کو کبھی ایک دن کا کام ملا ہے، ایک دن کے لیے آپ وہاں جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھیں آپ نے جو ہے نا آپ وہاں جاتے ہیں تو ضرور آپ نے پرمٹ دکھانا ہے پہلے، یہ نہیں کہ بس چلے گئے تو اس میں آپ کو پھر وہ روکیں گے، پھر کہیں گے کہاں کیوں جا رہے ہو اچانک سے. آپ ہر ایک جو حساس جو ایریاز ہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے کچھ کاروائی کرنی ہے، تو اس میں انہوں نے جیسے بتایا کہ آپ کو کارڈ دکھانا ہے یا پرمٹ جو اس کی طرف سے ملا ہے وہ آپ ضرور اس کو دکھائیے، اور آگے جا کر جو ہے نا جو سیکورٹی اقدامات ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا. سیادت الملازم اول، بخصوص سكان المدن الصناعية مثل دخان، طيب يعني قبل أن ننتقل إلى هذا المحور، إلا يروحون بشكل يومي، في عندكم نصائح تحب توجيه لهم؟
1: طبعا تكملة حق الإجراءات السابقة اللي منها اللي هي إبراز التصريح الأمني والتزام بضوابط الأمن والسلامة، طبعا راح تكون هناك فئتين، يعني فئة اللي هي مثلا العمال اللي شغلين المصانع، طبعا هاي لازم يكونون لابسين اللي هي معدات السلامة الخاصة فيهم مثل الخوذة والقفاز الماسك بعض الأشياء هذه،

0: أما بخصوص الموظفين مثلا اللي يشتغلون في الإدارة، طبعا في علامات يعني موجودة عندهم في كل مبنى وكل إدارة خاصة بالسلامة، يعني مثلا ممنوع التدخين، ممنوع استخدام الجوال في بعض الأماكن، يعني في إجراءات لازم يتبعونها موجودة عندهم في كل مبنى يعني. وكذلك ننصحهم بالإبلاغ عن أي حوادث أو عمليات مشبوهة موجودة داخل المدينة الصناعية، مثل الحرائق مثلا يتم الإبلاغ عنها، أو تسريب غاز، أو مثلا مشاجرة، أو وجود حادث أمني داخل المدينة الصناعية. فهذه كل الأشياء يعني.
1: جميل. سامي الكرام جزاك الله خير مهمان فصلح سنت طلال عبد الله آل محمود جن كتعلق جنرال دايركتوريت فور انديستريال سيكيورتي سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی اب جب اس طرح کی صنعتی ایریاز میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو آپ نے پہلے وہ پرمٹ دکھانا ہے تو پرمٹ دکھا لیا آپ نے تو آگے آپ داخل ہوں گے، لیکن وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو عمال ہیں یا پھر وہاں کارکن ہیں تو پیشہ ورانہ، یہ جو آپ کام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں جو یہاں جو یعنی فیکٹریز میں جو کام ہیں کرتے ہیں، تو ان کارکنوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے اپنی جو سیفٹی جو پوشاک ہے اس کا خاص آپ نے خیال رکھنا ہے، تو جیسے کہ بوٹ ہو گئے، ہینڈ گلوز ہو گئے، اور پھر ماسک وغیرہ ہو، جو جو چیزیں سیفٹی کے لیے ضروری ہیں آپ ان کا ضرور استعمال کریں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اداری یعنی وہاں کام کرتے ہیں اداری طور پر تو مینجمنٹ میں، تو آپ کے لیے وہاں کچھ خصوصی بلڈنگس ہیں، تو اس بلڈنگس میں ہر ایک بلڈنگ پر وہ کچھ خاص ارشادات ہیں نا، صلاح ارشادات السلامہ کہتے ہیں، کہیں پر آپ نے وہاں تدخین اسموکنگ منع ہے، کہیں یہاں تک کہ بعض مقامات پر موبائل استعمال کرنا بھی منع ہے. تو آپ نے جو اداری ہیں بلڈنگ میں آپ کی کوئی ذمہ داری وہاں پر آپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ وہاں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ضرور یہ تمام جو ہے نا یہ سیفٹی گائیڈ لائنس ان کا خاص خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا اوور آل جو ہے نا یہاں تک کہ کوئی کسی طرح کی کوئی سیکورٹی حادثہ ہو آپ ضرور انفارم کریں ان کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر کوئی جھگڑا ہو تو ضرور انفارم کریں، اگر کوئی آتش زدگی کی کوئی حادثہ وہاں آپ کو دکھ رہا ہے، آگ لگنے کا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو ساتھ ساتھ آپ انہیں انفارم کریں. تو اوور آل سیکورٹی یہاں تک کہ گیس لیک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ ہو تو، یہ چونکہ حساس ایریا یہاں پر یہاں اس طرح کے حوادث یعنی دیکھنے کے ساتھ ساتھ مشبوہ جو بھی ہو سکتے ہیں، یہ مشتبہ کوئی چیز بھی اگر آپ کی نظر آ جائے تو ساتھ ساتھ آپ نے انفارم کرنا ہے. جی سامعین کرام اب ہم جو ہے نا ٹائم صرف ہمارا 5 منٹ رہ گیا ہے، کافی سارے سوالات رہ گئے. سیادت الملازم اول نظرا لضیق الوقت یعنی نختصر یعنی الاسئلہ بخصوص یعنی نصائح سكان المدن الصناعية مثل دخان.
0: بخصوص منطقة تخان يعني بنظر إلى أنهم قريبين من منطقة تخان الصناعية، ننصحهم بعدم الاقتراب من حقول النفط والغاز، وكذلك عدم نصب العنن والعزب بالقرب من الحقول وأنابيب الغاز، وابعادها مسافة كافية، وذلك من أجل سلامتهم.
1: جميل سامعيني الكرام، ودخان والوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں آپ لوگوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ جو ہے نا اس طرح کے فیلڈ وغیرہ کے، چونکہ دخان سٹی جو ہے نا پھر ادھر آپ کے دخان کی جو صنعتی ایریا ہے اس سے قریب ہے، تو آپ وہ فیلڈ وغیرہ کے زیادہ قریب نہ جائیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ نے خیمہ وغیرہ یا پھر وہ اسبا وغیرہ جو لگاتے ہیں نا بیٹھنے کے لیے باہر نکلیں آؤٹنگ کے لیے، تو وہ زیادہ وہ پائپ لائن گیس پائپ لائن یا پھر ان فیلڈس کے قریب قریب نہ ہو، بلکہ دور آپ کہیں وہ آپ ان چیزوں کو نصب کر سکتے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا محفوظ و مامون رہیں اور رسک اور خطرات سے دور رہیں. سیادت الملازم الاول یعنی بخصوص التقاط الصور للمنشآت النفطية في الدولة، هل هذا صحيح؟ ايش الاجراءات بخصوص اللي مثلا التقط او يعني؟
0: صحيح، بخصوص التقاط الصور حق المنشآت الصناعية طبعا يمنع منعا باتا يعني التقاط الصور للمدن والمنشآت الصناعية، حيث يعرض صاحبه للمساءلة القانونية سواء كان داخل المدن أو خارجها، ويجب على الجهة التي تريد التقاط الصور بأخذ إذن مسبق مع ذكر الأسباب وتعبئة نموذج خاص لهذا الغرض.
1: أوكي سامعين الكرام، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فوٹو لینا یہ قانونا منع ہے، منع باطن یعنی پورے طور پر، یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی کہ آپ یہاں کے جو تنصیبات ہیں پیٹرول آئل کی جو تنصیبات ہیں ملک میں आप इसकी जो है ना आप कोई

0: फील्ड की आप वो तस्वीर ले रहे हैं ये मना है, और अगर आपने किसी खास सेक्टर की जानिब से आप कुछ ये काम कर रहे हैं तो आपको कुछ खास फॉर्मा है उसे फिलअप करके और वो जो ज़रूरी इजाज़त जो है ना, इजाज़नामा लेकर ही आप ये सब कर सकते हैं। और आपने कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये सारी चीज़ें उस फॉर्मा में आपको फिलअप करना है, तो फिर जाके आप ये मुमकिन है, वरना उमूमी हालत में ये ममनू है। सेहत मुलाज़िम अव्वल هل هناك مناطق حساسة أو مواد حساسة داخل المدن الصناعية يجب الابتعاد عنها؟
1: نعم، أغلب الأماكن خطرة وحساسة، وهناك أماكن يعني لا يسمح للأفراد بتواجدهم، وذلك لضمان سلامتهم، حيث تتطلب هالأماكن اشتراطات أمن وسلامة لدخولها باعتبار أنها مناطق حساسة.
0: سامع الكلام، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ فیلڈ وغیرہ جو یہ جو صنعتی ایریاز ہیں یہاں پر جو ہے نا کافی حساس ایریا اور حساس ایسے مواد ہوتے ہیں، تو ضرور جو ہے نا کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہی ہیں، آپ کو ان سے دور رہنا ہے، اور بعض تو ایسے جگہ ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ فیملی وغیرہ لے کے وہاں جا ہی نہیں سکتے چونکہ سیفٹی کا مسئلہ ہے، تو آپ کی حفاظت کو انشور کرنے کے لیے وزارت داخلہ کی طرف سے یہ نمائندہ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ ان چیزوں سے دور رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور ان کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں کہ جو ہے نا پورے ایک معاش محفوظ معاشرہ قائم کرنے کے لیے. سيادة الملازم أول بخصوص التواصل معكم، يعني هل هناك خط ساخن أو شيء؟
1: نعم، في حالة تقديم شكوى واقتراح طبعا يكون عن طريق مطراش، أما بخصوص تقديم البلاغات فتوجد خطوط ساخنة لجميع المدن الصناعية، ويمكن البحث عنها عن طريق الانترنت أو المواقع الرسمية، وكذلك توجد أرقام طوارئ لقطر للطاقة مرتبطة بالبلاغات داخل المدينة الصناعية.
0: مشكورين، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
1: يعطيكم العافية
0: على قدومكم وفرصة سعيدة. سامعين الكرام، جیسے کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا، فرسٹ لیفٹیننٹ طلال عبداللہ المحمود، کہ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ صنعتی جو ایریاز ہیں وہاں پر اس طرح کے جو نا آپ گوگل وغیرہ کے ذریعے سرچ کر کے آپ کو یہ رابطے کے جو نمبرز ہیں وہ مل جائیں گے، اور یہاں پر یہاں تک انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ادارے کے حوالے سے بھی آپ کو متراش میں بھی آپ متراش کو یوز کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، اور قطر انرجی کے بھی اپنے کچھ خاص نمبر ہیں جو آپ کو اس طرح کے جو ہے نا وہاں کی کوئی اس ایریاز میں رہتے ہوئے کوئی مشکلات یا کوئی بھی کمپلین ہے وہ وصول کرتے ہیں. اسی کے ساتھ تحصیل بندارہ، ٹیکنیکی معاون، مہمان اور مجھے تلاش حفظ زمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.

پروگرام ہیلتھ کیئر کے ساتھ فوزی شفیق ہمارے آج کے پروگرام آپریٹر اصلی بھنڈارا آپ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ This is program Health Guide اور ہم یہ امید لے کر یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں

0: آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر ہم جو اپنی ہیلتھ ہے اسے بہتر بنا سکتے ہیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھ کے, اور یہ کہ پانی آپ نے کتنا پینا ہے, ایکٹیو لائف اسٹائل جو ہے وہ ہونا چاہیے, تو اس طرح ہم بہتر سے بہتر اپنی جو صحت ہے ہیلتھ ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. جیسے کہ ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں تو آج بھی بہت اہم موضوع اپنانے جا رہے ہیں, اور وہ خاص طور پر ہمارے فیوچر یعنی چلڈرن بچے جو ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ جو اسکرین ٹائم ہے بچوں کا اور زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے, آن لائن لرننگ ہے, گیمنگ ہے, ڈیوائس بیسڈ انٹرٹینمنٹ ہے, اور اس طرح سے جو بچے ہیں وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈیجیٹل اسکرینس پر وہ زیادہ تر ہوتے ہیں, اور اس طرح جو ٹیکنالوجی بے شک ویلیویبل تو ہے ہی, مگر جیسے جیسے بچوں کا جو اسکرین ٹائم ہے زیادہ ہوتا ہے تو بہت ساری جو پرابلمس ہیں وہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں, اسپیشلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور بچوں میں, تو اس میں ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں. بہرحال آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, جیسے کہ بہت سارے سروے کیے جاتے ہیں اور کیے گئے, اس میں پوری دنیا میں تقریباً 340,000 بچے جو ہیں وہ جو اسکرین ٹائم کی وجہ سے پرابلم میں ہیں. اگر ایک گھنٹہ اسکرین ٹائم ہے پر ڈے تو جو مایوپیا ہے یعنی جو نظر کی کمزوری ہے, دور کی نظر ہے, وہ 5% کم ہو سکتی ہے. 4 گھنٹے اگر آپ بچے جو ہیں اسپینڈ کرتے ہیں تو 97%, اور اسی طرح سے جو ایڈیشنل ہے تو 21% جو ڈسک ہیں اور بہت سارے, تو اس پر بات کریں گے ہم کہ کیوں اسکرین ٹائم پہ اور کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں, اور اس کے علاوہ یہ کہ اور بچوں کی جو آئی جو آنکھوں کی جو ایمرجنسیز ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے.
1: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
0: جس کے آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبان, تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عثمان نعیم جو کہ افتھمالوجی کنسلٹنٹ ہیں حمد میڈیکل کارپوریشن میں. ہم اپنے تمام لسنرز کے ساتھ آپ کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
2: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور آج بہت ہی امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور لسنرز, اور اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, واٹس ایپ پر ہمیں جوائن کیجیے, ٹیکسٹ میسج کیجیے اور 666-22107, اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377 پر, اور اگر آپ UMC ناؤ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اسکرین ٹائم ہے وہ بچوں کے لیے ضروری ہے, جیسے جیسے ابھی میں نے بات کی, جی ڈاکٹر صاحب یہ کیوں کیسے ہے, اور جیسے میں نے تھوڑے فگرز بتائے ہیں تو کیا ایسا ہی ہے؟
2: دیکھیں جیسے کہ آج کا ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے جس پہ ہم بات کریں گے اسکرین ٹائم بچوں کے اندر, جو یہ آج کل کے دور میں ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ جتنی ہم بات کریں شاید اتنی کم ہوگی.
0: جی بالکل.
2: اور جتنا اس کے بعد بارے میں اویئرنیس پھیلانا چاہیں اور جتنا بتانا چاہیں وہ بہتر ہوگا. ایسے جیسے آپ کو پتہ ہے آج کل ہر جگہ پہ اسکرین اویلیبل, اور ہر طرح کی اسکرین اویلیبل ہے, چاہے وہ موبائلس میں ہوں, ٹیبس, آئی پیڈز ہوں, چاہے بڑی اسکرین ہوں, چھوٹی اسکرینز ہوں, ساری انفارمیشن, ساری انٹرٹینمنٹ, سارا کچھ آج کل اسکرین ریلیٹڈ ہو چکا ہے.
0: جی.
2: سو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے اندر اسکرین ٹائم کو کس طرح اس کو ہم بہتر طور پہ یوز کر سکیں, اور ان کے اوپر اس کا اثر پازیٹیولی کتنا کر سکیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سو جیسے آپ نے کہا کہ اسکرین ٹائم کا آنکھوں پہ کیا اثر ہوتا ہے, اسکرین ٹائم کا بچوں پہ کیا اثر ہوتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو جیسے آپ نے فگرز بتائی ہیں ابھی کہ بچوں کے اندر جو ہے
0: اگر کرتے ہیں بچے ایک گھنٹہ تو مایوپیا
2: بالکل
0: دور کی نظر ہے بچوں کی,
2: دیکھیں بالکل آپ کو پتا ہوگا, جیسے ہمارے زمانے میں کہہ سکتے ہیں پہلے زمانے میں پڑھائی پڑھنے کو لیمپس کے اندر جب کتاب وغیرہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے اس سے بھی مایوپیا انکریز ہو جاتا ہے. سو کہتے تھے لیمپس کی لائٹ کے اندر یا اندھیرے کے اندر کتاب نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ مایوپیا اس ٹائم بھی انکریز ہو جاتا تھا, اسپیشلی چھوٹے چھوٹے حرف جو थे, छोटे छोटे वर्ड्स जो थे. सो सेम चीज़ अब वो डिजिटलाइज्ड होगी. अब स्क्रीन्स और उसके अंदर, क्योंकि स्क्रीन का एक तो एक्सेस काफ़ी ज़्यादा हो गया है और हर जगह पे स्क्रीन का एक्सेस है, हर एज के अंदर स्क्रीन का एक्सेस है.

بسم الله الرحمن الرحیم. قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے قطر یونیورسٹی کے ہیلتھ سیکٹر کالج کی گریجویشن تقریب میں شرکت کی، جہاں کلاس آف 2026 کے 349 طلبہ و طالبات کو اسناد سے نوازا گیا. تقریب میں متعدد معزز شخصیات، جامعہ کے تدریسی و انتظامی عملے اور فارغ التحصیل طلبہ کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی. فارغ التحصیل طلبہ مختلف طبی و صحتی شعبوں سے تعلق رکھتے تھے، جن میں کالج آف ہیلتھ سائنسز کے 130، کالج آف فارمیسی کے 94، کالج آف نرسنگ کے 36، کالج آف میڈیسن کے 66، جبکہ کالج آف ڈینٹسٹری کے 23 طلبہ شامل تھے. تقریب میں مختلف طبی شعبوں کے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ کی کامیابیوں کو بھی سراہا گیا ہے. کلاس آف 2026 قطر یونیورسٹی

تاریخ میں ایک اہم سنگ میل بھی ثابت ہوئی، کیونکہ کالج آف نرسنگ کے پہلے فارغ التحصیل طلبہ کا بیچ تھا۔ تقریب میں پہلی مرتبہ ہیلتھ سیکٹر کے فارغ التحصیل طلبہ نے پیشہ ورانہ حلف بھی اٹھایا۔ اس حلف برداری کے موقع پر طلبہ نے خدمت، ذمہ داری، ہمدردی، دیانتداری اور اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار کے مطابق طبی خدمات انجام دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ اقدام قطر یونیورسٹی کے ہیلتھ سیکٹر کی اس ویژن کی بھی عکاسی کرتا ہے جس کے تحت طب، دندان سازی، فارمیسی، نرسنگ، بائیو میڈیکل سائنسز، صحت عامہ، غذائیت اور فزیوتھراپی سمیت مختلف شعبوں میں ایسے ماہرین تیار کیے جا رہے ہیں جو پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ قومی صحت کے نظام میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ تقریب کے اختتام پر شیخہ موزہ بنت ناصر نے ہیلتھ سیکٹر کے مختلف کالج سے تعلق رکھنے والے نمایاں فارغ التحصیل طلبہ سے ملاقات کی، جہاں ان کے تعلیمی سفر، درپیش چیلنج، مستقبل کے عزائم اور قومی صحت کے نظام میں ان کے متوقع کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں قطر یونیورسٹی کے کالج آف نرسنگ کی بانی ڈین ڈاکٹر نبیلہ عبداللہ المیر نے کہا کہ یہ تقریب بالخصوص کالج آف نرسنگ کے پہلے گریجویٹنگ بیچ کی تکمیل کے باعث خصوصی اہمیت کی حامل ہے، جو قطر میں شعبہ نرسنگ کی ترقی کے لیے برسوں کی محنت، ویژن اور عزم کا عملی نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر نبیلہ المیر نے اپنے پیشہ ورانہ سفر کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ نرسنگ سے ان کی وابستگی بچپن میں پیش آنے والے ایک انسانی تجربے سے شروع ہوئی جس نے ان پر گہرا اثر چھوڑا۔ بعد ازاں انہوں نے نرسنگ کی تعلیم حاصل کی، اس شعبے میں عملی خدمات انجام دیں اور پھر امریکہ میں اعلیٰ تعلیم مکمل کی، جہاں انہوں نے بیچلر، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ وہ سن 1998 میں نرسنگ ایڈمنسٹریشن اور ایجوکیشن میں ڈاکٹریٹ حاصل کرنے والی پہلی قطری خاتون بنی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست کے صحت کے شعبے کی قیادت، خصوصاً احمد میڈیکل کارپوریشن کے حکام کی مسلسل حمایت نے نرسنگ کے شعبے کو فروغ دینے اور صحت کی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی تعاون کا نتیجہ قطر یونیورسٹی میں کالج آف نرسنگ کے قیام کی صورت میں سامنے آیا ہے، جو قومی سطح پر قابل اور باصلاحیت طبی افرادی قوت کی تیاری میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے آبنائے ہرمز سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مجوزہ قرارداد پر منعقدہ ایک میڈیا بریفنگ میں شرکت کی، جس میں امریکہ، بحرین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور کویت کے مستقل مندوبین بھی موجود تھے۔ میڈیا بریفنگ کے دوران اپنے خطاب میں شیخہ عالیہ آل ثانی نے کہا کہ گزشتہ مارچ سے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث خلیجی تعاون کونسل کے تمام رکن ممالک سمیت عالمی معیشت پر بھی نمایاں اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ قطر نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ آبنائے ہرمز کی بندش اس بحران کو علاقائی سطح سے بڑھا کر عالمی بحران میں تبدیل کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق توانائی، سپلائی چین، لاجسٹکس، برآمدات اور ری ایکسپورٹ جیسے اہم شعبوں سے ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ موجودہ صورتحال کے نتیجے میں دنیا بھر میں تقریباً 20% تیل اور مائع قدرتی گیس کی تجارت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ توانائی کی منڈیوں میں شدید اتار چڑھاؤ، سپلائی چین میں رکاوٹیں اور 20,000 سے زائد بحری کارکنوں کے سمندر میں پھنس جانے جیسے مسائل بھی سامنے آئے ہیں۔ شیخہ عالیہ آل ثانی نے اس بات پر زور دیا کہ صورتحال نہ صرف عالمی اقتصادی استحکام اور توانائی کے تحفظ کے لیے خطرہ ہے، بلکہ انسانی بحرانوں میں اضافے اور علاقائی عدم استحکام کا باعث بھی بن رہے ہیں، جو بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ایک حقیقی چیلنج ہے۔ انٹرنل سیکورٹی فورس لخویہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والی مشترکہ مشق کل اپنے اختتام کو پہنچی، جس میں قطری مسلح افواج اور وزارت داخلہ کی مختلف یونٹس نے شرکت کی۔ اس مشق کا مقصد عسکری اور سیکورٹی اداروں کے درمیان ہم آہنگی اور مشترکہ تعاون کو مزید مضبوط بنانا تھا۔ اختتامی تقریب میں لخویہ کے نائب کمانڈر میجر جنرل محمد مصفر الشہوانی نے شرکت کی۔ اس موقع پر پیش کیے گئے عملی مظاہرے میں ہنگامہ آرائی اور فسادات سے نمٹنے کا ایک فرضی منظر نامہ

شامل تھا، جس کے ذریعے مختلف اداروں کی تیاری، فوری رد عمل اور ہنگامی حالات کو مؤثر انداز میں سنبھالنے کی صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ مشق میں ملٹری پولیس سے جنرل کمانڈ سپورٹ یونٹ، مشترکہ اسپیشل فورسز سے جوائنٹ آپریشن سینٹر، سگنل کور، وزارت داخلہ کی سپورٹ اینڈ اسناد فورس، نیشنل کمانڈ سینٹر، اسپیشل آپریشنز کمانڈ سپورٹ اینڈ اسناد گروپ اور لخویہ کی خواتین پروٹیکشن یونٹ سمیت مختلف عسکری اور سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا ہے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی تاحال برقرار ہے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی افواج نے جمعرات کی شب ایرانی فوجی اہداف پر حملے کیے۔ امریکی حکام کے مطابق یہ کارروائی ان حملوں کے رد عمل میں کی گئی جن میں ایرانی فورسز نے اپنے ہرمز سے گزرنے والی 3 امریکی جنگی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تھا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان تینوں امریکی جنگی جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، جبکہ ایرانی حملہ آوروں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، جس طرح آج ہم نے انہیں نشانہ بنایا، مستقبل میں بھی اگر ضرورت پڑی تو اس سے زیادہ شدید حملے کیے جائیں گے، جب تک کہ وہ جلد از جلد معاہدے پر دستخط نہ کر دیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایرانی فورسز نے 3 امریکی جنگی بحری جہازوں کو میزائلز، ڈرونز اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم کسی بھی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے تمام خطرات کو ناکام بنایا اور ان ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جنہیں اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ سینٹ کام نے مزید واضح کیا کہ کسی بھی امریکی بحری جہاز کو نقصان نہیں پہنچا، اور اگرچہ امریکہ کشیدگی میں اضافے کا خواہاں نہیں، تاہم امریکی افواج کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس رہے گا۔ واضح ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایک جانب جبکہ ایران دوسری جانب آپس میں جنگ بندی کا آغاز ان کا گزشتہ 8 اپریل کو ہوا تھا۔ اظہر امریکہ اس امریکی تجویز پر ایران کے جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان جاری کشیدگی اور لڑائی کو ختم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کے متعدد ارکان نے کہا ہے کہ لبنان میں شہری آبادی کو بڑے پیمانے پر انخلا کے لیے اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے جانے والے انتباہات بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی تصور کیے جا رہے ہیں۔ 12 ڈیموکریٹک سینیٹرز نے امریکی سینٹرل کمانڈ کو ایک خط ارسال کیا ہے، جس میں وضاحت طلب کی گئی ہے کہ لبنان میں انخلا کے لیے متعین علاقوں سے متعلق اسرائیلی حکام کے ساتھ کسی قسم کا رابطہ یا ہم آہنگی موجود ہے یا نہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سینیٹرز نے اپنے خط میں کہا ہے کہ شہریوں کو انخلا کی وارننگ دینا ایک ایسی پالیسی بنتی جا رہی ہے جس سے لوگوں کو مستقل طور پر بے گھر کرنے اور رہائشی علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض شہری جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑنے سے انکار کیا بعد میں ہونے والے حملوں میں ہلاک ہو گئے۔ سینیٹرز نے اس بات پر بھی زور دیا کہ کسی علاقے کو انخلا زون قرار دینا اسرائیلی افواج کو اس قانونی ذمہ داری سے بری نہیں کرتا کہ وہ ہر اس فرد یا شہری مقام کی واضح شناخت کریں جسے ڈرونز، جنگی طیاروں یا دیگر حملوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ یقینی بنائیں کہ وہ واقعی ایک فوجی ہدف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس قسم کی کارروائیاں ہزاروں شہریوں کی ہلاکتوں سے منسلک رہی ہیں، جبکہ بعض حلقے ان علاقوں کو انخلا زون کے بجائے قتل زونز قرار دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کو تجارتی معاہدے کے تحت اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے 4 جولائی تک مہلت دیں گے، بصورت دیگر امریکہ کی جانب سے عائد محصولات میں نمایاں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے یورپی کمیشن کے صدر اورسولا ون ڈر لائن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس کے دوران انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والی تاریخی تجارتی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب تک کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ ہے اور یورپی یونین نے اس کے تحت اپنے تجارتی محصولات 0 تک لانے کا وعدہ کیا تھا۔ ٹرمپ کے مطابق انہوں نے یورپی یونین کو امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ یعنی 4 جولائی تک اس معاہدے پر عمل کے لیے مہلت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یورپی یونین نے مقررہ مدت تک اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی تو اس پر عائد

ہم درود شریف کا عمل کرتے ہیں، چونکہ درود شریف کی اپنی جو ہے نا برکت ہے، رحمت ہے، اور چونکہ یہ جمعے کے دن اس کا عمل نہایت ہی ضروری ہے. تو جو بھی ہمیں سن رہے ہیں آپ لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے نا دہرا سکتے ہیں، اور نبی دہرا ہیں لیکن دل دل میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ. جب کبھی وقت ملے تو ضرور اس درود شریف کا عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا تمام تر جو بھی پروجیکٹ ہیں، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، جو بھی نیت ہے، جس کام میں بھی آپ کی یعنی کوئی پریشانی ہے، باذن اللہ تعالیٰ درود شریف کا عمل. یہ آپ کو پتہ ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ یعنی عشرن، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے. تو رحمت، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ہماری طرف جب ہم اس کے حبیب پر درود بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جمعہ کے روز ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن کے ساتھ تیرا دف و درگزر کا معاملہ تو نے کیا ہے, تو انہوں نے معاف کر دیا ہے. ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن سے تو راضی ہے, جن سے تو جن کی تو نے مغفرت فرما دی ہے, جن پر تو نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے, اور جن کے لیے تو نے جنت لکھ دیا ہے. یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہر اس شخص کے حق میں اس دعا کو قبول عطا قبول فرما جن سے ہماری محبت ہے, ہماری عقیدت ہے, ہمارے ساتھ یعنی اچھا تعلق ہے, یا پھر اس امت اسلام کے ہر ایک فرد کو یا اللہ جو ہے نا تیری رحمت کے سائے میں یعنی تیری مدد اور تعاون نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اکثر من الصلاۃ علی لیلۃ الجمعۃ ویوم الجمعۃ فإن صلاتکم معروضۃ علی, کہ درود شریف بھیجو زیادہ سے زیادہ مجھ پر جمعے کی رات, یعنی جو رات گزری ہے نا, تو جمعے کی رات یعنی جمعے کی, اب تو جمعے کی پہلے اس سے پہلے جو رات آتی ہے, عربی جو ڈے کی شروعات ہوتی ہے اس سے پہلے والی رات سے, تو لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ جمعے کے روز بھی, یعنی آج بھی انکلوڈ ہے اس حدیث کے حوالے سے کہ ہمیں جمعے کے دن بھی زیادہ سے زیادہ درود کا عمل کرنا چاہیے. فإن صلاتکم معروضۃ علی, چونکہ یہ درود جو ہم پڑھتے ہیں یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا یہ پیش کیے جاتے ہیں, تو مبارک عمل ہے, درود شریف کا عمل. ہم سب کوشش کریں کہ اپنی جو ہے نا کچھ اعمال ہر وقت, کچھ ایسے اعمال ہوں جس کی پابندی ہم ہر وقت کر رہے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: القنن بھائی خیر مقدم, کیا حال ہے؟ خیر و برکت, سب ٹھیک ٹھاک
1: الحمدللہ.
0: جمعے کی تیاری کس حد تک پہنچے؟
1: دروازے سے واپس آئے ہیں کہ آپ سے کال پہ بات کریں.
0: ماشاءاللہ وہی دیکھیں ذوالقرن بھائی, ماشاء اللہ 10:20-21 ہو رہے ہیں اور پھر ماشاء اللہ آپ تو یہ تیاری مکمل ہو چکی ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے. لوگ تو وہ آخر وقت میں نکلتے ہیں, بس تھوڑے وقت رہتے ہوئے کسی بھی طرح یعنی خطیب کے خطبے میں شریک ہو گئے, یا پھر بعض تو نماز کے وقت جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے, لیکن جو یہ اہمیت ہے اس کی, ماشاء اللہ اللہ آپ کو جزائر خیر دے, قبول فرمائے.
1: مجبوریاں بھی ہوں لیکن بلا وجہ مسجد میں بیٹھنے کا بھی ایک سکون ہے. اور ابھی آپ نے عبادات اور ان چیزوں کی بات کی, تو میں اس کے بارے میں بلکہ کافی عرصے سے میرے دماغ میں اس کو غور و خوض کر رہا تھا. خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں نا انہوں نے اسلام اور اس کے شعار اور ان چیزوں کی جو خاص خاص امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا. سب سے پہلے تو دینی تعلیم کو ٹارگٹ کیا اور اس کو اس طرح بنا دیا کہ جو غریب مفلس جن کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے صدقے زکوٰۃ خیرات کے اوپر, وہ وہاں لوگ جاتے ہیں. اس کا ایک بڑا امپریشن ہوا. اور دوسری چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کے نام پہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں. اس میں تفرقہ بازی ڈال دی نا, تو دین کے نام پہ لوگ متحد ہو جاتے ہیں, مختلف ذات پات قبیلے, لیکن دین ایک. یہ اللہ نے ہمیں ایک رحمت رکھی ہے. ایون اگر آپ دیکھیں صلیبی جنگیں بھی جو ہوئی ہیں وہ دین کے نام پہ, جو یورپ متحد ہوا ہے اس کے علاوہ وہ متحد نہیں ہوتے, ان کے اپنے بڑے ایشو ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کے یہ جو آپ نے بتایا نا عالم فاضل مولوی, یہ جیسے ایک ڈاکٹر انجینئر یا اس طرح ایک رتبے تھے, لوگ اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے کہ یار کسی عام آدمی کسی سے بات کی ہے اس کے لیے وجہ افتخار سے زیادہ اس کا لحاظ اور اہمیت ہوتی تھی. ایک پڑھے لکھے کا معیار ہوتا تھا کہ یہ ایک شعور والا آدمی ہے, سمجھ والا آدمی ہے, تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا, اس سے بات کریں گے, تو وہ بھی اس چیز کا لحاظ رکھتا تھا. اور جس طرح بھی آپ نے کہا الحمدللہ اللہ کی ذات ان کے نصیب کرے, حج کا سیزن ہے, بڑا مبارک ہے, لیکن اس کو بھی لوگوں نے مذاق بنا دیا کہ جو لوگ

0: ایک تو بات ہے کہ آپ نے کسی پر ظلم کیا ہو, ضرور آپ نے اس ظلم کو کیا کرنا ہے, اس مظالم کو کسی بھی طریقے سے اس کو خیر البدل دے کر, نعم البدل دے کر اسے معافی مانگنی ہے, جو بھی ہے ایک تلافی کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن حج کے حوالے سے یہ بات آئی, اگر جیسے بعض ایسے مظالم ہو جاتے ہیں نا جو اب اس کی تلافی ممکن نہیں, وہ گزر گئے, وہ جن پر ظلم کیا تھا وہ گزر گئے, کسی کی حق مارا تھا کسی کا, وہ ادھر ادھر ہو گئے, لیکن یہ حج ہے جو یہاں بڑے بڑے مظالم کو بھی اس کی معافی اور تلافی ممکن ہے اس حج کے ذریعے. تو یہ بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے موقع رکھا ہے. تو اس کو جو ہے نا عبادت کو صرف یوں سمجھنا کہ بھائی پیسے ہیں دکھاوا ہے لوگ ایسے ہی جاتے ہیں کچھ, یعنی عبادت میں یہ گویا کہ مجھ میں تو یہ سمجھتے ہیں ایک توہین ہے عبادت کی, جو یہ سمجھتے ہیں کہ دلچسپی تو نہیں لیتے بلکہ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ایسے بری نظر سے دیکھتے ہیں.
1: بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ایک یہ جو بات ہے نا, حج پہ جانے سے پہلے اللہ نے بڑی شرائط رکھی ہیں.
0: جی جی.
1: کہ وہ جیسے بھی آپ کہہ رہے تھے نا 900 چوہے کھا کے تو وہ گئی ہے, تو ایک برا محاورہ, لیکن اس میں اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کا حق مارا ہے, کس سے زیادتی کی ہے, جو حیات میں ہے شرمندہ ہو, اسے توبہ کرے, معافی لے. اور بعض بات آپ اللہ کی خاطر ان لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جن کی آپ شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے, لیکن یہاں کہتے ہیں یہاں میری ذات نہیں ہے اللہ کی ذات ہے. تو اس طرح تو پھر بندہ روزے رکھے تو رمضانی لکھ لے, تو نماز پڑھے تو نمازی لکھ لے, نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں. اور آپ کا ایک وہ جو جملہ بڑا مزے کا چلتا ہے نا, دل پہ اثر کرتا ہے, کہ یہ جو رات کے نمازیں ہیں یا یہ جو تیر ہیں, یہ بالکل بات صحیح ہے کہ اس وقت آپ جو رات کو اٹھ کے تہجد کو یا اس کو آپ نوافل پڑھیں صرف اللہ کے لیے, وہ آپ کے کریڈٹ میں جمع ہو جاتا ہے. یہ ہے
0: صحیح.
1: تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کریڈٹ کو تھوڑا سا ایڈ اپ کرے. یہ جو موٹیویشنل الفاظ ہیں, اچھا اثر تب ہوتا ہے جب آپ کی فیلنگ ہو, ورنہ تو بڑی چیزیں ہیں گزر جاتی ہیں.
0: صحیح صحیح. اور ایک بات یہ کہ میں یہ بتا دوں کہ میری اپنی بات نہیں ہے, یہ میں نے اخذ کیا ہے امام شافعی کے ایک شعر سے, ایک مقولے سے, امام شافعی کی بات ہے وہ. تو یعنی یہ انہوں دعا کے حوالے سے انہوں نے اس کی جو ایک تعریف پیش کی ہے, اسی سے میں نے یہ جملہ اخذ کیا ہے. تو ماشاءاللہ, یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا جو عوام جو ہے وہ اس صورتحال میں حج کی فرضیت کو ایک مد نظر رکھتے ہوئے عوام کس طرف جا رہی ہے؟
1: حج کی جو فرضیت,
0: دیکھیں ایک طرف آپ کو میں تھوڑا اور بھی سوری فار انٹرپٹ, میں وہ کہتا ہوں کہ ہمارے ایک طرف کچھ ایسے ہمارے ملکوں کی بات کریں, کچھ ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے ارے اینیملس کو, اتنے اینیملس آپ مار رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ لوگ, یعنی آپ صدقہ خیرات کریں, یہ سب چھوڑیں, اور یہ سب تو یعنی کھاوا کے کیا ہوگا. تو ایک طرف یہ اس بات کو بھی رکھنا ہے مد نظر, دوسری طرف ہے کہ اس کی فرضیت ہے حج کی اپنی, اس کی مقبولیت ارے بھائی کوئی حج میں جائے تو سمجھے حج کی کیا, اس کا کیا احساس ہے, اس کی کیا, آپ اس مقام پر کھڑے ہوں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے اور آپ سے دعائیں کی, بارگاہ الہی میں مناجات کی, وہ الگ احساس ہے. وہ بندہ اگر نہ جائے تو کبھی بھی اس کو وہ شعور نہیں ہوگا.
1: سب سے بڑی بات جو آپ نے کہا ہے, اینیملس کی بات کر رہے ہیں یا اس طرح ہیں, تو دنیا میں اگر اس موقع کے اوپر نہ جائیں تو یہ مرغی بکرا گائے یہ لوگ نہیں کھا رہے, کچھ کھا رہے ہیں نا. اور اس موقع پہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ یہ دیکھیں وہ خود تو کم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, شاید اکثر لوگ تو یعنی مجھے بھی اس کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا, تو ہم کر کے تو آگے وہاں چلے جاتے ہیں, چیریٹی میں چلا جاتا ہے کہ پھر وہ ان لوگوں کو, ان ملکوں کو, ان لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو ان کے مستحق ہیں, جن کو نہیں ملتا. یہ تو آپ کی ایک چیریٹی بڑھ جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے, غریب لوگوں تک جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ کرتے ہیں تو اللہ نے تو یہ سب چیزیں بنائی ہیں, خیر برکت ڈالتا ہے, حلال چیزیں آپ کو ہمیشہ ماشاءاللہ وافر مقدار میں ملیں گی.
0: صحیح,
1: دوسروں کی بنسبت تو اس میں کمی نہیں ہوتی. اس طرح تو پھر اس چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے, لوجک نہیں ہے, اس چیز کی کوئی لوجک نہیں ہے. پھر تو آپ جو اتنا ٹریول کرتے ہیں حج کے سیزن میں, آپ دیکھیں ٹکٹ یا اس کی کوسٹ کتنی ہے, تو وہ اللہ کے لیے, جب اللہ کے لیے تو پھر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. اللہ کے لیے, اللہ کہتے ہیں میں نے اتنا دیا ہے اور گھر والوں کا خرچہ دے کے پھر جائیں. اللہ نے تو یعنی حج ہر ایک پہ فرضی نہیں ہے, سب سے بڑی بات تو دیکھیں حج فرضی نہیں ہے سب پہ, اور جس کی کنڈیشن ہے وہ اس پہ جائے گا.

بھائی السلام علیکم جی سامعین الکرام میں اپنے ایک ٹور کی یادگار وہ ایک لمحہ ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ وہ عمرے کی بات ہے تو اس میں یعنی لوگ کافی تصویر وغیرہ لے رہے تھے کہیں جو ہے نا تصویر لینا منع بھی ہے پتہ نہیں کہاں مجھے یاد نہیں آ رہا بالکل خاص وہ کون سی جگہ ہے لیکن وہ منع ہے اچھا اوورال پھر جو ہے نا بعد میں لیکن عمومی طور پر وہ ہر کوئی ویڈیو بنا سکتا ہے کچھ بھی تصویر وغیرہ لے سکتا ہے یہ وہ تو اس سلسلے میں وہ منع بھی نہیں کرتے تو میں نے پوچھا تھا ہمارے وہاں کے جو کارکن ہوتے ہیں نا ان سے پوچھا بھائی کیا سلسلہ ہے کہ تصویر تو لوگ یعنی سب کر رہے ہیں یہ وہ سلسلے میں کوئی منع نہیں اور پھر عبادت میں چونکہ وہ لوگ اس طرح جو ہے نا رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں آپ عبادت اس طرح کریں اس طرح کریں کچھ بھی آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہاں آپ کو یعنی سپورٹ ہے لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس میں ایک پازیٹیو میسیج بھی جاتا ہے جب آپ یہ ویڈیو وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں نا ہر چیز کو آپ منفی طریقے سے نہ لیں بلکہ یہاں ایک پازیٹیو ایک ویو بھی ہے پازیٹیو ایک میسیج بھی ہے تو ایک لحظہ کے لیے ایک لمحہ کے لیے پھر میں سوچا ہو سکتا ہے بھائی اب جو دنیا کا جو یعنی لوگ جس طرف بھاگ رہے ہیں نا تو یعنی جب اس طرح کے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ لیں چونکہ وہ اسکرول تو کرتے ہی رہتے ہیں تو اس طرح کے کچھ ویڈیوز بھی آ جائیں دیکھتے رہیں تو اس میں بھی شاید کسی کو ہدایت مل جائے کیا پتہ ٹھیک ہے نا تو ہر چیز کو ہم منفی طریقے سے بیان نہیں کریں گے ہاں بھائی کوئی کر رہا ہے بھائی ہم تو اتنا ضرور کہیں گے کہ بھائی خلوص نیت یہ ضروری ہے دکھاوا کے لیے نہ ہوں لیکن اب چونکہ ایک عادت بن گئی ہے لوگ کہیں پر بھی جاتے ہیں وہ ان کی جو ہے نا یہ کوئی ٹور کوئی بھی یعنی آؤٹنگ وہ پوری نہیں ہوتی بغیر کسی تصویر کے تو وہ دکھاوا کے لیے بھی نہیں ہے ایک حد تک یعنی بس یہ کہ اپنے پاس کچھ یادگار لمحے کچھ ایسے وہ ان کے پاس باقی رہیں یا اسٹاک میں رہے جمع رہے یا پھر ایسے نشر کرتے ہیں پھر یعنی میری موجودگی اب یہاں ہے وہاں ہے ایک عام ایک بات بن گئی ہے تو اگر دکھاوا نہ ہو تو اس سلسلے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھیں دکھاوا وہ سب سے بڑی اس دور کی جو ہماری اب ہم سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دکھاوا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اور دکھاوا کے لیے حج دکھاوا کے لیے وہ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں پھر عبادات جو بھی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دو چیز جب ریا اسے کہتے ہیں ریا اور سما تو اس کے لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت پورا اس کے جو ہے نا وہ بنیاد اس کی کمزور پڑ جاتی ہے اور پھر یہ کبھی بھی اگر جس عبادت میں دکھاوا ہو وہ کیسے قبول ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے ہم قربانی کریں گے انشاءاللہ ضرور حج بھی کریں گے ضرور اور اس کی اپنی اہمیت ہے اس کی کافی اہمیت ہے اس کے مقاصد کو ضرور صحیح سے سمجھیں اور خلوص نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان عبادات کو انجام دیں گے اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے اور وہ حج کو جانے والا ہے تقریباً جو ہے نا اب تو دیکھیں ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تقریباً 17 تاریخ کو ایسا کچھ اور اس ڈیٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ 27 کو عید ہوگی یا پھر یعنی 10واں ذوالحجہ 27 کو ہوگا یا 28 کو ایسا کچھ ہے تو چونکہ آپ کو ہمارے سامعین جو ہے نا یعنی کوئی یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھے کئی لوگوں نے پوچھا بھائی عید 27 کو ہے یا 28 کو ہے میں نے ان سے یہ جواب دیا کہ بھائی اٹس ڈیپینڈ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ذوالحجہ کا مہینہ 17 تاریخ کو شروع ہوتا ہے یا 18 تاریخ کو تو اس طرح جو ہے نا چاند کے حساب سے ذوالحجہ کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے اس کے 10 دن بعد ہی 10واں جو ڈے ہے الیوم العاشر تو اس کو یوم النحر پھر یا پھر قربانی کے دن ہم کہتے ہیں تو اس دن وہ دن طے ہوگا ذوالحجہ کے مہینے کے شروع کب ہوتا ہے اس پر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا جو حج کر رہے ہیں ہمارے اقارب رشتہ دار جو حج پر ہیں زائرین بیت اللہ ان کی جو ہے نا حج کو قبول فرمائے اور جن پر قربانی فرض ہے واجب ہے فرض ہے یعنی وہ قربانی تو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے سنت ابراہیمیہ ہے جس کی جو ہے نا ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی سنت کو بجا رکھا اور پھر یہ سنت ہم پر بھی ہے. تو ضروری ہے جو جس صاحب استطاعت ہو, جس کے پاس مال ہو, تو وہ ضرور قربانی کریں اور فقراء اور مساکین کے ساتھ اس عید کے دن کو شیئر کریں اور ان کو ان کا نا گوشت وغیرہ جو بھی ہیں آپ تقسیم کریں. مزید جو ہے نا اگر یہ بھی آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ چیریٹی کے ذریعے اگر آپ خود قربانی نہیں کریں کسی دوسرے کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کہ ذمہ داری دے کر بھائی آپ فلاں ملک میں لوگ کافی جو ہے نا جیسے غزہ میں کافی مہنگائی ہے, یہ ہے وہ ہے, تو غزہ کے لیے آپ نے قربانی ایک جانور دے دیا تو اس طرح جو ہے نا پھر وہ انہوں نے وہاں قربانی کر لی تو یہ آپ کی طرف سے وہاں ہو سکتی ہے, تو اس طرح جو ہے نا آپ سر براہ راست شرکت کر سکتے ہیں. وہ جو بحران سے متاثر افراد ہیں, جو طبقہ ہے, ان کے لیے بھی آپ براہ راست جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ان کی مدد کر سکتے ہیں, لیکن قربانی ضرور کریں. یہ شعار ہے, سنت ابراہیمی ہے, اس کی اپنی حکمت ہے. اور فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, قرآن میں آیا ہے کہ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کے جو شاعر ہیں, دین کے شاعر, شاعر کہتے ہیں شاعر, شاعرہ کا جمع ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جس میں دینی ایک شعور ہو, دینی ایک شناخت ہو, ٹھیک ہے. تو جیسے اذان یہ بھی ایک شعار ہے, اسی طرح جو ہے نا قربانی یہ بھی ایک شعار ہے. تو اس کو جو ہے نا ہم اس کو صحیح طریقے سے اگر اجاگر کرتے ہیں, اس کی عظمت کو برقرار رکھتے ہیں, تو یہ ہمارے قلب اور دل کے تقویٰ کے لیے کافی زیادہ اہم ہے. یعنی چونکہ اصل تقویٰ تو دل میں ہوتا ہے نا, بندے کی خلوص نیت کے حوالے سے بات کریں, اللہ سے ڈر کی بات کریں, تو یہ سب دل میں ہے. کون دیکھ سکتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا. آپ کا فیصلہ آپ خود ہی کریں گے آپ کے دل کی حالت کیا ہے. سامعین کرام, جب ہم توبہ اصلاح اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی بات کرتے ہیں, جیسے قرآن میں نا ردو الی اللہ ردو الی اللہ, تو یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو حج کے بارے میں جانکاری ضرورت ہے, علم چاہیے نا. علم کے بغیر آپ کیسے جانیں گے حج کی اہمیت کیا ہے, حج کے حوالے سے کتنی احادیث ہیں, آپ وہ ذرا پڑھیں دیکھیں جائزہ لیں. ہمارے جو احمد سرفراز بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ حج کی آیت انہوں نے بار بار سنی, تو جوانی میں بھی حج کی کتنی اہمیت ہے, اور حج کے بعد جو ہے نا آپ کی اللہ سبحانہ وتعالی ہر طرف سے ایمان میں, دولت میں, ہر طرف میں برکت ہے بھیا. یہ بات آپ دل میں یقین جانیے کہ یہ حج جو ہے نا آپ ایسے دکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دولت میں, سب چیز میں اتنی برکت دیں گے آپ, یعنی اس کو محسوس کریں گے بإذن اللہ تعالی. نیت کر لیں اور جو ہے نا قربانی اگر ہو تو اس, جیسا کہ ہم نے کہا بحران سے متاثر افراد کے لیے بھی آپ مختلف قطر چیریٹی ہے, یہ ہے, ان کے ذریعے آپ کروا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے, یعنی توبہ کرنا ہے, اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے, اور جیسے کہ ہم نے کہا اس کے لیے ضروری ہے علم. علم کے بغیر ہم کیسے جو ہے نا جانیں گے کہ حج کی کیا فضیلت ہے. یہ وہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کمیل بن زیاد رحمہ اللہ کو ایک عظیم نصیحت فرمائی تھی, اے کمیل, یہ دل برتنوں کی طرح ہے, اور بہترین دل وہ ہے جو علم کو سب سے زیادہ محفوظ رکھے. پھر فرمایا, لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک ربانی عالم, دوسرا نجات کی راہ پر چلنے والا طالب علم, اور تیسرا وہ یعنی جو ہر ہجوم ہر حواس کے پیچھے چل پڑتا ہو. نجات کی راہ پر چلنے والا طالب علم یعنی جو یعنی علم طلب کرتا ہو, لیکن اس لیے کہ وہ راہ نجات کی تلاش کر رہا ہے, یعنی عمل کرنے کے لیے علم کو طلب کر رہا ہے. تو سامعین کرام, بڑی حقیقت ہے آج سوشل میڈیا کے دور میں ہر روز نئی آوازیں, نئے نعرے, نئی سوچیں. انسان کے پاس اگر علم کی بنیاد نہ ہو تو ہر بات سے متاثر ہو جاتا ہے, کبھی مایوسی کی طرف, کبھی انتہا پسندی کی طرف. تو یہ علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا, علم مال سے بہتر ہے, علم تمہاری حفاظت کرتا ہے, جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے. مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, لیکن علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سامعین کرام, آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حج میں نہیں گئے,
قربانی نہیں کریں گے تو پیسے بچ جائیں گے. ہاں حالانکہ اصل طاقت اصل روحانیت تو اس عبادت میں ہے, اور یہ رحمت برکت کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے. آپ اگر اس کو صحیح سے انجام دیں گے بإذن اللہ تعالیٰ آپ کے جو پیسے ہیں اور یہ سارے آپ کو ڈبل ڈبل اور بھی زیادہ آپ کو مل جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانہ غیب سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی. لیکن یہ ہے کہ ہم ایمان اور وہ اپنے دل میں خلوص نیت, یہ ساری چیزیں جو ہے نا بے شک ضروری ہیں. اسی کے ساتھ سامعین کرام, آج کا یہ جمعہ ریفلیکشن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن کو دیجیے, اور مجھے طلحہ شفیع زمان کو دیجیے اجازت. ملاقات ہوتی ہے آئندہ جمعہ بإذن اللہ تعالیٰ صبح 10 بجے دوبارہ. تو ماشاء اللہ آج تک آج کے لیے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
4: ऐ बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। ए अल्लाह, मुझे बुरे अखलाक से, नफ्स की ख्वाहिशात से, बुरे आमाल और बीमारियों से बचा ले। اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء۔ سامعین کرام، اس دعا میں انسان کو لاحق تمام بڑے خطرات سے تحفظ کی طلب ہے، چاہے وہ دل کی خرابی کے حوالے سے ہو، سوچ کی خرابی ہو، یا پھر عمل کی خرابی، یا پھر جسم کو لاحق خرابی، یعنی باطن، ظاہر، دین، دنیا، سب کا تحفظ۔ اور اس طرح سامعین کرام، برے اخلاق نیکیوں کو کھا جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ پھر نفس کی خواہشات، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ پھر برے کام سے بچانے کی طلب ہے، اور بالآخر بیماریوں سے اللہ کی پناہ کی طلب ہے۔ گویا اس دعا کا خلاصہ یہ ہے، یا اللہ میرا دل بھی محفوظ رکھ، میری سوچ بھی، میرے اعمال بھی، اور میرا جسم بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں اب ہم ایک اور دعا سیکھیں گے۔ آج کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم دعاؤں میں سے ہے جو ایمان، اسلام، توکل، انابت، حق کی راہ میں جدوجہد اور ضلالت سے حفاظت سب کو ایک ہی سانس میں سمیٹ لیتی ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایک عہد بندگی ہے۔ دعا کا متن یوں ہے: اللہم لک اسلمت وبک آمنت۔ اے اللہ، میں نے تیری ہی خاطر اپنے آپ کو تیرے حکم کے سپرد کیا اور تجھ ہی پر ایمان لایا۔ وعلیک توکلت، میں نے اپنے تمام معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ وإلیک انبت، میں نے اپنی عبادت، اطاعت اور رجوع صرف تیری طرف کر لیا، غیر کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ انابت یعنی دل کی واپسی، رجوع، اخلاص کے ساتھ۔ دعا کا اگلا حصہ ہے: وبک خاصمت، میں تیرے سہارے حق کی وکالت کرتا ہوں، دلیل و بیان سے، یعنی طاقت، دلیل اور بیان سے، جہاں بھی کچھ روک ٹوک کرتا ہوں، یہ میرا جھگڑا، یہ میری وکالتی، یہ ذاتی نہیں، حق کے لیے ہے، اور مدد بھی تیری ہی ہے۔ پھر دعا کا اگلا حصہ ہے: اللہم انی اعوذ بعزتک ان تضلنی۔ اے اللہ، میں تیری عزت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ نہ ہونے دے۔ انت الحی الذی لا یموت، تو ہی ہمیشہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ والجن والانس یموتون، جبکہ جن و انس سب فانی ہیں۔ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو تمام تر مخلوقات سے بے نیاز ہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا کامل سپردگی کا اعلان ہے۔ یہ دعا زلالت و گمراہی سے حفاظت کی نہایت مؤثر دعا ہے، کیونکہ زلالت گمراہی دین دنیا اور آخرت تینوں کو برباد کر دیتی ہے، اور زلالت سے بچاؤ ہی میں ہر خیر پوشیدہ ہے۔ آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت، اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني، انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون۔
1: انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
5: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک۔ مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو, اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے. شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے. یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا, میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا, اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا, حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہے. اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا, زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے, میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں, ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی, مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں, حالانکہ تم اس خدمت پر

اور ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔

0: زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہیں کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم را، یہ کتابی الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو، زمین میں الگ الگ

0: خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکہرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے

0: اپنی قیمت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر نہ رشتے چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ لوگوں کو بانٹنے کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ہی بانٹنے کا ڈر ہوتا ہے. دوستی تب ہی خوبصورت ہوتی ہے جب وہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ کی جائے. آج کے لیے دوستوں بس اتنا ہی. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ میں ایک اور نئے ٹاپک پر ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے نازیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے. دیکھتے اور سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107, ایف ایم 107,
2: دل سے دیسی.
3: Absolute cinema.
4: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, میں ہوں نا. بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر فرائیڈے شام 7:15 سے میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ, تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ہاتھ پکڑنے اور ہاتھ تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی مضبوط ہو وہ وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ ساری زندگی ساتھ دیتے ہیں. مخلص لوگ اگر روٹ جائیں تو انہیں منانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور برے لوگ چھوڑ جائیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. مخلص لوگوں کا روٹنا وقتی طور پر ہوتا ہے، اور برے لوگ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، وہ بھول جائیں گے کہ آپ کتنے شاندار انسان تھے. یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ انسان اپنے ارد گرد جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے آزما سکے.
1: پیغام on FM 107.

0: ترتیب و پیشکش سیف الرحمن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمن کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین, پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے, اس کے بعد آج کی دعا اور دعا کے بعد جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. سوالات پیش کرنے کے لیے ٹیلی فون نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ ابھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے اپنے سوالات پروگرام نور اسلام میں پیش فرما سکتے ہیں. 443-443-77. یہ پروگرام ہر جمعے کے روز سپہر 4 بجے پیش کیا جاتا ہے اور 5 بجے تک جاری رہتا ہے, اور اس وقت ہم آپ سامعین کی ٹیلی فون کالز وصول کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کی اس کال وصول کر سکتے ہیں, اور تاحال کوئی اشارہ تو نہیں مل رہا کہ کوئی کال آ رہی ہے, لیکن آ جائے تو بہت اچھا ہوگا تاکہ ہم پروگرام. جی, پہلی کال آ گئی ہے, الحمدللہ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی,
2: ہمارا نام محمد عزیز.
1: محمد عزیز,
2: احمد احمد
1: احمد عزیز
2: عزیز نہیں, آپ کو جی کہہ رہے. جی
1: جی, اچھا جی. اوکے, ویلکم احمد بھائی, خوش آمدید. کیا پوچھنا چاہیں گے احمد بھائی؟
2: نماز سے متعلق ایک سوال ہے.
1: جی بھائی,
2: جوہر کے یہاں جو اذان سے پہلے وہ جوال کا وقت رہتا ہے.
1: جی,
2: جوال جوہر کے اذان سے پہلے
1: جی
2: کوئی ممنون وقت رہتا ہے؟
1: جی,
2: 15 یا 20 منٹ
1: بہت کم وقت ہوتا ہے. زوال کا جو سورج کے بالکل جب سر پہ ہو نا, اس کو کہتے ہیں کہ اب آپ اس وقت سر یعنی ظہر کی نماز یا کوئی نفل نہ پڑھیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ممنوع وقت ہے, لیکن کوئی سبب ہو جائے کہ مثال کے طور پہ آپ عین زوال کے وقت مسجد میں داخل ہوئے ہیں, اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم مسجد میں آؤ تو اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ تم 2 رکعت تحیت المسجد نہ پڑھ لو. تو اب یہ تحیت المسجد پڑھنے کا ایک سبب آ گیا. اس سبب کی بنا پر آپ تحیت المسجد اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جب کہ وقت ہو ممنوع, جس کو زوال کے وقت کہتے ہیں یا عصر کے بعد کے وقت کہتے ہیں. تو اگر آپ ایسے وقت میں کہ جب نوافل پڑھنا منع ہوتا ہے, اس میں آپ کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, تو وہاں پر تحیت المسجد آپ پڑھیں گے, اس لیے کہ اس کا ایک سبب ہے. اسی طرح اگر ظہر کے سورج گہن لگ جاتا ہے تو سورج گہن کی نماز پڑھی جاتی ہے, وہ بھی اگر زوال کے وقت آ جائے, ممنوع وقت میں آ جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہاں جو گہن کی نماز ہے اس کو وہ نماز پڑھی جائے گی, چاہے وہ ممنوع وقت کی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح شام میں ہے چاند یا عصر کے بعد ہوا تو سوری گہن لگ گیا ہے, یا عصر کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں, یا آپ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارے جو اسباب ہیں نا جن نمازوں کے, یا آپ نے ظہر کی نماز پڑھی نہیں تھی, یا سوری عصر کی نماز پڑھی نہیں تھی, آپ عصر کے بعد پڑھیں گے, مغرب تک پڑھیں گے تاکہ مغرب کا سوری غروب ہونے والا ہے, تب بھی اگر آپ تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو آپ کو عصر کی نماز پڑھنی ہے, اس کو ڈیلے نہیں کرنا ہے ورنہ گناہ ہوگا. اس لیے وہ
2: تو یہ ضروری تو ممنوع نہیں ہے, ضروری
1: ہاں ضروری جتنی ہے نا, جن کی کوئی وجہ بن جاتی ہے, کوئی سبب بن جاتا ہے, وہ ممنوع نہیں ہے, وہ پڑھی جائے گی. صرف عام نفل پڑھنا ممنوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے احمد بھائی,
2: पर हम तो सुने हुए 20 मिनट रहता है ममनुआ टाइम
1: नहीं ममनुआ टाइम ममनुआ टाइम
2: और जोहर के
1: जी जी उसमें क्या होता है कि सूरज जब बिल्कुल आपके सर के ऊपर हो अब सूरज को थोड़ा सा ढल गया बस टाइम खत्म हो गया अब उसमें आप वो 10 मिनट ले ले वो कोई हिसाब तो नहीं लगाया लेकिन लोग उसको कुछ ऐसे अगर कहेंगे नहीं थोड़ा सा इधर भी पर कहीं शक ना हो जाए कहीं ऐसा ना हो जाए कहीं वो उस वक्त उसका थोड़ा हिस्सा सर पे हो और वो कहीं ममनुआ वक्त में हो इतनी लंबी चौड़ी पर उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सूर्य ढल गया है बस आप नमाज वक्त वो जब जवाल के वक्त वो ख़त्म हो गया
2: सूरज ढलने के बाद
1: हाँ बस जैसे ढला ख़त्म हो गया सर पे आया
2: जोहर का नमाज जी सर जोहर का नमाज तो 12 बजे से तक के होता है पहले ही
1: जी जी
2: 12 बजे तो सूरज खड़ा रहता है ना
1: नहीं सूर्य
2: थोड़ा समझने का है
1: हाँ नहीं सूरज जो है ये 12 का टाइम जो है ना ये अभी सूरज इसके साथ फिक्स नहीं है
2: नहीं
1: नहीं वो तो
2: मालूम करना है ना आप लोग से
1: हाँ जी भाई जी भाई ने जोहर की अजान से पहले जोहर की अजान दी ही नहीं जा सकती जब तक के जवाल का टाइम गुजर ना जाए जवाल का टाइम गुजर जाता है उसके बाद जोहर का नाम होता है जो कैलेंडर है यहाँ का आप उसमें हिसाब देख लें उसमें मतलब आजकल 11:40 ऐसे कोई जोर के
2: 38 पे अजान है 38
1: उसके आसपास अजान हो रही है ना तो अब आप कहेंगे नहीं अच्छा जब 12 बजे तो सूर्य सर पे वापस आ जाएगा नहीं आएगा वो तो वो गुजर चुका है वो टाइम जो है 11 बजे के 11:30 के करीब था वो जवाल का वो गुजर गया हमेशा जोहर से पहले जवाल

0: का टाइम होता है, जोहर के बाद कभी जवाल का टाइम नहीं हो सकता।
1: अच्छा जी सर, थोड़ा टाइम लगेगा, नाराज ना होइएगा।
0: बिल्कुल
1: ये
0: नहीं।
1: जुम्मा के दिन
0: जी भाई,
1: जुम्मा के दिन तो अभी 11 बजे अजान होता है
0: जी भाई,
1: पहला अजान
0: जी,
1: तो उसके बाद में तो आदमी इमाम साहब नहीं आते हैं खुतबा के लिए, जब तक के 5 रकात 6 रकात 4 रकात आदमी आते जाते हैं पढ़ते रहता, वो तो सही होगा कि नहीं होगा?
0: हाँ वो क्यों पढ़ते हैं देखिए, अगर आप 11 बजे से
1: सुन्नत समझ के
0: नहीं, सुन्नत समझ के आप अगर सुन्नत तो कोई होती नहीं है, जुमे के दिन ना।
1: हाँ वो तो आप लोग से सुने हुए।
0: हाँ ठीक है, लेकिन आम तौर पे जुमे के दिन फर्जों से पहले जो दो फर्ज पढ़े जाते हैं इमाम साहब के खुतबे से, खुतबे के बाद, उससे पहले, खुतबे से पहले कोई सुन्नत नहीं है। लेकिन कुछ लोग या कुछ मसलक वो ये ख्याल करते हुए कि आम तौर पर जिस तरह जोहर की नमाज़ पहले पढ़े उसकी सुन्नतें पढ़ी जाती है, इसलिए यहाँ भी सुन्नतें पढ़नी चाहिए, तो इसलिए उसको सुन्नत का नाम देते हैं। और वो
1: सर ये हमको जानना था, तो वो टाइम में तो जवाल का टाइम रहता है ना, और 2 रकात पढ़ने के लिए तो ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर है।
0: हाँ
1: माने बाकी जो पढ़ते हैं तो होगा कि नहीं?
0: देखिए जो सुन्नतें हैं ना, ये भी सबब है ना, एक सुन्नत हाँ। भी एक सबब है, तो सुन्नत भी जवाल के टाइम में पढ़ी जाएंगी। फ़र्ज़ है वो भी, अगर आपने कोई पहले फ़र्ज नहीं पढ़ा है और आप मस्जिद में ऐसे वक्त में दाखिल हुए हैं कि वो सब जवाल का टाइम है, उस वक्त 11:30 हुए हैं या 28 मिनट हुए हैं और ये जवाल का टाइम है, तो आप उस वक्त फिर वो नमाज भी पढ़ेंगे जो आपकी कज़ा हो गई थी, आपने नहीं पढ़ी, मतलब फजर की नमाज कज़ा हो गई थी। इसी तरह आप मस्जिद में दाखिल हुए हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ेंगे, इसी तरह अगर आप सुन्नतें पढ़ना चाहते हैं तो सुन्नतें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सुन्नतें फ़र्ज़ ये पढ़ना जायज़ है, इसके लिए मना नहीं है। मना क्या है? सिर्फ नवाफिल
1: नफलों। कोई आदमी को देखते हैं, इमाम साहब आ गए तो उठ के वो पढ़ना चालू करते हैं, बाकी टाइम में बैठे रहेंगे अब इमाम साहब आ गए
0: अच्छा।
1: जब मालूम नहीं जब ममनुआ टाइम को लेके कि कैसे, जो अब तो टाइम हो गया जोहर का अजान का।
0: हाँ वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो ये सब नहीं करना चाहिए।
1: शुक्रिया।
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं,
1: मेहरबानी,
0: बारकल्लाह फीकुम अहमद भाई, खुश आमदेद, कोई मसला नहीं।
1: सलाम
0: वालेकुम। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
1: सवाल तो रहता है, अभी यादें नहीं आता है, भूल जाता है।
0: आप ऐसा किया कीजिए कि किसी कागज पे ना छोटा सा लिख लिया कीजिए, मैं ये सवाल पूछना है, तो
1: टाइम आता है तो याद आता है।
0: हाँ ये होता है। अल्लाह ताला
1: बहुत कुछ जानकारी हुआ आप लोग से।
0: अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे भाई, बारकल्लाह फीकुम।
1: 15 साल से हम सुन रहे हैं आप लोग को।
0: अल्लाह ताला आपको
1: 18 साल से।
0: अच्छा
1: 18 साल।
0: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका अहमद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। और अब अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम साहब, अल्लाह ताला आपको हेल्दी और वेल्दी रखे। रिजवान बात कर रहा हूँ।
0: खुश आमदे रिजवान भाई।
2: सर जी दो सवाल हैं, तो वजू से मुतालिक, मैं मस्जिद में वजू कर रहा था तो हम गर्दन के
0: क्या हो गया रिजवान भाई? हेलो ट्राइन जो कॉल कट गई है, पता नहीं क्यों गर्दन के शायद मसा के जो मसला होता है उसकी बात कर रहे होंगे, चलिए देख लेते, शायद दोबारा आ जाए तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब सुनने वालों को भी, मोहम्मद जुल्करनैन बात कर
0: रहा हूँ। खुश जुल्करनैन भाई।
3: अच्छा जी मेरा पहला सवाल है कि ये जो मन्नत मुरादें मानी जाती हैं मज़ारात पे, इसकी क्या अहमियत है या इस तरह मानना जायज़ है? इसके ऊपर लोग यानी स्टूडेंट भी, पढ़ने वाले भी, कारोबार भी या मुख्तलिफ मामलात, और इसको बड़ी तवज्जो देते हैं और अक्सर मीडिया में भी कवरेज होती है, मैंने ये काम करना था, यानी अगर शायद आपको बुरा ना लगे, फिल्मों वाले खासतौर पर इसको हाईलाइट करते हैं, मैं उससे पहले गया, मैंने देगें चढ़ाई, और जैसे मशहूर मज़ारात हैं, यानी फिर लोगों में इस तरह की तवज्जो जाती है कि हमने जो भी काम करना है ना बस मज़ारात पे देग चढ़ाएं, चादरें चढ़ाएं, हदिया दें, और इसका अफेक्ट आप देखें पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले भी इसका बहुत चर्चा था, आप ज़रा इस पर रोशनी डालेंगे कि इसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर, मैंने खुद मुशाहिदा किया है
0: जी,
3: कि वहाँ पर लोग जो भी दुआएं कर रहे हैं या मौजूद हैं उसके अलावा भंगशंग पी रहे हैं कर रहे हैं, यानी अमली दुनिया से दूर हो जाते हैं, तो इसको इस पर ज़रा अमल की। और ये जो लोग यतीम हैं, कहते हैं ना यतीमों का माल खाना मना है
0: जी।
3: अच्छा यतीम की क्या तारीफ है कि वो بلوغت سے پہلے اس کو یتیم مانا جائے یا اگر کوئی بڑا بھی ہے، فار ایگزامپل جیسے جائیداد میں وراثت کا حصہ ہے تو کوئی بچیاں یا بچے ان کے باپ کی وفات ہو چکی ہے، 30-35 سال شادی شدہ ہیں، کہ ان کو بھی وہ جو رشتہ دار ہیں یہی کنسیڈر کریں گے کہ یہ یتیم ہے، ان کا ہم نے حصہ نہیں کھانا، یا یہ بڑے ہو گئے ہیں ان کے اوپر ہمیں لاگو نہیں ہوتا قانون؟
0: نہیں، یتیم تو صرف نابالغ بچوں کے لیے کہا جاتا ہے، جو ابھی ان میں سے کوئی بھی بالغ نہیں ہوا، جو بچہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں یا والدین فوت ہو گئے وہ یتیم کہلاتے ہیں، بلوغت کے بعد تو پھر کوئی بھی یتیم نہیں ہوتا، ورنہ تو پھر دادا جی بھی یتیم کہلائیں گے، میرے ابا جی جا چکے ہیں تو میں بھی یتیم ہوں، وہ نہیں.
3: اچھا، تو اسی طرح اگر بچی ہے مثال کے طور پہ، وہ شادی شدہ ہے لیکن یا اس کو طلاق ہو گئی یا علیحدگی ہو گئی، اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ تو ایک رحم دلی کا سلوک ہونا چاہیے.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل ہونا چاہیے یقینی طور پہ. لیکن اب اس میں مثلا اس کے طلاق زیادہ یافتہ ہو گئی ہیں یا بیوہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، تو ایسی صورت میں وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کی مدد کے مستحق ہیں، وہ خود مدد کے مستحق ہیں، ان کی جو بھی جس طرح مدد کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر میراث تقسیم ہو رہی ہے تو اس میں سے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے ان کا، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں وہ حصے دار نہیں ہے اس لیے ان کو، نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے، فرما دیا ہے کہ ان کو اگر وہ بھی آ جائیں، کوئی غریب آ جائے، مسکین آ جائے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے. تو یہ تو اگر پھر یہ کہ رشتہ دار بھی دیکھا، رشتہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس رشتے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی کلوز رشتہ دار ہوتے ہیں لیکن وہ اب ہمارا جو بیٹا تھا، اب اس کی وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب بیٹے کے بعد جو بہو ہے پھر اس کے بچے ہیں، اب اتنے کلوز وہ رشتہ ہے لیکن اس کو اگنور کر دیتے ہیں. نہیں، ہمارا تو رشتہ بیٹے کے ساتھ تھا، نہیں ان کے ساتھ تھوڑی تھا. تو اس طرح کی حماقتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں.
3: اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں،
0: بارک اللہ فیکم. ہمارے احمد بھائی، سوری، عبدالقرین بھائی، اور یہاں تک وہ جو منتیں اور دعائیں والی جو بات ہے نا، تو اس میں میرا خیال بنیادی نقطہ جو ہے نا، وہ اگر ہم اسی پہ توجہ مرکوز کر لیں کہ کسی سے غیب میں کسی سے مانگنا یہ شرک ہے، منت مانگنا اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ شرک ہے، یہ عبادت ہے. یعنی جو منت ہوتی ہے یہ عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں جا سکتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني، کہ میری عبادت کرنے کے لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو اگر کوئی فرد کسی مزار پر، کسی قبر پر، کسی درخت کے نیچے، کسی فلاں کے جس کو کہ لوگ اہمیت دیتے ہیں کہ وہاں جا کے تم یہ کرو گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قطعی طور پر منع فرما دیا ہے. بلکہ ایک صحابی نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت میں فلاں جگہ پر قربانی جا کے قربانی کیا کرتا تھا، اب میں قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیا میں وہاں جا کے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہیں، اس میں قربانی کرنے میں کیا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ وہاں کوئی دور جاہلیت میں کوئی مزار یا کوئی قبر یا کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی کہ جس میں جس کو جا کے جس کی پوجا ہوتی تھی؟ نہیں، یا رسول اللہ، ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ، کچھ کوئی چیز ایسی نہیں تھی. کہ پھر آپ کہیں بھی کر لیں، صحرا میں کہیں بھی جا کے، ڈیزرٹ میں کہیں بھی جائیں، ذبح کر لیں. لیکن اللہ کے رسول نے وہاں پر توجہ کس طرح دلائی؟ اس طرف کہ کہیں کسی قبر پر، قبر والے کے لیے، اس کے لیے وہاں جا کے منت ماننا، اس کے نام کی منت ماننا. منت ماننا یہ عبادت ہے، صرف اللہ کی منت ماننا، اللہ سے منت ماننے کی مانی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی منت ماننا حرام ہے، یہ شرک ہے. اور جتنے بھی دور جاہلیت میں جو لوگ شرک کرتے تھے نا، وہ یہی تو شرک کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے اور اللہ کے درجہ ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ان کے ذریعے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو اتنے پاجی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے ہم تو نہیں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے، یہ لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی سنی جاتی ہے، اس لیے ہم ان کے پاس، وہ یہی کہتے تھے. اور یہی آج کل ہمارے جو قبروں والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، وہاں قبروں پہ جانے والے یہی کہتے ہیں. تو فرق تو کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہاں، اس میں کچھ لوگوں نے حنفی دو گروپوں میں بٹے ہوئے نا، ایک بریلوی ہیں اور ایک دیوبندی ہیں آپس میں، ان میں بریلوی مسلک میں یہ جملہ انہوں نے نکالا ہے کہ نہیں، اگر وہ وہاں جا کے کچھ بھی قربانی کرتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تو پھر وہ جائز ہے. یہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا جملہ کہ عبادت کا لفظ کہیں گے, پوجا کا لفظ کہیں گے تو وہ حرام ہوگا, پوجا کا لفظ نہیں کہتے, عبادت نہیں کہتے ہیں تو پھر جائز ہے. جائز نہیں ہے. اگر آپ کسی سے دعا مانگتے ہیں, مثلا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے, یا فلان یہ ہمارا یہ کام کر دے, حرام ہے, یہ شرک ہے. تو یہ سارا شرک اب ہمارے لوگوں نے اس کو توحید کے نام سے, ابھی میں چند دن پہلے ہی مولانا اسحاق صاحب کے ایک ان کی ایک تقریر سن رہا تھا, انہوں نے پاکستان میں ایک توحید کانفرنس ہوئی جس میں سارے مشاہد جمع تھے, اور وہ سارے کے سارے اسی طرح کی جو ہے نا تعویلیں کر کر کے کہ یہ ایسا کر لیا جائے, اسے عبادت نہ کہیں, اسے پوجا نہ کہیں تو پھر وہ جائز ہے, اور وہاں جا کے بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کی آمدن کا ذریعہ ہے نا, یہ قبریں ان کی آمدن کا ذریعہ ہیں. تو اس لیے اگر وہ توحید پہ آ جائیں گے تو پھر تو ان کی آمدن بند ہو جائے گی. تو یوں کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں, اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بھی وہ گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.
3: پہلے بہانے استعمال کر رہے ہیں, اور یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کاروبار کر رہے ہیں, وہاں پھول, وہاں جوتوں کے پیسے, وہاں ہر چیز دگنی تگنی قیمت پہ, اور ان کے بالکل, اور یہ لوگ خود ارب پتی ہیں, لینڈ کروزروں میں, دے آر ویری رچ.
0: اسی طرح رچ ہوئے نا, کیونکہ وہاں پر جو پیسے درگاہ میں جو پیسے ڈالے جاتے ہیں نا, وہ تو بنڈلوں کے حساب سے جمع ہوتے ہیں, یعنی اس میں کئی پھر افراد ان کے رکھے جاتے ہیں. مثلا لاہور کا جو پتہ نہیں داتا دربار کا وہ ہے نا, وہاں پر اس کے بارے میں سنا, ہمارے جو اس وقت وزیر خارجہ وہ بھی اس کی ٹیم میں شامل ہے, اس کی قبروں میں جا کے دھوتے ہیں, جب پتہ سال میں جب اس کو اس بنایا جاتا ہے تو وہ دھوتے ہیں. تو وہاں پر کتنی بڑی ٹیم ہے جو جس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک سوراخ سے نیچے کرنسی یا پھینکے گئے ہیں نا, ان کو جمع کرتے ہیں, ان سے بڑے بڑے نوٹ الگ کرتے ہیں, پھر ان کو ڈھیر لگاتے ہیں, اور ڈھیر وہ اتنی بڑی مقدار میں بنتے ہیں. تو یہ ان کی آمدن کہاں جاتے ہیں, وہ پیسے کوئی بابا جی لے کے جاتے ہیں؟ بابا جی تو نہیں لیتے, وہ تو راکھ بن چکے قبر میں ہیں جو بھی ہے ان کے ساتھ معاملہ, لیکن یہ انہیں کے جو اس کے.
3: اور آپ کی بات یاد آیا, پاک پتن میں بیشتی دروازہ, اس میں کچھ ہمارے رشتے دار بھی بڑے کلوز گئے تھے کہ خاص وقت میں ہیں, وہاں سے گزرے تو بس بہشت میں سیدھا جائیں گے.
0: یہ ساری گمراہی ہے نا, یہ بھی اس میں وہ پیسے سے لیتے ہیں یا ایسے فری میں جانے دیتے ہیں؟
3: بس وہ ٹائم مخصوص ہے, پیسوں کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن سال میں ایک دفعہ بہشت کھلتی ہے, تو اس میں بلا تفریق جس نے جو کچھ مرضی کیا, بس اس بہشتی دروازے سے جو گزر گیا سمجھو پار ہو گیا.
0: اللہ تعالیٰ میں اس طرح کی, اگر اسلام میں یا جنت اتنی ہی آسان ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں نہ برداشت کرنی پڑتی. وہ کوئی ایک دروازہ بنا دیتے کہ بھائی یہاں سے ادھر جاؤ گے بس ٹھیک ہے, تم جنت میں چلے جاؤ گے. اتنا مذاق اڑا دیا ہے, مذاق بنا دیا ہے دین کو, دینی شاعر کو, دینی احکام کو. اللہ تعالیٰ ہدایت دیں, اور شیخ صاحب اس میں انشاءاللہ مزید بات کر لیں گے جب, اگر اس وقت اور کوئی کال آ جائے تو ہم اس وقت لے سکتے. بہت ہمارا شکریہ ادا کروں گا ذوالقرنین بھائی, اور اہم موضوعات ہیں آ جاتے ہیں, اور ان پہ ذکر انشاءاللہ روشنی ڈالتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. اب اس وقت کوئی کال نہیں آ رہی تو ہم اگلا حصہ شروع کر لیتے ہیں, دعا کی طرف آ جاتے ہیں, اور اگر اس دوران میں کال آتی ہے تو ہم انشاءاللہ لے لیں گے بإذن اللہ تعالیٰ, بلکہ آ ہی گئی ہے تو لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام صاحب بھائی, میں رضوان بات کر رہا ہوں.
0: جی رضوان بھائی, آپ
2: اکثر وہ جو
0: گردن کے کچھ آپ نے لفظ استعمال کیا اس کے بعد کال کٹ گئی تھی.
2: جی وضو کرتے وقت ہم جب سر کا مسا کرتے ہیں تو کان اور سر کر کے گردن کے پیچھے بھی ہاتھ پھیر لیتے ہیں نا, تو ایک عربی پیپل تھا مسجد میں نا, وہ پتہ نہیں سیرین تھا یا ترکی, کہہ رہا تھا یہ بیدا ہے. میں نے چلو بھائی ٹھیک ہے پوچھیں گے اپنے جو ہمارے کالر ہیں یہاں پہ.
0: جو قرآن پاک میں جو وضو کے لیے جن اعضاء کو دھونا اور بسا کرنے کا ذکر, یہ حدیث میں نہیں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے, اس میں مسا کرنے کا ذکر ہے کہاں کا, سر کا, اور کانوں کو جو اسی پانی سے آپ کانوں میں انگلیاں پھیر کے اس کو اگر مسا کا نام دیتے ہیں تو ٹھیک ہے دے لیں, لیکن گردن کیا پسا اس کا ذکر ہے نہیں, جب ذکر اس میں قرآن پاک میں نہیں ہے تو اس لیے وہ انہوں نے منع کیا ہوگا. اب ویسے آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز لگی ہو یا اپنے ہاتھ پھیر لیا ایسا, ان شاء اللہ اس میں کوئی مزاق, لیکن لازمی یہ وضو کا حصہ بنا.

0: سردرد ہوتی ہے ان شاء اللہ. مطلب بالکل صحیح.
1: اب یہ ایک بچے کی مدرسہ ہوتا ہے نا, جب مسجد میں بچے آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, مدرسہ پڑھا رہے ہیں, تو اب وہ ہے قرآن لفظ آتا ہے وہ بھی مزاح ہی بنا وہ تو وہ بھی مجاج دیتی ہی وہ مجاج دیتی ہی وہ مجاج دیتی ہی وہ ریٹا لگا رہا ہے اسی کا. تو بھئی اس طرح نہ, اگر قاری صاحب تو جو دے اس کو سنے اس پہ تو منع کرو اس پہ, یہ نہیں اس طرح ادا نہیں کرو. مزاح ہی وہ ہر حرف کی جو ادائیگی ہے اس کا آپ اس کا خیال رکھے پڑھیں گے تو پھر تو اجر ملے گا, لیکن اس طرح نہ کریں. لیکن چلتا چلا رہے ہیں اور الحمدللہ اب آ کے مدارس کی سطح پر بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ وہ تجوید کا اہتمام کیا جاتا ہے اور الحمدللہ.
0: اس میں شیخ محترم ایک اور سبب بھی ہے جی. وہ یہ ہے شیخ محترم کہ زیادہ تر ہمارے حافظ لوگ اور محفظ لوگ جو حفظ کرواتے ہیں یہ لوگ عربی نہیں جانتے ہیں شیخ, لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے اور اس وجہ سے یہ لوگ بہت غلطیوں میں واقع ہوتے ہیں شیخ. یہ وقف اور ابتدا کی جو بات ہے اس میں بھی بہت غلط ہوتے ہیں. اگر حفظ بہت پکا بھی ہو تب بھی وقف اور ابتدا میں کہاں مجھے رکنا ہے, اور پھر اگر کسی ضرورت کی وجہ سے میں رک گیا تو کہاں سے پھر دوبارہ میں مجھے سٹارٹ کرنا ہے تاکہ معنی پورا اور واضح ہو. اس میں بھی بہت غلطی ہوتی ہے, اور یہ الفاظ جس میں غلطی ان لوگوں سے ہوتی ہے ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس سے معنی جو ہے معنی میں تبدیلی آ گئی. نہیں
1: یہ جملہ جو ہے نا بہت ہے صحیح جملہ, لیکن ایک اس میں ایک لیکن آتی ہے. وہ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر جو عربی ہیں یہ ان کو عربی آتی ہے, ان کو عربی یہ سمجھتے ہیں, اس لیے جب قرآن پڑھتے ہوئے غلطی نہیں کریں گے. ہم ہمارے یہاں ایک محلے میں ہمارے محلے میں مسجد میں نا یہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم بیٹھتے ہیں, ایک حلقہ بنا کے بیٹھتے ہیں, حلقہ تو قرآن کرتے ہیں, اس میں عرب ہیں, سارے عرب ہیں, دو تین شاید پاکستانی ہیں اس میں کبھی حصہ لیتے ہیں, زیادہ تر وہ عرب اس میں عرب ہوتے ہیں, اور ایسی وہ زبر دیر کی غلطیاں کرتے ہیں کہ زبر کو پیش کو دیر اور یعنی اتنا معنی بالکل پٹاخ پٹاخ چورا چورا کر دیتے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں. منع کریں تو تھوڑی دیر میں اگر مولوی صاحب کی ذرا توجہ ہٹ گئی تو وہ اسی طرح غلط ہی پڑھ جاتے ہیں
0: دوبارہ.
1: اب وہ بالکل نہیں سوچ رہے کہ آپ کے معنی بدل رہے ہیں. ہے عرب
0: ان لوگوں میں شیخ, یا ان لوگوں کے بارے میں میں آپ اجازت دیں گے تو یہ کہوں گا کہ یداوی المرض وهو علیل, کچھ شاید اسی طرح کوئی بات ان لوگوں پر منطبق ہو شیخ محترم, کیونکہ صحیح ہے کہ عرب ہے لیکن عربی نہیں آتی ہے ان لوگوں کو شیخ, خاص طور پر یہ کلاسک اور فصحا جو ہے شیخ ان لوگوں کو نہیں آتی ہے. اگر آتی تھی اور یہ معنی سمجھتے تھے قرآن کے, اور پھر جیسے آپ نے فرمایا شیخ یہ بھی لازمی نہیں ہے, حتیٰ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ عرب ہوگا لیکن قرآن کریم میں اس سے غلطی ہو ہی جائے گی, کیونکہ وہ معانی ان لوگوں کو نہیں آتی ہے اور وہ الفاظ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے صحیح طور پر کہ یہ الفاظ جو ہیں اس کا صحیح نطق یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ شیخ.
1: یہاں پر ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, ایک صاحب تھے وہ اب تو ریٹائر ہو کے چلے گئے, وہ انہیں بہت شوق تھا نماز پڑھانے کا نا, تو ٹھیک ہے پڑھائیے ماشاء اللہ اچھے نیک آدمی ہیں احترام سے نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز میں تلاوت سے پہلے غلطی بہت کرتے تھے. تو میں پھر نماز کے بعد شیخ صاحب یہ نا آپ نے یہاں پر قرآن پاک میں یہاں پیش نہیں آپ نے پیش پڑھی ہے تو یہاں تو زبر ہے, تو ہے در لان قرآن میں لکھا دی میں یہ ہے, یہ ہمارے متوار ہے جو جیسا یاد دلایا تھا اس کی غلطی, اس نے ہمیں غلط یاد دلایا تھا,
0: غلطی ہے
1: بھائی
0: اللہ اس کو بھی معاف فرمائے.
1: تو یعنی انسان اپنے اوپر خود کوئی نہ کوئی کوتاہی برتا ہے یا کرتا ہے, لیکن اس کو اپنی ذمہ داری لینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو کوئی بھی ہو, سب کے لیے ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جب بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو وہ بالکل صحیح تلاوت ہو. ہاں کوئی غلطی معمولی سی ہو جائے, یعنی کچھ بڑی غلطیاں, بڑی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, لیکن انسان ہے, انسان ہونے کے ناطے سے اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے. قاری عبد الباسط صاحب تھے نا, وہ دنیا میں ان کی شہرت کے وہ بہت اچھی تلاوت کرتے, ان کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کی تلاوت میں کوئی غلطی نہیں تھی, وہ اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح قرآن پاک یاد کیا ہوتا. کئی دوسرے حفاظ ہیں قاری ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں, ان کی غلطیاں نوٹ ہوئی ہیں اس لیے وہ پیچھے رہ گئے. یہ ان صاحب کی کوئی غلطی ایسی نہیں آئی کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پوری دنیا میں ان کا نام ہے.
0: اور شیخ یہ ممکن ہے کیونکہ شیخ ولقد یسرنا القرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس کو میں نے آسان فرمایا. اسی لیے شیخ آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش اور پتہ نہیں افغانستان, پاکستان, انڈیا, اس کو تو چھوڑو شیخ, امریکن,
1: انڈونیشیا میں آپ کو ملیں گے, ملائیشیا میں ملیں گے,
0: ممتاز قاری لوگ شیخ, ممتاز جی. ایک دم ممتاز قاری لوگ, بالکل صحیح فرما رہے ہیں شیخ آپ. ممکن ہے لیکن ہمت اور ارادہ
1: جی.
0: ہمت اور ارادہ دونوں, ارادہ ہو, دل میں چاہت ہو, نیت ہو, اور پھر ہمت بھی آدمی کر لے دونوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرماتے ہیں اس کو. اور شیخ محترم عربی جو ہے, عربی زبان جو ہے بہت ہی عجیب زبان ہے شیخ محترم. کبھی کبھی حرکت میں چینجنگ آ گئی, تبدیلی آ گئی, غلطی سے انسان نے پیش کو کسرہ بنا دیا, او معنی ایک دم الٹا, مانا ایک دم غلط, مطلب اس میں بدلی بہت آتی ہے اس سے شیخ محترم. دیکھیے ابھی یہ جیسے ان اللہ بری من المشرکین و رسولہ, اگر خدا نہ خواستہ رسولہ میں لام کی نیچے انسان نے لام کے اوپر جو دمہ ہے اس کو چینج کر کے نیچے فتحہ سے اس کو پڑھ لیا, اوہ مانا ایک دم چینج, ایک دم بدل گیا مانا. تو اسی لیے احتیاط زیادہ کرنا چاہیے. ہمارے سامعین کرام سے یہی عرض کروں گا میں کہ آپ ہر دن تھوڑا ٹائم نکال کر آپ کی جو مسجد ہے اس میں امام یا مؤذن کے پاس بیٹھ کر 10 منٹ کیوں نہ ہو, کم از کم شیخ محترم یہ نماز کے جو الفاظ ہیں اور جو چھوٹی جو صورتیں ہیں کچھ اس کو صحیح کر لیں انسان.
1: بس اس میں چونکہ وہ زبان نہیں جانتے ہیں, واقف نہیں ہے, اور ان کو پتہ نہیں کہ میننگ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے, اس طرح توجہ نہیں ہے, تو اس بنا پر وہ غلطی کا ارتکاب, اس پہ زیادہ انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی. لیکن جہاں تک زبان کی بات ہے نا, تو یہ صرف عربی نہیں ہے شیخ صاحب, دوسری زبانوں میں بھی یہ حال ہے. آپ اس کسی زبان کا مثلا اردو ہے, اسی میں گفتگو کرتے ایک دفعہ فوراً میں نے کہا کہ جی ہمارے اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے, اگر آپ کسی زبر کو دیر پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائیں گے. تو کہتے ہیں کوئی مثال ہے, میں نے کہا ہاں پیر ہے نا, آپ پیر کو پیر پڑھ دیں, پیر سے پیروں کے نیچے آ جائیں گے, کون اس کو قبول کرے گا. تو صرف زبر دین کا فرق ہے نا, پیر زبر پڑھیں گے تو پیر ہے وہ پاؤں ہے, اور پیر ہے نیچے دیر ہے تو وہ ایک شخصیت جو کہ جس کی کئی صفات ہوتی ہیں اور وہ عہدہ سنبھالا ہوتا ہے,
0: مرشد بھی پکارتے ہیں
1: جی جی. تو فرق بالکل پڑتا ہے ہر زبان میں. یہ آپ فارسی بولتے ہیں, آپ کے یہاں
0: بالکل ہے,
1: وہاں پر بھی الفاظ میں تبدیلی, حرف اس کو زیر یا زبر یا آ اے فرق سے اس کو بھی نہیں بدل دیں گے.
0: کم از کم وہ چیز اسے مراد نہیں ہوگی یا سننے والا نہیں سمجھے گا کہ آپ نے کیا کہا, مقصد کیا ہے آپ کا.
1: صحیح,
0: شمبا جو ہے شیخ, ہم ہفتے کا جو دن ہے اس کو شمبا پکارتے ہیں
1: جی جی.
0: تو ایک بار ہمارا ایک استاذ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بات آ گئی, کسی ہمارے عرب بھائی نے یہ دنے جو ہے اس کے نام یاد کیے تھے فارسی میں, تو پھر اس کو اس شیخ کو پوچھ رہے تھے کہ شنبا شنبا کا میں تو نہیں, شنبا کیا ہے فارسی میں, شنبا کیوں یوم سبت کو, نہیں شنبا نہیں ہے شمبا ہے. تو ویسے جیسے آپ نے فرمایا بالکل
1: عربی. جب ہم کالج میں ہمارے ایک پروفیسر تھے جو ہمیں فارسی پڑھاتے تھے, انہوں نے یہ واقعہ بتایا تھا, کہتے ہیں کہ فارسی زبان میں حروف کی جو ادائیگی اس میں تبدیلی, دو حروف ایسے ہیں کہ ان کو الٹ دیتے ہیں وہ لوگ, اور اس میں جیسے تبدیلی مثال کیا دی تھی انہوں نے کہ اچھا یہ جی اب ٹھیک کر لیجیے, چلیے انہوں نے مثال دی تھی کہ ہم جس طرح قاف اور غین, قاف کو غین پڑھ دیتے ہیں, غین کو قاف پڑھ دیتے ہیں, اور یہ افیکٹ بھی ہے. جیسے ہمارے ہاں آقا کا لفظ ہے, آقا اور قاف کو غین پڑھ کے آغا بنایا, وہ آغا ہمارے ہاں بڑے بھائی کو بھی کہتے ہیں, آغا ایک بڑی شخصیت کو بھی کہتے ہیں وہ بھی, اور آقا بھی اسی کو کہتے ہیں, بڑے بھائی کو بھی آقا کہتے ہیں, تو ہے اصل میں آقا, اس کو آغا کیا اور وہ اس طرح بیان کرنا شروع کر دیا. اور اس میں پھر ایک لطیفہ بھی انہوں نے سنایا تھا وہ بھی, لیکن وہ لطیفے سے صرف وہی لوگ مستفید ہو پائیں گے جو کہ عربی جانتے ہیں. آپ تو فوراً سمجھ جائیں گے لیکن لوگ ایسے ہی پھر کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا اس نے لطیفہ بنا دیا. لیکن ہے بڑا دلچسپ لطیفہ تھا, اور انہوں نے کاف اور غین کی مثال دے کے وہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں اس طرح بدلتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا استغفر اللہ من یقول یقول ذلک,
0: پھر اسی چیز میں واقع ہوئے
1: وہی غلطی دوبارہ ہو گیا. اور یہ ساری گفتگو سامعین اس بنا پر ہمیں کرنے کا موقع مل گیا کہ کوئی اور کال آئی نہیں تھی, اور اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک ذرا پہلے سے ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں, اور 4 بجے آئندہ جمعہ کے روز آپ سے بإذن اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک لیے شیخ صاحب شیخ محمد موسیٰ صاحب اور سیف الرحمٰن آپ سے اجازت چاہیں گے, اور ملت کے حالات امت کے حالات جو بھی ہیں آپ کے سامنے ہیں, اور ایسے میں اگر خبروں میں اخبارات میں ٹیلی ویژن پر غزہ کا آج کل ذکر بہت کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑے خوشحال ہو گئے ہیں, نہیں, ان کی خبریں کم آ رہی ہیں, لیکن وہاں جو مصائب اور مصیبتیں ہیں وہ اسی طرح برقرار ہیں. ہر مصیبت ہر مظلوم کے لیے ہماری دعائیں رہنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ تمام مظلوموں کے ظلم خاتمہ ہو. اور اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107
3: دل سے دیسی.
4: دوستوں, روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو نشانات ہوتے ہیں وہ سڑک کی زبان ہوتے ہیں. ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم ہے. ٹریفک سائنز اور مارکنگز پر عمل کیجیے. یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور ہاں, ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: دل سے دیسی.
3: آج کی اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں جب سوال بہت ہیں اور جواب ڈھونڈنا اتنا ہی مشکل لگتا ہے, تو بچوں اور ینگ مائنڈز کو چاہیے ایک ایسی رہنمائی جو دل سے بھی ہو اور دین سے. گائیڈنگ لٹل ہارٹس, ایک ایسا پروگرام جو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں جو بچوں کو مضبوط ویلیوز اور معصوم دلوں کو روشن راستہ دیتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صرف گرو نہ کریں بلکہ اسٹرانگ ویلیوز کے ساتھ گرو کریں, تو یہ سفر ان کے لیے ضرور سنیے گا گائیڈنگ لٹل ہارٹس آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر, بیکاز دس شو از این انسپائرنگ کمپینین فار اسپرچل اینڈ پرسنل گروتھ.
2: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو گائیڈنگ لٹل ہارٹس, ایک ایسا سفر جہاں ہم صرف گائیڈنس نہیں دیتے بلکہ تھوڑی سی مسکراہٹ, تھوڑا سا گیان اور کبھی کبھی ارے یہ تو میری کہانی بھی ہے والا مومنٹ بھی دیتے ہیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفا اور آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسی جرنی جو صرف دل کو نہیں بلکہ آپ کے موڈ کو بھی ریفریش کر دے گی, جیسے ایک فریش کپ آف چائے یا گلاس آف فریش جوس, لیکن بنا زیادہ شوگر کے, تاکہ ہیلتھ بھی سیف رہے اور دل بھی خوش رہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 پر گائیڈنگ لٹل ہارٹس وتھ صفا. ساتھیوں پتہ ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ آج کل کے بچے اور ینگسٹرز کی لائف دیکھ کر نا ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک نہیں بلکہ ملٹیپل ریموٹ کنٹرولز ہیں, یعنی کہ اسکول کا ریموٹ, گھر کا ریموٹ, فرینڈز کا ریموٹ اور سب سے ڈینجرس سوشل میڈیا کا ریموٹ. اور پرابلم یہ ہے کہ ہر ریموٹ پر الگ ہی والیوم ہوتا ہے. بھائی کبھی دنیا اتنی لاؤڈ لگتی ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط, اور کبھی اتنی سائلنٹ کہ اپنی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. گائیڈنگ لٹل ہارٹس کا کام ہے ان سب ریموٹس کو تھوڑا کنٹرول میں لانا اور میوٹ بٹن کی جگہ وزڈم بٹن کو لگانا. دیکھیں یہ پروگرام کوئی بورنگ لیکچر نہیں ہے جہاں آپ کو لگے کہ او نو یہ پھر سے ہمیں جو ہے وہ مورل سائنس کلاسز سٹارٹ کرنے آ گئی ہیں. نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہے, یہ ایک فرینڈلی فن اور ریلیٹیبل جرنی ہے جہاں ہم لائف کے امپورٹنٹ لیسنز کو تھوڑا سا الگ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کبھی آپ سے کہا گیا کہ بھائی سیدھے ہو کر بیٹھو اور آپ نے ریئیکشن دیا ہو میں تو آلریڈی سیدھا ہو کر بیٹھا ہوں, بس چیئر تھوڑی سی فنی ہے تبھی میں ایسے اینگل میں لگ رہا ہوں. بس ویسے ہی ہم بھی گائیڈنس کو تھوڑا انٹرسٹنگ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں گائیڈنگ لٹل ہارٹس کا مطلب صرف چھوٹے دل نہیں بلکہ وہ دل بھی جو ابھی سیکھ رہے ہیں, گرو کر رہے ہیں اور کبھی کبھی اوور تھنک بھی کرتے ہیں. اور ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں, آئی ایکسیپٹڈ کہ ہم سب کبھی نہ کبھی اوور تھنک کرتے ہی ہیں. یہ پروگرام آپ کو ایک ایسی سیف سپیس دیتا ہے جہاں آپ اپنے ڈاؤٹس پوچھ سکتے ہیں, چاہے وہ ہو کہ بھائی میں اتنا لیزی کیوں ہوں, یا میں ہر وقت لاسٹ منٹ پر کام کیوں کرتا ہوں, یا پھر وہی فیمس بات کہ بھائی میں کل سے پڑھنا اسٹارٹ کر دوں گا. لیکن مسئلہ ہے کہ کل آتا کب ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا, اور اسپوائلر الرٹ کل کبھی نہیں آتا ساتھیوں. بس جیسے آپ کے موبائل میں اپڈیٹس آتے رہتے ہیں نا سافٹ ویئر کے, ویسے ہی موٹیویشن کا بھی اپڈیٹ آتا رہنا چاہیے. اب ذرا سیریس بات کو بھی تھوڑا لائٹ کر لیتے ہیں. اس پروگرام کا کور ہے ویلیوز, لیکن ٹینشن نہیں لیں, ہم ویلیوز کو بھی کوئی ہیوی لیکچر نہیں بنائیں گے. سچ بولنا ہاں کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے, اسپیشلی جب اماں پوچھیں کہ یہ تم نے توڑا ہے یا یہ کام تم نے کیا ہے, اور آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو خود ہی گر گیا, میں نے کیا کیا. یا پھر ریسپیکٹ دینا, اسپیشلی تب جب آپ کا چھوٹا بھائی یا بہن آپ کی فیوریٹ چیز لے کر کہتا ہے بس یہ میں دو منٹ کے لیے یوز کروں گا, اور پھر دو منٹ کا مطلب ہوتا ہے فار ایور, وہ چیز آپ کو کبھی واپس نہیں ملتی. دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ پیشنس رکھنا, یعنی کہ جب وائی فائی سلو ہو جائے اور آپ کو وہ ایک سیکنڈ کا ویٹ کرنا بھی نا, ایک سیکنڈ کی جو بفرنگ ہوتی ہے نا وہ بھی آپ سے نہ دیکھی جا رہی ہو. یہ سب ریئل سچویشنز ہیں اور یہاں سے سیکھ آتی ہے. دیکھیں اسلام ہمیں ایک بیوٹیفل اور بیلنسڈ وے آف لائف دیتا ہے ساتھیوں, اور گائیڈنگ لٹل ہارٹس اسی بیلنس کو سمجھنے اور شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. یا ہم اسلام کو ایک فرینڈلی, ماڈریٹ اور کمپیشنیٹ وے میں ایکسپلور کرتے ہیں جہاں گائیڈنس پریشر نہیں ہوتی بلکہ ایک سافٹ سا ریمائنڈر ہوتا ہے ساتھیوں. جیسے آپ کہہ لیں کہ جیسے آپ کو کوئی جینٹلی کہے کہ بیٹا تھوڑا صبر کر جاؤ, اور تھوڑا مسکرانا بھی ضروری ہے. دیکھیں آج کے ٹائم میں بچوں اور ینگ جو جنریشن ہے ان کے پاس چیلنجز کی ایک بہت لمبی چوڑی فہرست ہے. اگر میں بتاؤں تو اوپر سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پیئر پریشر, سوشل میڈیا کمپیریزن, ایگزامز کا سٹریس, اور کبھی کبھی یہ فیلنگ کہ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہوں. دیکھیں معاملہ یہ ہے ٹروتھ.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آج کی دعا میں آج ہم ایک نہایت اہم عملی اور ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی دعا پر گفتگو کریں گے. دعا ہے نماز استخارہ کی. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں زندگی کے فیصلوں میں اللہ سے رہنمائی مانگنا سکھاتی ہے. تو چلے رخ کرتے ہیں اس دعا کے سورس کی طرف جہاں سے ہمیں یہ دعا ملی ہے. روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے, فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے. سامعین کرام, یہ جملہ بہت اہم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی استخارہ کوئی معمولی چیز نہیں, یہ دین کا اہم حصہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم پر خاص توجہ دیتے تھے. یہاں ایک اہم بات سمجھیے کہ استخارہ کب کیا جاتا ہے. جب انسان کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو لیکن دل میں تردد ہو, راستہ واضح نہ ہو, مثلا سفر کرنا یا نہ کرنا, شادی کرنا یا نہ کرنا, کاروبار شروع کرنا, گھر خریدنا, نوکری بدلنا, یعنی اس طرح کے فیصلوں میں استخارہ کیا جاتا ہے. ہاں, آپ ویسے عبادات کے لیے تو استخارہ نہیں کریں گے, مثلا نماز پڑھنی ہے یا نہیں, اس میں تو استخارہ نہیں. روزہ رکھنا ہے یا نہیں, یہاں پر بھی تو استخارہ نہیں, کیونکہ یہ پہلے سے واضح ہے کہ خیر ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استخارہ کیسے کیا جاتا ہے. فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ, یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھے. یہ نماز فرض نہیں بلکہ نفل ہے. پھر دعا پڑھے, یعنی استخارہ کی دعا. یہ دعا نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اب دعا کی پہلی لائن ہے اللہم انی استخیرک بعلمک, اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے خیر کا طلبگار ہوں, خیر مانگتا ہوں. وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا, تو بہتر فیصلہ کر سکتا ہے. یہاں بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے علم پر اعتماد کرتا ہے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ, یعنی یا اللہ مجھے وہ کرنے کی طاقت دے جو بہتر ہو, مجھے تیری قدرت کا سہارا چاہیے اور وہ میرے لیے اگر اچھا ہے تو اسے آسان کر دے. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ, یعنی میں تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. عظیم فضل, کرم, برکت, تمام چیزوں کی طلب ہے اس لائن میں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقَدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, یعنی یا اللہ تو قدرت رکھتا ہے, میں نہیں, تو جانتا ہے, میں نہیں. اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ, تو غیبوں کا جاننے والا ہے. یہاں پر بھی سامعین کرام یہ جملہ وہی انسان کی عاجزی اور اللہ پر اس کے کامل اعتماد کو ظاہر کرتا ہے. اب آتے ہیں اپنے حاجت کی طلب کی طرف. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر, یہاں بندہ اپنا معاملہ واضح کرتا ہے. هذا الامر یعنی یہ سفر, یہ شادی, یہ کاروبار, تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری, یعنی یا اللہ اگر یہ موضوع میرے دین, معیشت اور انجام کے اعتبار سے یہ میرے لیے خیر ہے. فَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ, اسے میرے لیے مقدر کر دے, اسے آسان کر دے اور اس میں برکت ڈال دے. یعنی صرف کوئی چیز ہاتھ آنا کافی نہیں بلکہ آسانی بھی ہو اور برکت بھی ہو. پھر آگے موضوع کا دوسرا پہلو ہے وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي, اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ موضوع میرے دین, معیشت اور انجام کے اعتبار سے میرے لیے شر ہے, اس میں میرے لیے خرابی ہے. فَصْرِفْهُ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ, تو بس اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس سے دور کر دے. سامنے کرام کتنی خوبصورت دعا ہے. کبھی انسان کسی چیز کو چاہتا ہے لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے, تو بندہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میرے لیے نقصان ہے تو میرے دل سے بھی نکال دے. وَقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, میرے لیے خیر لکھ دے جہاں بھی

0: یعنی اگر یہ نہیں تو کوئی اور بہتر دے دے. یعنی استخارہ کی یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے ہر وقت مثبت رہنا ہے, مثبت سوچ کا حامل ہونا ہے, مایوس نہ ہونا, بلکہ میرے لیے خیر لکھ دے جہاں بھی ہو, ثم مرضنی بھی. اور یہ دعا کا سب سے خوبصورت حصہ ہے, یعنی یا اللہ جو فیصلہ ہو مجھے اس پر راضی بھی کر دے. سامعین کرام, کیونکہ اصل سکون یہاں اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے, کیونکہ وہی جانتا ہے کہ اچھا فیصلہ کون سا ہے. ویسے ہم بظاہر اپنے عقل کے اعتبار سے اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتے کہ یہ فیصلہ میرے لیے اچھا ہے اور یہ فیصلہ میرے لیے برا ہے, جس وجہ سے ہم اللہ ہی کا فیصلہ چاہتے ہیں اور اسی پر رضا کی بھی طلبگار ہیں. ویسے سامعین کرام, جن امور میں ہم استخارہ کرتے ہیں ان میں قرآن کی رہنمائی بھی یہ ہے کہ ہم ضرور مشورہ بھی کریں, نیک اور سمجھدار لوگوں سے رائے لینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, یعنی مشورہ کرو پھر فیصلہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. سامعین کرام, ایک خوبصورت قول ہے, جس نے اللہ سے استخارہ کیا, خیر کی طلب کی, وہ کبھی پچھتایا نہیں, کیونکہ وہ اللہ کے سپرد ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. سامعین کرام, آج کے دور میں ہم جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں, دوسروں کی رائے نہیں لیتے, ان کی رائے نہیں سنتے, اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. استخارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اللہ سے پوچھو. سامعین کرام, استخارہ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے, یہ ہمیں سکھاتا ہے عاجزی, توکل, صبر اور رضا. جو شخص استخارہ کرتا ہے وہ تنہا فیصلہ نہیں کرتا, بلکہ اللہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے تمام تر خیر اور بھلائی کا فیصلہ کرے. آمین یا رب العالمین. پروگرام آج کی دعا کے اس خصوصی سیگمنٹ سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کاروباری زندگی میں انسان کی سوچ کا بڑا دخل ہے. انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے. زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور برساتا ہے. یاد رکھیے کہ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا ہی اہل دانش کی آزمائش ہے. بہترین لوگ بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
1: دل سے دیسی.
4: ساتھیوں، زندگی کے سفر کے لیے ایک صحیح ڈائریکشن چاہیے، اور جب بات ہو پیسے کی تو صحیح گائیڈنس بھی سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. سیونگ، بجٹنگ، فیوچر پلاننگ یا اسمارٹ انویسٹنگ، انٹروڈیوسنگ پروگرام منی نیویگیٹر، ایک ایسا گائیڈ جو آپ کو لے کے جاتا ہے فائنینشیل اویئرنیس کے سفر پر. بالکل پریکٹیکل، بالکل ریئل لائف. سنیے پروگرام منی نیویگیٹر Every Monday, 10 a.m. onwards. Only on FM 107, Dil Se Desi. Your guide for a smarter, a strong financial decision. Sirf sunna hi nahi, samajhna bhi shuru kijiye. Doston, lift mein phans jane ki surat hal mein in hidayat par amal karein. Sabse pehle to pursukoon rahiye aur apne stress ko control kijiye. گہری سانس لیں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ مدد راستے میں ہے، کیونکہ پریشان ہونے سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. ایمرجنسی بٹن یا انٹرکوم کا یوز کریں. ہر لفٹ میں ایک سسٹم ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی سیکیورٹی یا بلڈنگ مینجمنٹ سے کنیکٹ کرتا ہے. بٹن کو پریس کریں اور جواب کا انتظار کریں. اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے. دروازوں کو فورس نہ کریں. آٹومیٹک ڈورز کو ہاتھوں سے کھولنا خطرناک ہو سکتا ہے. اوپن یا کلوز بٹن کو 5 سیکنڈ پریس کر کے چیک کریں، لیکن دروازوں کو فورس نہ کریں. حرکت کم کریں اور موبائل کا سگنل چیک کرتے رہیں. زیادہ موومنٹ سے ہوا اور انرجی پر اثر پڑتا ہے. پرسکون ہو کر بیٹھیں یا کھڑے رہیں. اگر موبائل سگنل ہے تو 999 پر کال کریں اور اپنی لوکیشن بتائیں. ریسکیو ٹیم کا صبر سے انتظار کریں. سیفٹی انسٹرکشنز کو دھیان سے پڑھیں اور ریسکیو ٹیم کے آنے کا انتظار کریں. گھبراہٹ یا پریشانی سے بچنے کی کوشش کریں اور ضرورت پڑنے پر ایمرجنسی نمبر 999 پر کال کریں. ایف ایم 107 آپ کے سیف اور خوشحال دن کی دعا کرتا ہے.
5: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک. ساتھ ہوں گے آپ کے آج تلا اشرف الزمان، ہر وینسڈے صبح 10 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر. تو بس ایف ایم 107 آن کیجئے اور عربی زبان کو سیکھیے.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
1: ایف ایم 107 دل سے دیسی.
6: ایف ایم 107 پریزنٹس یور ہیلتھ میٹر وتھ آر جے شرما.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: News at 7 p.m. only on FM 107. Dil Se Desi.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein is waqt shaam ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio Qatar FM 107. Furqan Shahi se samaat kijiye aaj ki taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوئز آربر کو کینیڈا کی گورنر مقرر ہونے پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے آج جمہوریہ مونٹینیگرو کے شہر بووا میں منعقد ہونے والے بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے 20th اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خلیجی تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان تعاون، جنگ کے بعد سیکیورٹی چیلنجز اور امن استحکام کا نئے تصور کے عنوان کے تحت ایک سیشن میں شرکت کی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں سینکڑوں نشستوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ دائیں بازو کی ریفارم پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، اب سماعت کیجئے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوئز آربر کو کینیڈا کی گورنر مقرر ہونے پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے ان کے لیے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کامیابی اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے مزید استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر نائب سمو الامیر نے بھی لوئز آربر کو کینیڈا کی گورنر مقرر ہونے پر تہنیت نامہ ارسال کیا ہے۔ مجلس شورا نے آج جمہوریہ مونٹینیگرو کے شہر بووا میں منعقد ہونے والے بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے 20th اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں مجلس کی نمائندگی بحیرہ روم کی پارلیمنٹ کے نائب صدر اور پارلیمانی بیرو کے رکن عبداللہ بن ناصر بن ترکی السبیعی نے کی۔ اس کے علاوہ اجلاس میں مجلس شورا کے ارکان محمد بن مہدی الاحبابی، مبارک بن محمد الکواری اور عیسیٰ بن احمد النصر نے بھی شرکت کی، جبکہ مجلس کے جنرل سیکرٹری نائف بن محمد المحمود بھی وفد میں شامل تھے۔ اجلاس میں ہجرت کے انسانی سلامتی اور ترقیاتی اثرات سمیت متعدد اہم موضوعات پر غور کیا گیا، خصوصاً غیر قانونی ہجرت کے انتظام، مہاجرین کے حقوق کے تحفظ اور اس کے بنیادی اسباب سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ اسی طرح مسلح تنازعات میں بچوں کی صورتحال اور انہیں درپیش سنگین انسانی خطرات بھی ایجنڈے کا حصہ رہے۔ ہجرت کے موضوع پر گفتگو کے دوران مجلس شورا کے رکن مبارک بن محمد الکواری نے کہا کہ قطر ہجرت کے مسئلے کو ایک پیچیدہ انسانی اور ترقیاتی مسئلہ سمجھتا ہے، جس کے حل کے لیے بین الاقوامی تعاون، انسانی وقار کے احترام اور ریاستوں کی خود مختاری کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے غیر قانونی ہجرت کی بنیادی وجوہات کے حل، امداد، ترقی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں عالمی کوششوں کے فروغ اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف اقدامات کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منصفانہ ہجرتی پالیسیاں مشترکہ ذمہ داری اور کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہونی چاہیے تاکہ امن و استحکام اور انسانی وقار کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسلح تنازعات میں بچوں کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے مجلس شورا کے رکن عیسیٰ بن احمد النصر نے کہا کہ جنگ زدہ علاقوں میں بچوں کے تحفظ کے لیے عالمی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر اس حوالے سے خصوصی توجہ دیتا ہے، جس کے تحت وہ اقوام متحدہ کے چائلڈ اینڈ آرمڈ کانفلکٹ ڈیٹا اینڈ انالائزس سینٹر کی میزبانی کر رہا ہے، جبکہ ایجوکیشن ابو آل فاؤنڈیشن اور قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹس کے ذریعے تعلیمی اور ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ انہوں نے جنگوں اور تنازعات سے متاثرہ بچوں کی بحالی اور ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملاقات اور بین الاقوامی کوششوں میں بچے کے بہترین مفاد کے اصول کو بنیادی حیثیت دینے پر زور دیا۔ پائیداری اور ماحولیاتی چیلنجز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے محمد بن مہدی الاحبابی نے کہا کہ قطر ماحولیاتی تبدیلی کو انسانی سلامتی، معیشت اور غذائی و آبی تحفظ کا اہم حصہ سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ویژن 2030 کے مطابق قطر صاف توانائی، پانی کی صفائی، پائیدار انفراسٹرکچر اور کم کاربن ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر متوازن پالیسیوں، ترقی پذیر ممالک کی ضروریات، ماحولیاتی مالی معاونت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور سمندری ماحول اور حیاتیاتی تنوع کے

تحفظ کی اہمیت پر بھی زور دیا. یہ اجلاس بحیرہ روم کی پارلیمنٹ کے قیام کی 20ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہوا. واضح رہے کہ مجلس شورا کے صدر حسن بن عبداللہ الغانم نے اس سے قبل بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے سربراہان کے پہلے اجلاس میں وفد کی قیادت کی جس میں پارلیمانی سفارتکاری، پارلیمنٹس کے درمیان تعاون اور جمہوری اداروں کے استحکام سے متعلق امور پر گفتگو کی گئی تھی. وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خلیجی تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان تعاون، جنگ کے بعد سیکورٹی چیلنجز اور امن و استحکام کا نیا تصور کے عنوان کے تحت ایک سیشن میں شرکت کی. یہ سیشن دوحہ فورم اور ایم ای ڈی ڈائیلاگس نے اٹلی کے شہر میلان میں آئی ایس پی آئی اور سی آئی پی آر کے اشتراک سے منعقد کیا. انہوں نے جاری بحران اور جنگ کی وجہ سے بڑھنے والی علاقائی و عالمی صورتحال کی پیچیدگیوں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حالات استحکام اور فیصلہ سازی کے لیے مسلسل چیلنجز پیدا کر رہے ہیں، جبکہ بعض فریق اپنے اسٹریٹجک مفادات کے تحت سیاسی بیانیے اور نقطہ نظر کو تشکیل دے رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی اور عسکری دباؤ پائیدار حل یا طویل مدتی امن و استحکام نہیں لا سکتے، اس لیے انہوں نے سفارتکاری اور ثالثی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ ان ذرائع کے کار آمد ہونے پر شک دراصل ان کی مزید ضرورت کو ظاہر کرتا ہے. ڈاکٹر ماجد الانصاری نے مزید کشیدگی سے بچنے اور تنازع ختم کرنے کے لیے سفارتی کوششوں اور مذاکرات کو جاری رکھنے پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ جنگ نے بین الاقوامی تعلقات کو متاثر کیا ہے اور اس کے خطرناک اثرات یورپ، امریکہ اور مشرق وسطی تک پھیل چکے ہیں، جبکہ اس کے نتیجے میں عالمی معیشت، توانائی، سپلائی چینز اور اتحاد بھی متاثر ہو رہے ہیں. آخر میں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں امن و سلامتی کسی ایک ملک کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے عالمی تعاون، مذاکرات اور مشترکہ ذمہ داری پر مبنی ایک ایسا ویژن تشکیل دینا ضروری ہے جس سے بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جاری سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی بحرانوں کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز سے مؤثر طور پر نمٹا جا سکے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے آج آسٹریا کے چانسلر کرسچین اسٹوکر کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان تعاون اور مشترکہ امور کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا. واضح رہے یہ ملاقات ابو ظہبی میں ہوئی جس میں اقتصادی، ترقیاتی، صنعتی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر گفتگو کی گئی. اس کے علاوہ مشرق وسطی کی صورتحال اور اس کے علاقائی و عالمی امن و سلامتی پر اثرات کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی بحری راستوں کی آزادی، توانائی کی سلامتی اور عالمی معیشت پر اس کے بڑھتے اثرات پر بھی بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے، ترقیاتی شراکت داری کو مزید وسعت دینے اور دونوں اقوام کے لیے مزید خوشحالی اور ترقی کو ممکن بنانے پر زور دیا. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. لبنان کی وزارت صحت نے آج اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں دو افراد جاں بحق جبکہ پانچ دیگر زخمی ہو گئے ہیں. لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں قصبہ تورا کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں دو افراد جاں بحق ہوئے جبکہ پانچ زخمیوں کو جنوبی لبنان کے شہر سور کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. ایجنسی نے مزید بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے اسی قصبے پر ایک دوسرا فضائی حملہ بھی کیا، جبکہ ایک اور حملے میں ضلع سور کے علاقے تیر فلیسیا میں ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں. حالانکہ دونوں ممالک کے درمیان 16 اپریل سے 10 روزہ جنگ بندی نافذ تھی، جسے بعد ازاں 23 اپریل سے مزید 3 ہفتوں کے لیے توسیع دے دی گئی تھی. واضح رہے کہ لبنانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 2727 افراد جاں بحق اور 8438 زخمی ہو چکے ہیں.

0: برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں سینکڑوں نشستوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ دائیں بازو کی ریفارم پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ لیبر پارٹی کو وسطی اور شمالی انگلینڈ میں اپنے روایتی مضبوط حلقوں کے علاوہ لندن کے بعض علاقوں میں بھی حمایت سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی نتائج کے مطابق نائیگل فیریک کی قیادت میں ریفارم پارٹی نے انگلینڈ کی مقامی کونسلوں میں 335 نشستیں حاصل کی، جبکہ لیبر پارٹی 247 اور کنزرویٹو پارٹی 127 نشستیں کھو بیٹھی۔ یہ انتخابات انگلینڈ کی 136 مقامی کونسلوں اور اسکاٹلینڈ ویلز کی پارلیمانوں میں منعقد ہوئے، جنہیں 2029 کے عام انتخابات سے قبل عوامی رجحان جاننے کا اہم موقع قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ برطانوی ووٹروں نے گزشتہ روز انگلینڈ میں 5,000 سے زائد بلدیاتی نمائندوں اور اسکاٹلینڈ کی پارلیمانوں کے انتخاب کے لیے بھی ووٹ ڈالے تھے۔ یہ نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب برطانوی حکومت کو معاشی سست روی، مہنگائی اور عالمی کشیدگی، بالخصوص مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ادارہ موسمیات نے رات کے دوران تیز ہواؤں اور سمندر میں اونچی لہروں کے حوالے سے خبردار کیا ہے۔ توقع ہے کہ ساحل اور سمندر میں موسم کی یہ صورتحال کل صبح 6 بجے تک جاری رہے گی، جبکہ اس دوران کبھی کبھار بادل بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ساحلی علاقوں میں ہوائیں شمال مغربی سمت سے 10 سے 18 نوٹ کی رفتار سے چلیں گی، جبکہ سمندر میں یہی ہوائیں 15 سے 25 نوٹ کی رفتار سے چلنے کا امکان ہے، اور بعض اوقات ان کی رفتار 32 نوٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ واضح رہے دوحا میں کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع ہے۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لوئز آربر کو کینیڈا کی گورنر مقرر ہونے پر تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ مجلس شورا نے آج جمہوریہ مونٹینیگرو کے شہر بووا میں منعقد ہونے والے بحیرہ روم کی پارلیمانی اسمبلی کے 20ویں اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعظم کے مشیر و وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے خلیج تعاون کونسل اور یورپی یونین کے درمیان تعاون، جنگ کے بعد سیکیورٹی چیلنجز اور امن استحکام کا نیا تصور کے عنوان کے تحت ایک سیشن میں شرکت کی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر کی قیادت میں لیبر پارٹی کو بلدیاتی انتخابات میں سینکڑوں نشستوں کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ دائیں بازو کی ریفارم پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اردو ریڈیو قطر کی اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد سلامہ اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے FM 107۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
3: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔
4: Absolute Cinema.
5: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکا دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں۔ بٹ ڈونٹ وری، میں ہوں نا۔ بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دا ویک، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما۔
6: دیکھیے آج جو ہے جو ریویو آف دا ویک ہے آج کا، پہلے تو السلام علیکم، میں دوحا والا کبھی، یہ میرا فارمل انٹروڈکشن ہے۔ آپ کو بہت سارے وہ کہتے ہیں نا ای میل کے اینڈ میں وارم ریگارڈز، تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے ریویو آف دا ویک کا بڑا ہی گلیمرس ہے۔ یہ بہت مہنگا قسم کا ریویو ہے جو آپ کو انشاءاللہ سننے مزہ آئے گا۔ اینڈ آلسو اگر آپ نے اس مووی سے بالکل بھی آپ کو کوئی رابطہ نہیں ہے، اس فرینچائز سے کوئی آپ کا رابطہ نہیں ہوا ہے آج تک، تو اس بار میں آپ کو آئی ول میک شیور دیٹ آپ اس کا پہلا پارٹ تو ضرور دیکھیں۔ بٹ آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ، کہہ نہیں سکتا، گارنٹی تو نہیں ہے، پر آپ کا بھائی پوری جان لگا دے گا۔ سو ریویو آف

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو آپ کے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کیجیے، اور جس چیز کو آپ سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے. یاد رکھیے، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخلص اور سچا ہے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بندوں پر مہربانی کیجیے، کیونکہ عبادت کرنے سے پارسائی ملتی ہے اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنے سے رب ملتا ہے.
1: پیغام on FM 107.
3: تو اگر آپ میری ریٹنگز بجانا چاہیں تو بہت بڑھیا ہے. کرٹکس ریٹنگ میں جائیں گے تو روٹن ٹومیٹوز پہ 78% ہے، آڈینس نے اسے 87-88% دیا جو کہ کافی ہائی سکور ہے. اگین میری طرح ہی 2-3% کا سمجھ لیجئے، جیسے گیپ میں نے بتایا ویسے انہوں نے دکھا دیا ہے. پرفیکٹ نہیں ہے لیکن فن ہے، ری واچبل ہے جو آج کل یہ پکچریں نہیں ہوتی. تو اگر آپ سیریس سنیما چاہتے ہیں تو اتنا سیریس سنیما نہیں لیکن انٹرٹینمنٹ کمپلیٹ ہے. اپنے گروپ کے ساتھ جائیے گا. یہ مووی کیسی ہے، یہاں پہ کپلس نہ جائیں، سجیشن یہ دوں گا. یہاں پہ کیا ہے کہ جو خواتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ جائیں اور

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو روز روز ایک ہی طرح کے کھانے پر نہیں رہا جائے گا لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے دعا کرو جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں جیسے ساگ پات کھیرا ککڑی لہسن اور مسور اور پیاز وغیرہ. موسیٰ نے انہیں کہا نہ سمجھو کیا تم بہتر چیز کے بدلے گھٹیا چیز طلب کرنا چاہتے ہو یہی بات ہے تو کسی شہر کی طرف نکلو جو مانگتے ہو تمہیں ملے گا اور انجام کار ان پر ذلت و خاری اور پستی و بدحالی مسلط کر دی گئی وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھر گئے جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے لگے تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے اور حدود شریعت سے آگے نکل جاتے تھے. سامعین کرام یہاں مسور دال کی بات آئی ہے, عدس کہتے ہیں عربی میں اس کو, اسی طرح بصل پیاز کو کہتے ہیں. تو ان لوگوں کی چاہت تھی کہ انہیں اس طرح کی جو دیہاتی کھانے مل جائیں, حالانکہ من و سلوا یہ جو اس کی جو غذا تھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے مہیا فرمائی تھی اور یہ غذا انہیں صحرا میں اس حالت میں مل رہی تھی کہ وہ فرعونیوں کے غلامی اور شرک و کفر کے اطاعت کی ذلت سے بالکل آزاد تھے. روکھی پھیکی غذا جو آزادی کے ساتھ نصیب ہو رہی ہے غلامی اور ذلت کے حلوے سے ہزار درجے بڑھ کر ہے, لیکن کوئی باعزت شخص ہی اس مرتبے کو سمجھ سکتا ہو. تو اسی وجہ سے جب عزت چلی گئی تو اب ہے ذلت. وہی بات آ رہی ہے کہ یہ ہولناک حادثہ کے بنی اسرائیل پر پھر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. تو سامعین کرام یہ ایک اہم قرآنی موتی ہے, باعزت زندگی گزارنا, باعزت جتنی بھی غذا ملے جتنا بھی رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو مقدر ہو بس اسی کو اسی پر کفایت شعاری اور قناعت اختیار کر لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, ورنہ اگر کوئی قناعت اختیار نہیں کرتا تو اس کے لیے ذلت اور مسکنت ہے جیسا کہ قوم موسوی کے حوالے سے یا اس آیت میں کہی گئی ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. سامعین کرام پھر اس کے نتیجے میں یہ ہوا جب انہوں نے باعزت زندگی اپنانے سے انکار کر دیا تو بنی اسرائیل پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے. مزید انہوں نے اور بھی کیا کیا, انہوں نے جس سنگ دلی انکار و جہود اور ظلم و ستم کے ساتھ حق کے دائیوں اور ہادیوں کا استقبال کیا ہے, ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اس کی کوئی مثال کسی امت کی تاریخ میں نہیں ملتی. یعنی انہوں نے کتنے ہی انبیاء کو قتل کیا, بدترین حرکت جو کوئی قوم حق کے مخلص دائیوں کے ساتھ کر سکتی ہے, انہوں نے بدترین کفر, حدود الہی سے انتہائی انحراف اور اللہ تعالیٰ کی شدید ترین نافرمانی کی. ان میں سے ہر میدان میں ان کے بدترین سیاہ کارنامے ہیں جن کی کوئی مثال کسی قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی. اب بنی اسرائیل کے اس رویہ میں ہی ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس عبرت ہے. ہم نے بھی اپنی آزادی کی نعمت کو خطرے میں ڈال دی ہے اور اس بات پر دھیان نہ دیا کہ جو لذائذ دنیا انہوں نے حاصل کیے ان کے ساتھ ذلت کے کتنے گھناؤنے مفاسد چپکے ہوئے ہیں. قرآن مجید کے اس مقام سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ انسان کا زمین زندہ ہو تو وہ کھانے کی لذت دسترخوان کے تنوعات کے اندر نہیں ڈھونڈتا بلکہ زمین اور ارادہ کی آزادی کے اندر ڈھونڈتا ہے. یہ چیز اگر اس کو حاصل ہو تو خشک روٹی بھی اس کے لیے کافی ہے. وہی سامعین کرام اس آیت میں ہمارے لیے یہ عبرت بھی ہے کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتی ہے اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو نظر انداز کر کے ان نفوس قدسیہ پر دست رازی کرتی ہے یا عملاً اس کا رویہ نافرمانی اور زیادتی کا ہو جاتا ہے وہ کبھی راہیاب نہیں ہو سکتی. تباہی و بربادی اور رسوائی و خاری اس کا مقدر ہو جاتی ہے جیسا کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بھائی اس گڑھے میں گرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود سوار لیں اور اس کی فکر کریں. سامعین کرام اسلام کی دعوت عام اور عالمگیر ہے, تمام فرقے اور ٹولے خود ساختہ ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی شاعر نے خوب کہا ہے, منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पंपने की यही बातें हैं। आज दुनिया भर में मुसलमान से फिरका बंदी के सबब जलील और खार हो रहा है। हालांकि आप अगर देखें तो इस्लाम की दावत आलमगीर और आम है और किस तरह सबको इकट्ठे रहने की दावत देता है। इरशाद खुदावंदी है,
0: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون।
1: बेशक जो लोग ईमान लाए और इसी तरह यहूद नसारा और साइबीन से जो लोग भी अल्लाह पर ईमान लाए और रोज़े आखिरत पर भी, उनका यकीन कामिल है और नेक आमाल भी किए, जैसे ही लोगों को अपने रब के यहाँ अजर मिलेगा और उन्हें कोई खौफ न होगा और न वो किसी गम से दो चार होंगे। तो सामिन किराम, यहाँ जो इस आयत में बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के यहाँ कामयाबी का ज़ाब्ता ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत के साथ साथ है, ज़िंदगी को आमाल सालिहा से आरास्ता करना भी है। और ये दीन ऐसी बात नहीं जिसके जो लोग मुसलमान हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ख़ास हैं, बल्कि यहूद नसरा और फ़िरक़े साबईन भी इस्लाम में दाखिल हो सकते हैं। जो भी सिद्क दिल से उसे कबूल करता है इस्लाम को, तो वो भी मुसलमान हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान है सिर्फ उनके लिए है, बल्कि यहूद नसारा और फ़िरक़े साबईन जो भी सिद्क दिल से उसे कबूल करे उसे लाजवाल अजर व सवाब से सरफरा

آغاز کیا جاتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی محمد شفیع بتاتے ہیں کہ اس قانون کے میں بظاہر تو مسلمانوں کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی ہیں ہی، لیکن اس سے کلام پاک میں ایک خاص بلاغت اور مضمون میں ایک خاص وقت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کوئی حاکم یا بادشاہ کسی ایسے ہی موقع پر یوں کہے کہ ہمارا قانون عام ہے، کوئی موافق ہو یا مخالف، جو شخص بھی اطاعت کرے گا مورد عنایت ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موافق تو اطاعت کر ہی رہا ہے، سنانا تو اصل میں مخالف کو ہے، لیکن اس میں نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کو جو موافقین پر عنایت ہے سو اس کی علت ان سے کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ ان کی صفت موافقت پر مدار ہے ہماری عنایت کو، سو اگر مخالف بھی اختیار کر لے تو وہ بھی اس موافق کے برابر ہو جائے۔ اس لیے مخالف کے ساتھ موافق کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں ان الذین آمنوا میں ایماندار کی بات آ گئی، الذین ہادو جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارہ یہ نصرانی کی جمع ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ سے مشتق ہے یہ نصرانی، اسی سے اس کا جمع ہے نصارہ۔ اور اسی طرح سابعین کی بات بھی آئی ہے، سابعین کا مفرد سابی ہے جس کا معنی اپنے دین کو چھوڑنے والا۔ اب اس سلسلے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہو گئے، انہیں سابی کہتے ہیں، چنانچہ قریش مکہ میں سے جو شخص اسلام قبول کر لیتا اسے سابی کہتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقیناً ابتدا ان دین حق کے پیرو رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت و نصرانیت کے ساتھ ہے، لیکن ان سے الگ کر کے ایک جماعت کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں ان سابعین کے اندر بھی فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یا یہ کہ کسی دین کے پیرو نہ رہے، اس لیے لامذہب لوگوں کو سابی کہا جانے لگا ہے۔ عموماً وہی بات جیسے کہ ہم نے کہا، ایماندار کے ساتھ ہے جب یہودی نصارہ اسی طرح سابعین کی بات آئی ہے، تو دراصل عبرت یہاں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لے اور عمل صالح کرے، یہی اصل اعتبار ہے اس کا۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی موافقت کرتا ہے تو یہاں ہر ایک جو ہے نا ایماندار بن گیا، ہر ایک اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا، اور اگر یعنی سابعی اور جو بھی یہود اور نصارہ کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، ان لوگوں نے اگر ایماندار والوں کی طرح جو ہے نا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تو فرق تو بظاہر باقی رہے گا اور وہ دین اسلام کے دائرے میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ اوورال یہاں ایک کھلی دعوت ہے کہ آپ لوگ کہ یہودی نصارہ سابعین اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے نیک عمل کرتے ہیں تو اعمال صالح ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر نہ تو ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و اندیشہ کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم و حزن کا ماضی سے، یعنی اہل ایمان کو نہ اپنے ماضی پر حسرت ہوگی نہ اپنے مستقبل کی طرف سے تشویش۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نام، خاندان اور نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں، اور نہ اس کے ہاں کسی مخصوص نسل یا قوم کی خاندانی عزت اور امتیاز قابل اعتبار ہے۔ لوگ خواہ کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہو اور خواہ ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی نجات کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانے، اور دوسرے یہ کہ نیک کام کرے۔ اللہ کو مانیں گے تو اس کے احکام کو بھی مانیں گے، اللہ کے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے معلوم ہوئے، اس لیے رسول کا ماننا بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر آخرت کو مانیں گے تو ضرور عذاب اور ثواب کو بھی مانیں گے۔ اور اس طرح سامعین کرام، اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں کامیابی صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی، وہاں کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا یا کوئی سفارش کرنے کسی کو سفارش کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ تو نیک اعمال جو ہم لے کے جاتے ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ساتھ، اگر نیک اعمال ہوں تو اسی وقت رہائی ممکن ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام، ان آیات میں ایک چیز تو واضح ہے کہ بار بار یہاں یہی بات گھوم پھر کے آ رہی ہے کہ خاندانی عزت اور امتیاز یہ قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ عزت جو ہے نا
وہ اللہ کی عزت جہاں اللہ ہمیں جو حکم کر رہا ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی عزت اور ذلت کے معیار کو جانچنا ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے مسلم کے لیے مومن کے لیے جہاں اللہ کی عزت ہے وہی عزت مسلمانوں کے لیے ہے اگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں ہمیں ذلتی محسوس ہو رہی ہے تو یہ تو بہت ہی بدبختی کی نشانی ہے ہمیں تو جیسے کہ کہا گیا ہے سورۃ المنافقون کی ایک آیت میں وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون دراصل عزت تو اللہ کے لیے ہے اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے یعنی یہ عزت جو ہے نا اس کا تعلق دین اسلام سے جڑی ہوئی ہے تو یہ عزت اصل عزت ہے اور اس کے ماں سوا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اگر کوئی عزت طلب کرنے جائے تو وہ صرف پستی ہی پستی ہے ذلت اور رسوائی ہے سامعین کرام آگے ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ اور یاد کر وہ وقت جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے اس طرح پختہ عہد لیا تھا کہ جو کتاب یعنی تورات ہم نے تمہیں دی اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اور جو حکام و ہدایات اس میں ہیں انہیں یاد رکھو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سَرَ تُمْ مُتَّقِي بن جاؤ گے ثم تولیتم من بعد ذلك پھر تم اس عہد و پیمان سے پھر گئے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تم تباہ ہو برباد ہو چکے ہوتے سامعین کرام خذوا ما آتیناکم بقوہ یعنی اچھی طرح جو ہے نا تم فہم و ادراک حاصل کرو ان باتوں کا جو کچھ تورات کتاب میں درج ہے تو جیسے کہ کہا گیا ہے آیت کریمہ کے اس حصے میں وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یہی بات قرآن حکیم کے بارے میں بھی کہی گئی ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں محض کتاب اللہ کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے کرنے پر امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک آقا نے اپنے چند غلاموں کو اپنے ایک باغ کی اصلاح اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا اور اس کے لیے انہیں ایک تحریری کتابچہ بھی دیا کہ اس کے مطابق اس کی اصلاح کریں باغ کے پھلوں سے استفادہ کے ساتھ اپنے کام کو اچھی طرح سر انجام دینے پر انہیں اجر و انعام کا بھی وعدہ کیا لیکن آقا کی طرف سے اس دی ہوئی کتاب سے ان کا تعلق صرف یہ تھا کہ وہ اس تحریری کتابچہ کی صرف تعظیم کرتے اور محض اس کے الفاظ کا تکرار کرتے اور لکھی ہوئے ہدایات کی پرواہ نہ کرتے اس طرح انہوں نے اپنی غفلت سے اس باغ کو تباہ کر دیا بس اس غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے سزا کے مستحق ٹھہرے اور وہ کتابچہ ان کے خلاف حجت بنا یہی حال کتاب الہی سے غفلت کرنے والوں کا ہے کتاب الہی کا صحیح علم اور اس کے مطابق عمل ہی باعث نجات ہے سامعین کرام یاد رکھیں کہ جو افراد یا قومیں احکام الہی کے مطابق اپنے اعمال نہیں بناتی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ٹھہرتا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ احکام الہی پر عمل پیرا ہو جاؤ بنی اسرائیل موسیٰ سے بار بار اصرار کرتے تھے کہ ہمارے لیے احکام کی ایک مستند کتاب لا دیجئے تاکہ اس پر عمل کر سکے یہ لوگ وعدے کرتے تھے کہ دین کی پوری پوری پیروی کریں گے لیکن جب انہیں تورات دی گئی تو اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ تورات کے حکم تو بڑے بھاری اور مشکل ہیں ہم سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نافرمانی اور بغاوت سے روکنے کے لیے کوہ طور کو حکم دیا جو ان سب کے سروں پر بلند ہو گیا وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے اس وقت حکم ہوا کہ اس آسمانی کتاب کے احکام و مضامین کو زندگی بسر کرنے کا قانون بناؤ اور ان پر پابندی سے عمل کرو اب پہاڑ کے سروں پر معلق ہونے کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اس طرح لا کھڑا کیا تھا گویا کہ وہ سائبان ہیں
اور انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بن سکو۔ تو سامعین کرام، یہ نشانیاں، یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عالم ارواح میں بحیثیت مجموعی نسل انسانی کے ہر فرد نے رب تعالیٰ سے وفاداری کا عہد کیا تھا، جس کا نبھانا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ آیت کی شروع میں یہ جملے آئے تھے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے اس طرح پختہ عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ سامعین کرام، مزید اس ان آیات میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے اقرار کے بعد ہر مسلمان روز ازل کی عہد کی تجدید کرتا ہے۔ اب اس کا اولین فرض بنتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کو نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ رب کے ارادہ اور اس کی چاہت کے مطابق جو ہے نا تمام تر پہلوؤں پر اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، اسی طرح معاہدہ کے حوالے سے اس کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، لا ایمان لمن لا عہد له، جو جس کی عہد صحیح نہیں، پختہ نہیں، وہ اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ویسے عموماً معاہدہ کرنے والوں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی معاہدہ کی جن خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار اس معاہدے کی یاد دلاتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس وقت کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، قالوا بلا شہیدنا، اس طرح جو ہے نا تم لوگوں نے گواہی بھی دی تھی لیکن بعد میں تمہارے اعمال ایسے کیسے نکلے۔ تو یہ دراصل خلاف ورزی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان خلاف ورزیوں سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، معاہدہ یا میثاق جسے کہتے ہیں نا چارٹر، اقوام متحدہ کے اصولوں کی پاسداری کرنا، یہ وہ بار بار کہی جاتی ہے خبروں کے اصطلاح میں۔ تو چارٹر کے اصولوں کی پاسداری، تو یہ معاہدہ اور جو یعنی ہم نے ہمارے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان یہ جو معاہدے ہوئے تھے عالم ارواح میں، تو اگر ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے تو یہ ہمارے لیے صحیح نتیجہ لائے گا، ورنہ خسارہ ہی خسارہ ہے، گویا کہ ہم معاہدے کی خیانت کر رہے ہیں، اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید جو ہے نا ہمیں بار بار توجہ دلاتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کے ذکر کر کے۔ یہاں سورۃ البقرہ میں آپ دیکھیں گے ہر ایک دو تین آیت میں ایک ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو دراصل ہماری اس امت میں بنی اسرائیل یا پھر قوم موسوی کے جو حالات گزرے کا کافی جو ہے نا ہم پر یہ چیزیں منطبق ہوتی ہیں، لیکن جو سوچتا ہے، جو اس پر غور تدبر کرتا ہے تو اسے وہ چیزیں ضرور مل جاتی ہیں۔ تو خاص طور پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ آیات جو ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے سے ہمارا اس سے کیا لینا دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آج جو عمومی احوال ہے مسلم امت کی اور امت اسلام کی، تو ہمیں ان واقعات کا دوبارہ جائزہ لینا ضروری ہے ہمارے ان احوال حالات حاضرہ کی روشنی میں۔ اور جیسے کہ ہم نے قرآن موتی معاہدے کے حوالے سے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا، اور اسی طرح قرآن موتی ایک عزت، چونکہ اللہ پہ عزیز ہے تو عزت و اللہ کی عزت ہی سے ہماری عزت شان بالا و اعلیٰ ہے، ورنہ اگر جہاں رب کے احکام کی مخالفت ہو اور اس میں کوئی عزت طلب کرنے جائے تو دراصل وہ ذلتی ہے اور اس کے لیے رسوائی لازمی ہے۔ تو جیسے کہ کہتے ہیں نا ایک مشہور مقولہ ہے، یہ دراصل اس کی نسبت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ سے عزت طلب کرنے کی کوشش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے دراصل قرآن ہی اس کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ قرآن کے احکامات جس طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنی پوری دنیا پوری زندگی کو اس طرح سنوارنے کی کوشش کریں، سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا سورۃ البقرہ میں کئی جگہ بنی اسرائیل کے یعنی
کافی ساری جگہوں میں بنی اسرائیل کے ایسے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن اس سے جو ہے نا

يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اور یاد کرو اس بات کو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے جواب دیا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل و نادان بنوں. وہ کہنے لگے اچھا تو اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کرے کہ وہ کیسی ہے. موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو, لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. سامعین کرام, یہاں پر اس واقعہ کا بیان ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا, قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. قاتل کی نشاندہی کے لیے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. عرصہ دراز مصر میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں بہت سی شرکیہ رسومات پیدا ہو چکی تھیں, ان میں سے گائے کا تقدس بھی تھا. گاؤ پرستی کے شرک کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے ہاتھوں گاؤ کشی کا عمل جو ہے نا تسلسل کے ساتھ کروایا جائے.

اس جانور کی عظمت و تقدیس دلوں کی کمین گاہوں سے نکل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تورات میں گائے کی قربانی کا حکم کئی مقامات پر ہے۔ سمجھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب عمل کرنا منظور نہ ہو تو اس میں فلسفانہ مشغافیوں سے کام لیا جاتا ہے، بال کی کھال اتاری جاتی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ سوالات کثرت سے کیے جاتے ہیں، باتیں بہت سی پوچھی جاتی ہیں، فرضی صورتیں پیش کرتے ہیں، اور ان تمام کا محاصل جو ہے نا عمل سے دور ہٹنا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کا حکم سنتے ہی گائے ذبح کر دیتے تو انہیں اتنی تکالیف برداشت کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، مگر ان کی نیت نہ تھی، اس لیے کثرت سوال سے موسیٰ کو تنگ کر دیا، بس خود تنگی میں مبتلا ہو گئے۔ چونکہ قاعدہ ہے کہ قارون اپنی ابتدائی شکل میں بہت سادہ اور سہل ہوتا ہے، مگر جو جو آپ سوالات کرتے جائیں گے، قیود اور پابندیاں بڑھتی جائیں گی اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جائے گا۔ سمجھنے کرام، ان آیات میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب کوئی قوم فسادی اور جھگڑالو ہو جائے تو اس کی اصلاح کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی خطاؤں پر نادم و شرمسار ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کے بعد اپنی اصلاح کرے اور اس کی اطاعت اور غلامی کا دم بھرنا شروع کر دے۔ وہ نہ صرف راہ راست پر آ جاتی بلکہ اسے دنیا و آخرت میں کامیابی کی نوید بھی ملتی ہے۔ افراد یا قوموں کی ذلت و رسوائی اس میں ہے کہ وہ خطا کار بھی ہوں اور اپنی خطاؤں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہانے بھی تلاش کرتے پھرے، جن پر چوری اور سینہ زوری کا محاورہ صادق آتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کا حال ہو چکا تھا۔ اب چلیں اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کیا ہوا اس واقعے کے بعد میں۔

تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وہ کہنے لگے موسیٰ سے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے گائے کے رنگ کی وضاحت کر دے. موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے شوخ زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے. کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے کہ ایسی گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے. موسیٰ نے جواب دیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح و سالم اور بغیر داغ دھبا کے ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک بتلایا ہے. پھر انہوں نے گائے ذبح کی، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے. سامنے کرام، چونکہ ان لوگوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس کی جو ہے نا ایک مرض کی چھوت لگ گئی تھی، تو اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں. اب ان کے ایمان کا امتحان اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑے. یہ امتحان بہت کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، تفصیلات پوچھنے لگے. مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی جو ہے نا گھرتے چلے گئے، یہاں تک آخر کار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو. بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. اب قرآن میں مذکورہ جو یہ آیات ہیں ان میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ان کی حکمت و بصیرت یہ ہے کہ افراد یا اقوام کا سرکشی اور اخلاقی جرائم کا شکار ہونا تباہی و بربادی کے نشان ہے، بجائے ندامت و شرمساری کے ان جرائم پر پردہ ڈالنا اور بھی بڑا گناہ ہے. سامعین کرام،

یہاں ایک ایک قوم کی حالت یعنی پوری قوم کی حالت بتائی جا رہی ہے. گویا کہ ایز اے قوم ہمیں کافی چیزیں جو ہے نا اپنے اندر سدھارنی ہے. قومی سطح پر جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرتی سطح پر سماجی سطح پر یہ چیزیں بیس لائن سے ہمیں سدھار کر آگے بڑھنا ہے. توبہ و ندامت کے ساتھ ساتھ احکام الہی کی بے چون و چرا اطاعت ہی نجات اور سلامتی کی راہ ہے. راہ نجات اس میں ہے کہ پیغام ہدایت کے سیدھے اور سچے اصولوں کو کھلے دل سے مان لیا جائے, اور جب افراد قوم میں تفصیل طلبی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل سے محروم ہو جاتی ہے. یعنی مذہب اگر اپنی سادہ حالت میں رہے, لوگوں میں جوش عمل موجود رہتا ہے, اور جب وہ کج بھاسیوں میں یعنی ٹیڑھا پن کہتے ہیں نا اسے, تو اس میں جب وہ مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. آج کافی لوگوں کو یعنی معلومات وغیرہ اس سلسلے میں کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے باپ دادا, تو ان کو یعنی اتنی جانکاری نہیں تھی لیکن وہ عمل کے اعتبار سے کافی آگے ہوتے تھے. لیکن آج معلومات تو زیادہ ہے, عمل کے اعتبار سے جو ہے نا ہماری جو کمزوری دکھائی دے رہی ہے, تو یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویش کن موضوع ہے. ہمارے لیے آیات عبرت و معزت کا عظیم پیغام رکھتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے سچے اور کھرے اصولوں کو بلا حیل و حجت اپنی انفرادی اور قومی زندگی میں نافذ کر ڈالیں, ورنہ بنی اسرائیل کی طرح سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا. حق تو یہ ہے کہ قرآن کے اصول سادہ, سہل, آسان اور قابل عمل ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یقیناً آسان بنا دیا ہے, پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. یہ حقیقت ہے سامعین کرام کے قرآن حکیم کی ضروری ہدایات پر عمل کرنے سے زندگی دنیا اور آخرت میں مسرتوں اور شادمانیوں سے ہمکنار ہو جاتی ہے. مگر کیا کیجئے کہ انسان اپنی سرکشیوں میں تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کر انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے, مگر انسان ہے توجہ ہی نہیں کرتے. جیسا کہ اقبال نے کہا, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہرو منزل ہی نہیں, تربیت آن تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. پھر سامنے کرام یہ جو آیات گزری ہیں ان آیات کا جو ہے نا خلاصہ اگلی آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں جو ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ مشتبہ لوگ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اصل قاتل کا نام بتانے کے لیے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کرے. تو انہوں نے ٹال مٹول کی, جب کافی ہیلے بہانے کر کے وہ اس پر تیار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارو. تو گوشت کا مارنا تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے قاتل کا نام و پتہ سب بتا دیا, اور سر ایک بہت بڑی مشکل حل ہو گئی اور مقتول یہ بتانے کے بعد مر گیا. تو اگلی آیت میں اس طرح بتائی جا رہی ہے, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جب تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تم الزام ایک دوسرے کے سر تھوپ رہے تھے, اور یہ نہیں جانتے تھے کہ جو تم چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا تھا. سو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک ٹکڑا لاش پر مارو. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ قیامت کا ہونا خلاف قیاس نہیں. لعلکم تعقلون یعنی تاکہ تم سمجھو. اب کیا سمجھیں گے, یعنی یہ جو حکایت, یہ جو قصہ, یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے, تو اس کا دراصل جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ قیامت لا محالہ قائم ہوگی. اور جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم بار بار پڑھتے ہیں, مالک یوم الدین, جزا و سزا کے دن کا مالک
और वो

ایک والا میں ہوں آپ کے ہوسٹ محمد امین اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ون آف دا اسٹار کرکٹرز شاہین شاہ افریدی کے بارے میں. شاہین شاہ افریدی پاکستان کرکٹ کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے دوستو, جو اپنی تیز رفتار بولنگ اور ڈیڈلی سوئنگ کی وجہ سے دنیا بھر کے بیٹسمین کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے. لیفٹ آرم فاسٹ بولر ہونے کی وجہ سے ان کا اینگل اور ویریشن انہیں اور بھی خطرناک بناتا ہے. شاہین شاہ افریدی نے بہت کم عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی پہچان بنائی. ان کی سب سے یادگار پرفارمنس مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 میں انڈیا کے خلاف میچ تھی, جہاں انہوں نے روہت شرما اور کے ایل راہل جیسے ٹاپ بیٹسمین کو ارلی اوورز میں آؤٹ کر کے میچ کا رخ بدل دیا تھا. ان کی یارکرز, باؤنسرز اور نیو بال سوئنگ انہیں ایک کمپلیٹ فاسٹ بولر بناتی ہے. صرف بولنگ ہی نہیں دوستو, شاہین نے بیٹنگ میں بھی امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز دیے ہیں جب ٹیم کو ضرورت پڑی. آج کے دور میں وہ پاکستان نیشنل کرکٹ ٹیم کے بولنگ اٹیک کا اسپیئرہیڈ ہیں اور ان پر ٹیم کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. انجریز کے باوجود انہوں نے کم بیک کر کے اپنی اسٹرینتھ اور ڈٹرمنیشن کا ثبوت دیا ہے. دوستو, شاہین شاہ افریدی ایک ایسا نام ہے جو جنون, ٹیلنٹ اور میچ وننگ پرفارمنسز کا پرفیکٹ کمبینیشن ہے. ان کا فیوچر روشن ہے اور وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک بڑی امید ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا اسپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور اسپورٹس اسٹار کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیل احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: Midnight Melodies, only on FM 107. Dil se Desi.
1: Quran, sirf ek kitab nahi, ye Allah ka kalam hai. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے ایف ایم 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے آر جے طلحہ کے ساتھ۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر یعنی مکہ کو امن کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. پروردگار ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے, ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں, لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں, لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے, شاید کہ یہ شکر گزار بنے. پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں, اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, نہ زمین میں نہ آسمانوں میں. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے. حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے. اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. پروردگار میری دعا قبول کر. پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہوگا.

0: اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو, اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس دن سے تم انہیں ڈرا دو جبکہ عذاب انہیں آ لے گا. اس وقت یہ ظالم کہیں گے کہ اے ہمارے رب, ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے, ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے. مگر انہیں صاف جواب دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے, حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا, اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا, اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے. انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں, مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا, اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا. اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے. ڈراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے, اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے. اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے, تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے, اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے, اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے, اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے, اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پشتا پشتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا، چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں، اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید۔ عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے

ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔

یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے, اس کے سات دروازے ہیں, ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر, تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح, یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں, ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے, جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی.

پھر جب یہ فرشتہ دے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. لہذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے, بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بیتاب ہو کر لوط کے گھر چڑھائے. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, میری فضیحت نہ کرو, اللہ سے ڈرو.